0: Vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 1 til 8 stig að deginum en í kringum frostmark um landið norðaustanvert. Frétti var hann að sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Námsumsjónarkerfið Canvas liggur niðri á heimsvísu. 12 þrjótar og hópnum Shiny Hunter spurðu sér leið inn á innskráningar síður Canvas og byrtu þar hótunarskilaboð. Hópurinn segist ætla að byrta stólin gögn 12. mæ ef fyrirtæki Instructure sem liggur Canvas semji ekki við þá. Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig þetta mun hafa áhrif á nemendur og starfsfólk íslenskra háskóla sem nota kerfið. Háskóli Íslands notar Canvas námsumsjónarkerfið kerfið en öryggisatvik sem þetta kom upp hjá þjónustu aðila Canvas og olli tímabundnum truflunum hjá Háskóla Íslands fyrir í vikunni. Íranar segja að bandaríski herinn hafi skotið á Írans tankskip fyrir utan ströndum Írans í kvöld nærri Hormúsundi. Þá hafi einnig verið skotið á annað skip nærri Furjaya höfninni í samanuðu arabísku furstadæmunum. Íranar svöruðu sömu mynd og gerðu árásir á bandarísk herskip. Samkvæmt miðstjórn bandaríska hersins, CENTCOM, voru það Íranar sem hófu fjölmargar árásir í gærkvöld en án þess að hitta herskip bandaríki hers og var þeim árásum svarað. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social að bandaríski herinn hefði valdið miklum skaða á írönskum skotmarkum í gærkvöld. Þrátt fyrir þessar árásir segir Trump að hann sé enn tilbúin til að semja við stjórnvöld í Teheran. Hann bætti þó við að árásir á Írana yrðu enn harðari og grófari í framtíðinni ef Íranar skrif ekki undir samning fljótt. Stjórnvöldi Ísrael og Líbanon ætla að senda fulltrúa til viðræðina í Bandaríkjunum í næstu viku, samkvæmt heimildum Al Jazeera. Ísrael segir heldur áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brota vopnahléi sem var samþykkt miðan apríl. Stjórnvöldi Líbanon segja að Ísrael segir hafi drepið 2700 manns frá því byrjun mars. Lítið hefur fresta mögulegum friðarsamningi Bandaríkjana og Íran. Bandaríkin segir Íran hafa gert árásir á bandarísku herskip í Hormúsundi í kvöld. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8-15 metra á sekundu og á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frostmark landið norðaustanvert. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
2: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá.
4: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminum verkið meiru en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírturinn gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 12 voru drepnir þar af 2 börn og 1 sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu segir Ísrael að bera ábyrgð á því að hafa drepið háttsettan liðsforingja í Hezbollah í árásum á miðvikudaginn. Hann sagði að engin hryðjuverkamaður væri óhultur fyrir árásum Ísraela. Stjórnvöldi Ísrael og Líbanon ætlaði að senda fulltrúa til viðræðina í Bandaríkjum í næstu viku, samkvæmt heimildum Al Jazeera. Ísrael segir hefur haldið áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brot á vopnahléi sem samþykkt var um miðjan apríl. Stjórnvöldi Líbanon segja að Ísrael segir hafa drepið 2700 manns frá því byrjun mars. Ísraelski herinn segir að 17 ísraelskir hermenn og einn verktaki hafi verið drepið efnir í átökum milli Ísraela og Hezbollah. Námsumsjónarkerfið Canvas liggur niður á heimsvísu. Tölvið þrjótar og hópnum Shiny Hunters breyti sér leiðin á innskráningar síður Canvas í gærkvöld og byrtu þar hótunar skilaboð. Hópurinn sæist ætla að byrta stólin gögn 12. maí ef fyrirtæki Instructure sem rekur Canvas semji ekki við þá. Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig þetta muni hafa áhrif á nemendur og starfsfólk íslenskara háskóla. Háskóli Íslands notar Canvas námsumsjónarkerfið en öryggisatvik sem kom upp hjá þjónustu aðala Canvas fyrir vikunni Olli tímabundnum truflunum hjá Háskóla Íslands. Rússar hafa stöðvað 20 dróna sem beint var að Moskvu höfuborg Rússlands eftir að einhlega vopnahlé Rússa tók gildi á miðnætti að staðartíma. Borgarstjóri Moskvu Sergei Sobyanin greindi frá þessu á rússneska samfélagsmiðlunum Max. Hann sagði drónana hafa verið eðilagða af loftvarnakerfi rússneska varnamálráðuneytisins. Vopnahlé Rússa gildir í dag og á morgun en á morgun verða mikil hátíðarhöld í tilefni föðurlands dagsins mikla en 9. maí er sigurdagur síðari heimstyrjaldarinnar. Vladimir Putin, Rússlands forseti, hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé Rússa verði miklar árásir gerðar á Kýf. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 8 til 15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, annars hægari vindur, skúrir og jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, en lengst af þurfti í öðrum landslutum. Hiti 1 til 8 stiga deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert og horfur á landinu næstu daga, breytileg 8 úrkoma af og til í flestum landslutum, hlýnar smám saman. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Morgun útvarpið á Rás 2.
1: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankana að fá þennan þunga af netárásum úr mismunandi áttum.
2: Segir svo ég spurði chattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið því að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinu þó það endað illa það.
3: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
4: Og hlaup er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
0: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í IPF-liðinu en búin að gera það rosalega
3: vel. Það var að gera eitthvað gáfulegt með stikkið, þá getur alveg gert eitthvað hendingur. Það verður bara lítið eitthvað lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddin.
2: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá.
4: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminum verkið meira en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtirinn gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá mátt ekki keyra.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Útlit er fyrir stór sigur umbótaflokks Nigel Farage Reform í sveitastjórnarkosningunum á Englandi sem framfóru í gær. Flokkurinn hefur nú þegar tryggt sér 45% sæta í sveitastjórnum samkvæmt kostninga umfjöllun The Guardian. Það stefnir í mikið fylgistapp hjá verkamannaflokknum. Nú þegar hefur flokkurinn tapað meiri hluta í 5 sveitastjórnum. Ekki búið að telja öll atkvæði í sveitastjórnarkosningunum en talning atkvæði geti dregist fram á laugardag. Þá von á niðurstöðum úr þingkosningum í Skotlandi og Wales á hádegi. Kosið var 6 borgarstjóra stöður á Englandi og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Auk þess voru þingkosningar í Skotlandi og Wales og búist við að verkamannaflokkurinn lendi í 3. sæti í Wales en flokkurinn hefur stjórnað þar í 27 ár. Rússar hafa stöðvað 264 dróna eftir að einhliða vopnahlé Rússa tók gildi á miðnætti að staðartíma. Borgarstjóri Moskvu Sergei Sobanin greindi frá því á rússneska samfélagsmiðlunum Maxi gær að 20 drónar sem beint var að Moskvu hefðu verið eyðilegir á loftvarnakerfi rússneska varnamálaráðuneytisins. Vopnahlé Rússa gildir í dag og á morgun í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigurdagur síðar í heimsstyrjaldarinnar. Vladimir Putin og Rússlandsforseti hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé Rússa verði miklar árásir gerðar á Kýf. Rússneska varnamálaráðuneyti hefur auk þess ráðlagt íbúum og erlendum diplómötum í Kýf að yfirgefa borgina með góðum fyrirvara. Breska utanríkisráðuneyti sagði hótanir stjórnvalda í Moskvu vera ástæðulausar, ábyrðarlausar og algjörlega tilefnislausar. Ráðuneyti sagði að allar árásir og erlendar sendinefndir myndu þýða stigmögnun átaka. Evróska loftslagsstofnunin Copernicus segir flest benda til þess að veður fyrirbærið El Niño verði með öflugari hætti í ár. Afleiðingar þess gætu orðið þær að árið 2027 verði heitasta ár sögunar. El Niño fyrirbærið á upptök sín í Kyrrahafinu og myndast á 2-7 ára fresti þegar yfirborðs hitastig sjávar verður óeðlilega heitt. El Niño hefur áhrif á veðurfarum allan heim og fyrirboði hitastig og veðurfar. Þá benda mælingarstofnunarinn til þess að hitastig yfirborð sjávar í maímánuði slái fyrri met innan nokkura daga. Fréttaverðarnes sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3 Reykjavík Norðnorðaustan 4, létt skýjað, hiti 0 stig, loftrýstingur 1024 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 8, hiti 1 stig, gufuskálar, sunnan 2, hiti 0 stig, Stykkishólmur, suðsuðvestan 2, létt skýjað, frost 2 stig. Flatey á Breiðafirði, suðaustan 3, hiti 1 stig, Björgtangar, suðsuðvestan 4, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 1 stig. Bildudalur, logn, hiti 1 stig. Bólungarvík, norðnorðvestan 1, frost 1 stig. Straumnesviti, suðaustan 3, hiti 1 stig. Hornbergsviti, suðaustan 3, frost 2 stig. Gjögurflugvöllur, vestan 4, frost 1 stig. Blönduós, suðaustan 3, frost 5 stig. Skagatá, suðvestan 2, frost 2 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 2, frost 2 stig. Akureyri, logn, frost 1 stig. Grímsey, norðan 3, frost 1 stig. Flatey á Skjálfanda, norðan 4, frost 1 stig. Húsavík, norðnorðaustan 2, frost 1 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 5, frost 1 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 4, hiti 0 stig. Fontur, norðan 3, hiti 0 stig. Bjarnari, norðan 10, hiti 1 stig. Dalatangi, norðan 11, skýjað, allmikill sjór, hiti 1 stig. Loftrýstingur 1019 millibar fallandi. Seley, norðan 12, hiti 1 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 1 stig. Kampanes, norðan 5, frost 0 stig. Papey, norðvestan 16, hiti 0 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 10, frost 1 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 7, hiti 2 stig. Skarðsfjöruveiti, norðnorðvestan 3, frost 3 stig. Stórhöfði, norðan 17, frost 1 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 7, frost 0 stig. Eyrarbakki, norðan 3, frost 5 stig. Grindavík, norðan 5, frost 0 stig. Garðskagaveiti, norðnorðaustan 7, hiti 2 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, frost 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Austurdjúpi og Færeyjardjúpi. Skammt suðvestur á Færeyjum er 998 millibara lægð sem þokast norð-norð-austur. 700 km suðvestur af Reykjanesi er 1029 millibara hæð sem fer hægt aust-suð-austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið snýst í vestan og norðvestan 8 til 13 metra á sekundu, súld á morgun. Faxaflóamið vestlag eða breytileg átt 5 til 13 í dag, súld á morgun og lægir norðan til. Breiðafjörðamið, vestlag eða breytileg átt 3 til 10, hægari og súld á morgun. Vestfjörðamið, suðvestlag eða breytileg átt 5 til 13 en lægir eftir hádegi. Norðvesturmið, austlag eða breytileg átt 3 til 8. Norðausturmið, norðan 8 til 13 austan til, annars hægari. Norðvestlag eða breytileg átt 3 til 10 eftir hádegi og morgun. Austurmið, gengur í norðan og norðvestan 10 til 18, hvassast sunnan til. Norðvestan 8 til 13 í nótt, en hægari seinnipartin og morgun. Austfjörðamið, norðan og norðvestan 13 til 18, en 15 til 20 tíma eftir hádegi. Norðvestan 8 til 15 í nótt, en lægir á morgun. Suðausturmið, norðan 13 til 20 austan til, annars hægari. Dregur úr vindi síðdegis. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun, en 5 til 13 sunnan til eftir hádegi. Vesturdjúp, vestan og suðvestan 8 til 13 en hægari nyrst. Grænlandsund, norðaustlag eða breytileg átt 3 til 10 en hægari á morgun. Norðurdjúp, breytileg átt 3 til 8 en gengur í norðan og norðvestan 8 til 13 austan til. Austurdjúp, norðlag eða breytileg átt 15 til 23 en hægari austan til eftir hádegi. Snýst í norðvestan 13 til 20 í nótt en dregur úr vindi seinnipartin á morgun. Færeyjadjúp, norðan 18 til 23 vestan til en sunnan 10 til 18 austan til. Norðvestan 13 til 20 í nótt og 10 til 18 á morgun en lægir smám saman seinnipartin. Suðausturdjúp, norðvestan 8 til 15 í dag en 13 til 20 austan til fram á kvöld. Snýst í vestan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 5 til 13. Suðvestan og vestan 8 til 15 á morgun. Suðvesturdjúp, gengur í sunnan 8 til 13. Næst verða veðurfregnir lestan frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verðið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Fyrst og fremst
2: með þér
1: á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Útlit fyrir stór sigur umbótaflokk Nigel Farage Reform í sveitastjórnarkosningunum á Englandi sem framfóru í gær. Flokkurinn hefur nú þegar tryggt sér 330 sæti í sveitastjórnum. Það stefnir í mikið fylgistap hjá verkamannaflokknum. Flokkurinn búinn að tapa meiri hluta í 7 sveitastjórnum. Íhaldsflokkurinn hefur einnig tapað fulltrúum líkt og spárgerður ráð fyrir. Ekki búið að telja öll atkvæði en talning atkvæði geti dregist fram á laugardag. Þá von á niðurstöðum þingkosninga í Skotlandi og Wales á hádegi. Kosið var 6 borgarstjórastöður á Englandi og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Því var spáða að verkamannaflokkurinn lendi í 3. sæti í þingkosningunum í Wales en flokkurinn hefur stjórnað þar í 27 ár. 20 manns er saknað eftir að eldgos hófst í eldfjallinu Dukono á Halmahera-eyju í Indonesíu í dag. Öskuský frá eldgosinu nær upp í himinn alltaf 10 km frá jörðu. Björgunar og leitarhópar eru á leið á svæðið en ekki vitað hvort fólki sé slasað eða hvar þar heldur til. Hópurinn var í fjallgöngu við eldfjallið þrátt fyrir að svæðið hafi verið lokað síðan 17. apríl þar sem eldgos var talið líklegt. Nýjum þeirra sem saknað eru frá Singapúr en ekki hefur verið greint frá þjóðirni hinna sem saknað er. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough er 100 ára í dag. Hann hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúru unnenda allan heim með fræðslu sinni þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkisjónvarpinu BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimildar og spurningaþátta. Það var svo fyrir tilviljun sem hann endaði fyrir framan myndavélarnar þegar hann hljóp í skarði fyrir þáttastjórnenda dýrilistáttar vegna veikinda hans. Það lá fyrir Attenborough og eftir hann liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildarmynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú í sýningum á RÚV. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis í kvöld, norðan 8-15 metra á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir hádegi, en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum, en í kringum frostmarkum landi norðaustanvert. Fréttaverðan sagðir í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Morgun útvarpið á Rástfö.
1: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankan að fá þennan þunga af netárásum úr mismunandi áttum.
2: Segir svo ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið því að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
3: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
4: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Að hlaupa leiðilegasta activity sem til í heiminum.
0: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 8. maí, klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlit er fyrir stórsigur umbótaflokks Nigel Farage Reform í sveitarstjórnarkosningunum á Englandi í gær. Verkamannaflokkurinn tapar miklu fylgi.
1: Flokkurinn hefur nú þegar tryggt sér 352 sæti í sveitarstjórnum. Það stefnir í mikið fylgistapi á verkamannaflokknum. Flokkurinn er búinn að tapa meirihluta í 8 sveitarstjórnum en er búinn að tryggja sér 245 sæti. Íhaldsflokkurinn hefur einnig tapa fulltrúum líkt og spár gerðu ráð fyrir. Ekki er búið að telja öll atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum, en talning atkvæða gæti dregist fram á laugardag. Talning atkvæði í þingkosningunum í Skotlandi og Wales hefst klukkan 9 að staðartíma. Kosið var 6 borgarstjórastöður á Englandi og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Því var spáð að verkamannaflokkurinn lendi í þriðja sæti í þingkosningunum í Wales, en flokkurinn hefur stjórnað þar í 27 ár.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír eru látnir og 10 göngumanna er saknað við eldfjallið Dúkonó á Halma Hera eyju í Indonesíu sem byrjaði að gjósa í dag. Öskuský frá eldgosinu nær alltaf 10 kilometra upp frá jörðu. Fólki var í fjallgöngu við eldfjallið þrátt fyrir að svæðið hafi verið lokað síðan 17. apríl þar sem eldgos var talið líklegt. Tveir hinna látnu eru erlendir ríkisborgarar en sá þriðji er heimamaður. Ekki hefur verið greint frá þjóðerni þeirra sem enn er leitað en upphaflega var talið að 9 þeirra sem saknað var væru frá Singapúr. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough er 100 ára í dag. Hann hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúruunnenda allan heim með fræðislu sinni, þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkisútvarpinu. BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta. Eftir Attenborough liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú er í sýningum á RÚF. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna. Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Jú, morgun útvarpið heilsar á þessum föstudegi, Gunnar, það komin föstudagur, það komin 8. maí og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, ekki satt?
4: Við ætlum að vera hérna til klukkan 9 og svona skrúa liðið í gang á þessum annars ágæta degi. Það fallegt veður hérna í höfuborginni, ég ekki búin að kynna mér það almennilega hvernig þetta annars staðar á landinu.
3: Ertu búin að fá skilaboð frá Norrlandi?
4: Ekki enn sem komið þér, en ég reikna og vonast til að fá eitthvað hérna eftir.
3: Við þurfum að fá uppfærslu frá þeim.
4: Já, ég var líka til í Austurlandi, að vera virkja eins Austurlandið.
3: Já, já, ég bara ekki alveg miklar áhyggjur af því.
4: Nei.
3: Það fór svolítið mig þegar þarna þeir að hrundu hérna einu myndir sem sýndu ofan komu.
4: Það,
3: í vikunni?
4: Já, það er rosalegt að sjá þessu ofankomu og huguminn hjá sauðfjárbændum.
3: Já, einmitt og algjörlega og ég var svona bara að vona að þetta væri nú bara farið, ég veit ekki, við þurfum bara að fá, það þarf bara að senda okkur uppfærslu, við þurfum kannski bara að kíkja líka einhverja vefmyndavélar og eitthvað.
4: Já, við þurfum að gera það, sko. Ha. Svo voru þetta miklar og stóra fréttir frá Akureyri í gær með BSO.
3: Með BSO?
4: Já. Hefur aldrei komið þangað það?
3: Bara útskýrðu fyrir mér núna.
4: Það er leigubílastöðin.
3: Já.
4: Nýr á Eirinni.
3: Einmitt.
4: Ha.
3: Er búið að loka núna þessu húsi?
4: Já, hún er að víkja.
5: Litli kominn sem maður hljóp stundum inn í og redda sér inn pakka.
4: Æðislegt. Maður á mjög marga minningar þaðan.
3: Þetta litla hús.
4: Já.
3: Leigubílastöðin.
4: Já.
3: Búið að standa til í talsvöna tíma að stendur ekki bara til að rífa þetta.
5: Þú maður degja það?
3: Já, í húsi bara í heilu lagi.
4: Já.
3: Er hægt að flytja það?
5: Flyttur að byrja stómóti.
3: Já, ok.
4: Nú er verið að auglýsa það þannig að ef að þú vilt eiga það, að þá bara sækjur það.
3: Já.
4: Og það verður sko, þeir reikna greinilega með nokkrum umsóknum þráin, því að ég heyrði í fréttum í gær að þeir myndu svona velja úr.
5: það er ekki allir sem vinna þarna hljóta sækjum.
4: Já,
5: þeir sakna húsin svo mikið og vilja bara hafa það.
3: Hvar ætli fólk setji húsið?
4: Já, eða átt lóð.
3: Já.
4: Á er ekkert mála að skella húsinu þar.
3: Já, einmitt.
5: Bara blanda þess á bílastæði hjá Glerortorki eða eitthvað.
3: Er ekkert svona eitthvað safn sem myndu taka þetta að sér? Eitthvað svona tíðaranda safn?
5: Já. Árbæðasafn?
3: Já, einmitt. Já. Svona, já, fá þetta árbæðasafnið.
5: Já, alveg eins heim að fara eins og hann að drast.
3: Svona til minningar eitthvað svona legubíla menningu landsins.
4: Já, mín sko fyrsta hugsa var sumarbústaður.
3: Já.
4: Já, það er ekki ljúft að fara með þetta bara yfir í Vaðlaheiðina og nota þetta sem bústað.
3: Já, getur það.
4: Já, já.
3: Ert þú eitthvað búin að íhuga þetta?
4: Nei, já, ekki lóð.
3: Þú átt ekki lóð? Nei, ok.
4: Ekki heldur getina til að flytja, en það eru auðvitað fullt af fólki sem getur gert það og ég vona það að því ef að enginn sækir þá verður þetta bara rifið.
3: Fyrir hvað stendur BSO?
4: Þetta er bifreiðastöð
3: Oddeyrar.
4: Þetta er sögufrægt hús.
3: Og hvað á komandi staðinn?
4: Það er verið að byggja.
5: Byrjast að hafna fyrir það.
4: Nei, það á að fara að byggja þarna einhver bara stærri hús.
3: Já.
4: Þetta er auðvitað hörku lóð.
3: Já, þetta er góðan stað.
4: Já, já. Þetta er auðvitað...
3: Er það talað þjónustu og íbúður?
4: Já, allir já. Það ekki. Þetta er auðvitað bara eins og er að gerast út allt hér í borginni líka. Það er minni og gömul hús að hverfa fyrir stærri byggingum.
3: Já, já. Hmm. Það þarf að koma fyrir öllu þessu fólki.
4: Það þarf að koma fyrir öllu þessu fólki og ég reikna með akureyringar sem að vilja vera borg. Þeir stefna á fylga, sko. Þeir vilja vera fleiri.
3: Hvernig væri mitt? Akureyri, við höfum alveg fjallum við hér svona hugmyndir akureyrar að verða borg.
4: Já,
3: við gert það. Og hvernig væri þá að fara nú bara í að gera það sem borgir víða að gera, reisa þarna skýjakljúf?
4: Já, það bleið eitt sem að akureyringar hafa gert og hafa gert vel. Ég fór að velta þið fyrir mér daginn. Við drottningabrautina, það eru þetta búið að byggja fullt á húsum.
3: Já.
4: Þetta eru allt lágreist hús.
3: Þetta er lágreist.
4: Já,
3: lágreist byggð.
4: Já, þetta er ekki svona hábyggð sem að skyggir á og það er engin skuggamyndun og svo framvegis. Þetta er lágreist og falleg byggð.
3: En þú vilt ekki sjá, veistu, eða það væri einn skýjakljúr?
4: Kannski væri það.
3: Þú veist, það væri svolítið bara kúl.
5: Það væri svolítið svona eins og að gefa fingurinn, sko.
3: Nei.
5: Jó, að kenna neitt pötu. Þetta er ekki hvort.
3: Þetta er líka svona, þetta er svona fyrir ferðamanninn, maður kemur, veitir hvernig er að koma í fiskinn til New York? Þá er maður svona, maður starir upp allan tíman.
4: Já.
3: Maður labbar niður guttunum með hökun upp í lostið.
4: Já.
3: Geti verið þannig á Akureyri.
5: Með eitt hús, það er að labba í ring.
3: Já, þetta er bara hugmynd. Já. Ég held bara að koma þessu, þetta er komið út í kosmosinu, þetta er komið norður núna.
4: Já.
3: Er ég bara að planta fræinu. Ósætti, já, já.
5: Ger hann svo háan að það getur verið sólklukka?
3: Ég er ekki að segja að þetta er ekki umdeilt. Ég er líka bara svona alveg tilbúin að koma fram með umdeildar hugmyndir.
4: Já. En
5: tekur þetta á því.
4: Þetta voru allavega reisa stóra fréttir í gær og samt ánægilegar að því leiti, að því að þessi baráttu er töpuð með það að húsið þarf að víkja.
3: Já, var það raunveruleg baráttu eða var þetta ekki svona, já, hvað?
4: Jó, ég held að þetta hafa verið okay. Svona tilfinningamál.
3: En þá er það jákvætt að húsið svona á möguleika á framhaldslífi.
4: Já,
3: já.
4: Það þykir mér mjög jákvætt.
3: Emmi, það er bara frábært.
4: En talandi þennan þátt, Atli Fannar, það er ýmislegt sem ætlum að gera hérna í dag til þess að skrúa liðið í gang á
3: Það er föstudagur.
4: Já, og við ætlum eftir smástund einmitt að beina sjónum okkar áfram að Akureyri og Norðurlandi því að við ætlum að fara aðeins yfir það hvað áhrif hefur millilandaflug á samfélagið fyrir Norðan.
3: Já, þau hafa verið að fljúga hérna þess að milli og þetta eru þetta einmitt, þetta eru þetta sko maður eiginlega að setja því samíkja að fljúga til þeimis bara einmitt eitthvað til tenni eða meginlandsins hérna frá Akureyri. Mm-hmm. Sko, hugsa eins og bara þú ert á Akureyri og ert að fara segjum til Tenerife að þá er sko, þegar bara þú er komin í Keflavík, þá ferðalega hálnað.
4: Já, já.
3: skilur, hvað sem mikil þægilega er að, að komast bara beint.
4: Þetta eru bara auka vinnudagar sem hún missir og vinnu og þú ert að koma börnur lengur í pössun eða þú ert að fara í helgaferð og...
3: Bara vesen.
4: Þetta er bara vesen.
3: Já, já.
4: Þannig að við ætlum aðeins að skoða þetta með honum Þóróttu Bjarnasinni. Hann hefur bara lokið við viðamikla rannsók og hann að fá sér kaffisopa hérna frammi. Við ætlum líka að fá strákana í sketsagerinni til okkar.
3: Já, það eru mjög skemmtileg dæmi í gangi sem við með bara er að byrta með þá samfélagsmiðlum alls konar grín. Og eru bara, það mikil framleiðsla í gangi, maður gaman að sjá svona, svona dugnaði þessu vegna, þess að grín að við þurfum að hafa mikil grín í gangi alltaf, og þeir, þessi strákar eru, þarna, eru mjög fyndnir og hvetja ykkur bara áður eða hlustu að vita til að fara bara til dæmis og TikTok eða að vera meðla og leita sketsagerinni
4: Já, bara Instagram,
3: Já, og Instagram.
4: Já.
3: Og þarna, það mjög búið að gaman að fylgjast með þeim og við ætlum að þess að svona skyggnast á bak við tjöldin þar.
4: Já, og svo förum við í frétti vikunar á eftir með blaðamönnum Sonju Sif Þórólfsdóttur frá Morgunblaðinu og Oddi Ævari Gunnarssyni frá Vísi. Það eru þetta pólitíkin sem að verður örugglega fyrirfæra mikið þar og svo ætlum við að fá til okkar gæst klukkan átta.
3: Já, og ætlum að fara aðeins yfir þetta, þessa CCP, eða CCP er náttúrulega ekki lengur CCP. CCP heitir þetta Fenris Creations. Og Íslendingar hafa nú eignast meir hluta í fyrirtækinu og eru búin að sérst, kaupa það frá sko, eiganda sínum og við ætlum bara að fá hann Hilmar Vega Pétursson sem er nú alltaf bara einn af stofnendum fyrirtækisins leiddi hóp fjárfesta til að kaupa það aftur núna ætlum bara að fá hann til okkar til að taka þetta allar 360 gráðar
4: Já, en við skulum fá eitt lag og svo ætlum við að huga að millilandafluginu og hvaða áhrif það hefur fyrir norðan

0: Þetta er hún Bríet og já, hún er að velta fyrir sér mjög stórum spurningum hvort að verði 5 ár liðin og hún muni enn sakna
1: Já, þetta eru stóru spurninginar svo sannlega
0: þetta gerist
1: Já, þetta gerist. Ekki dýpri þar núna sko.
0: Nei. Við ætlum hins vegar að halda áfram að beina sjónum okkar að Norðurlandi og bara norðaustur hotninu myndi ég ætla því að Þóroddur Bjarnason, hann hefur lokið við að mikilli rannsókn á áhrifum millilandaflugs Akureyrarflugvöll á samfélag og atvinnulíf og hann kominn til okkar hingað í morgunútarpi og við ætlum aðeins að svona fá skyggnast inn í þessa rannsókn kom til sæll og blessaður Ég segi þú okkur Þóroddur, hvers vegna ferða stað með þetta?
2: Já, það þannig að sko, það mikill munur á því hversu oft fólk fer til útlanda eftir því hvar það býr. Þannig ef þú býr á höfuðborgarsvæðinu þá ferðu svona 2,3 ferðir á ári. Ef þú býrð fyrir norðan eða austan þá það 1,2.
1: Það svoleiðis bara.
2: Það svona
1: mikill munur. Þetta liggur bara fyrir.
2: Já, og okay. Þetta sko, hluta til þetta fjarlægðin. En hluta til þetta líka bara hvað fárænlega erfitt að komast út á Keflavík sko.
0: Já.
2: Það nóg erfitt að komast í Keflavík hlutlega upp í höfuðborgarsvæðinu.
1: Já.
2: En ef þú ert út á landi að þá það oft auka dagur fyrir að fara í bæinn daginn áður.
0: Já.
2: Og leiðin til baka.
1: Já.
2: Jafnvel strandar í Reykjavík einn dag.
0: Já, og gisting sem að eru þetta viðbúta kostnaður.
2: Já, og þá eru þetta að spyrma sig sko, já, skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara hérna Hvað fólk að þælast, sko? en þetta eru þetta ákveðin lífsgæði
1: Já.
2: Og þetta líka skiptir máli fyrir atvinnulíf og fyrirtæki að það miklu erfiðara að reka fyrirtæki þar sem að sko langt til útlanda
1: Já,
2: einmitt Það erfiðara að ráða starfsfólk ef að það sko, þú getur ekkert farið í sko helgaferð til útlanda með makanum
1: Nei.
2: Og svona, sko Þannig að þessi munur sem er á fjölda ferða til útlanda skiptir máli bæði fyrir einstaklinga, fyrirtæki, samfélög.
1: Já.
2: Og þess vegna svo áhugavert þegar að sko, beinaflugi kemur til Akureyrar að skoða hvaða áhrif það hefur.
1: Já, bara á fólkið og atvinnulífið og allt saman.
2: Já, og maður sér sko á Akureyri að það svona cirka helmingurinn af Akureyringum 18 og eldri sem fara til útlandi Akureyrarflugvöll á hverju ári.
1: Já.
2: Þegar maður fer austur í sko þingaðsýtlunar, það var svona þriðungur.
0: Þetta er mjög háar tölur.
2: Mjög háar tölur.
0: Já.
2: En það samt þetta svolítið svona steitt sem endur í vatni. Þannig að þú eru komin á Austurland eða Norðurlandi vestra, að það var svona 10%.
0: Já.
2: Ef þú ert að Sauðárkróki, þá eru þetta nú alvarleg spurning hvort að þú ert að keira til Akureyrar eða hvort að keira til Keflavíkur.
0: Akkurat.
2: Og þú ert komin austur, þá eru orðið svo langt.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að áhrifin eru langmest á sko Akureyri og Eyjafirði og svo svona breiðast þau út þaðan.
0: Já. Og en sko, þetta hafa bara áhrif á líka í að líðan fólks?
2: Já, og þetta sko, þetta má passa sig líka á því að hérna, sko, hluti af þessum mun það að það sko, það munur á því hversu oft fólk fer til útland eftir aldri, eftir menntun.
0: Já.
2: Og svona sko, þannig að þeir sem hafa hærri menntun, þeir fara oftar, þeir sem hafa hærri tekjur, þeir fara oftar. Og það eru þetta munur á landsvæðum, þess vegna líka sko, en það skýrir ekki munin sko.
1: Nei.
2: Og það sem að við sjáum í þessari rannsókn að sko, fólks, þeir sem að fara til, hafa notabeinaflugið, svona 90% að segja að þetta hafi bætt lífsgæðið þeirra mikið.
0: Já.
2: Og það kannski kemur ekkert mikið á vart. Það sem áhugavert að þeir sem að ekki hafa notaflugið en búa á þessum svæðum, þeir segja líka að það bæti lífsgæðið. Þó þeir hafa ekki sjálfur farið.
0: Já, það bara...
1: Það ekki eitthvað sem að nýttir þetta.
2: Já, ég held að þessi nokkru hlutir, sko, eitt er það að einhverju leiti getur nú verið bara stuðningsyfirlýsing við flugið.
1: Já,
2: skilið.
1: Líka bara eiga mögulega náði.
2: Já, svo það hitt, sko, að vita og getur farið í óperuna.
1: Já,
2: einmitt. Og þessi farir aldrei, þannig þá bætir að lífsgæðin.
1: Já, já.
2: En það líka það að við sjáum að flugið mikið nýtt vegna þess að sko, fjölskyldur eru dreifðar. Þannig að fólk eru að fara heimsækja börnin sín eða börnin eru að koma heim.
0: Já.
2: Og þannig ef að börnin þín komast heim á jólunum eða komast heim þeirra með litlum fyrirvara, þá bætir þau þetta lífsgæðið þín og þú sért ekki að fara.
0: Já, og þú svarar því þá að þetta í rannsókninni að þú sért ánægð með að þú getur fengið barnið í
2: þeim. Já, það bætir lífsgæðið þín að þessi stytting á svona, hvað útlandur eru komin miklu nær.
1: Já. Einmitt.
0: En hefur eitthvað verið, ég veit að þú ert kannski ekki búin að rannsaka það í þessu, en hversu mikill viðbúta kostnaður það er og hversu mikill þetta er minkar kostnafólks við að varð útlanda?
2: Já, þetta eru þetta bara kostnaður bæði í tíma og peningum. Og þetta, þetta getur verið sko dýrasti hluti ferðarinnar, getur verið að komast til kefla ykkur.
1: Já, einmitt.
2: Það er oft sem flugið kostar ekki svo mikið, sko.
0: Uh-huh.
2: En það þurfa að koma, sko, innanlandsmiðin er nú oft, sko, dýrari heldur millilandamiðin ef það þarf að fljúga. Gisting fyrir sunnan og allt þetta, sko. Þannig að þetta hefur tölverð áhrif á, á sko, það hvað möguleika fólk hefur.
0: Já, og svo transport hérna fyrir sunnan líka ef þú kemur fljúandi.
2: Já,
0: nákvæmlega. Það koma þér auðvitað til Keflavíkur frá Reykjavík.
2: Já, og svo sjáum við líka, sko, við sjáum allavega kynjamun í þessu, að sko, konur fara nú oftar lútandi heldur en kallar, konur sem að, sko, það hefur spurt, sko, hefur þetta bætt lífsgæðin þó það hefur ekki farið sjálfur, að konur eru líklega til að svara því játandi.
0: Já.
2: Og við sjáum það að, sko, settur að við sko Austurlandið, þar sem orðið svo langt að keira allir Keflavíkur, að þar förum við að sjá svona þennan kynjamenn sem oft eru sést á því bara hversu viljur kallar að konur eru til að keira. Að þannig svo kallarnir séu svona hérna, viljur til þess að hoppa í bílinn og keira í 8 tíma. Þannig að fyrir austana þá alveg sko 40% kvenna sem eru fara til útlanda að fara með hérna, flý.
0: Ég bara vil ekki keyra.
2: Já, bara það bara frekar flugvöldur ekki að ykkur og fara þaðan, heldur hann að keyra.
0: Já.
2: Á meðan að kalla þetta kannski svona 25, það mikill kynjamunur fyrir austan, sko.
0: Já.
2: Og þá getur þetta sagt, ef þú stytt, ef þú auðveldar, sko, ferðalögull útlanda, þú minkar aksturinn, þá getur líka að draga úr þessum mun.
0: Já, þannig að þetta svolítið merkilegt að þessi kynjamunur á því hvort þú sért viljur að keyra svona langt.
2: Já, já, stundum sem er að segja þetta sé nú bara svona birtingarmynd svona eitraðra kallmennsku, sko, að það hérna, er verið að spyrja, sko, fólk út á landi, sko, hvernig finnst þér að keira á veturna? Að þá er alltaf, hérna, kallarnir gerir hann að segja, það nú bara fínt, sko, konurnir eru miklu líklega að segja,
1: já, já.
2: Þetta finnst mér vera skerðing á lífsgæðum.
1: Þetta er alltaf bara samfélagsett, bara

0: til að keyra.
1: Já.
0: Kera bíla, er ekki bara þannig?
1: Jú, ég held að sé bara kannski þannig svo...
0: Ekkert bara svona langa ferði, bara styttir þau líka
1: Já, svo kannski, ég veit ekki að maður kannski leiða því líkum fyrir austanir og þetta er aldrei stort upptökusvæði varandi það að þú þarft að keira sem þetta er aldrei langt í vinnuna
0: Já,
1: og kannski býrðu það í stöðum að vinnur í álverinu hver veit, kannski eru kallar viljur til að gera slíkt, maður veit ekki Já, þetta er mjög áhugavert, þú ætlar að kynna niðurstöður þessar rannsóknar, er það ekki bara eftir Þóróttur?
2: Jú, þetta er sem sagt rannsókn sem að ég vann með Markastofu Norðurlands og það eru sko sóknar áætlarinn Nóns Estra og Austurlands sem standa að þessu þannig að við erum að kynna heilmikla skýrslu þar sem farið miklu dýpra ofan í þessa þætti og verða að skoða sko, til hversu fólk að fara, hver eru að fara til þetta fjölskyldu, hver eru að fara í atvinnuskyni, hefur það áhrif á sko lífsgæðin er það skiptir meira máli eða vart að fara heimsækja fjölskyldu heldur nú bara að fara frí og allt þetta
1: já, þannig að þið farið dýpra í þetta já. Já. Veit þú átt að vera hlutlausum bara í lokin þú vilt bara áfram millilandaflug til Akureyrar er það ekki?
2: Sko ég myndi segja að þetta eru þetta sko ríkið þetta styður þetta með lendingagjöldunum sko á lendingagjöldum og þetta eru 45.000 farþegar á ári sem fara núna með EasyJet frá Akureyrarflugvelli og ég held að sko ef maður að tala svona hverju peningar skila einhverna byggða legum tilliti sko þá held ég þetta sé rosalega effektiv aðgerð til þess að bæta lífskjör á Norður og Austurlandi
1: Já, takk kærlega Þóróttur Bjarnason fyrir að koma til okkar og segja okkur hans frá þessu

Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Krakkahátíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Menningararfur, handverk og tískuheimur veri velkomin á Málþing klukkan 9.30 í dag Norræna húsið. Langa þig að verða ökukennari, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Lambapelar, lambatúttur og lambafóstrur, kb.is. Eflingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldriborgara, sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Ebling stéttarfélag.

0: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
2: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. gottimatin.is
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. gámafélagið.is
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
8: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
10: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ, XC.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Útlit fyrir stórsigur umbótaflokks Nigels Farage Reform í sveitarstjórnarkosningunum á Englandi í gær. Verka mannaflokkurinn tapar miklu fylgi. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af 2 börn og 1 sjúkraflutningamaður í loftarásum ísraelska hersins á Líbanon í gær samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Þá var 1 björgunarmaður drepinn í árás í morgun. Rússar segjast hafa stöðva 264 dróna eftir að einhliða vopnahlé þeirra tók gildi á miðnætti eða staðartíma. Úkraínuforseti segir að rússar virði ekki eigin vopnahlé. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough 100 ári í dag eftir hann liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
12: Útvarp allra landsmanna.
13: Morgun útvarpið
12: á Rás 2.
14: Morgun útarpið býður góðan dag ef að þú varst að vakna það föstudagur og við erum bara létt ljú og kátt hérna, það ætlum að vera með ykkur til klukka nýju, við erum að fara í frétti vikunar og við erum að tala um CCP hérna þetta líka.
15: Já, fyrirtæki sem var einu sundi CCP.
14: Já.
15: Núna er það Fenris Creations.
14: Já, það mun alveg taka pínu tíma að muna það.
15: Já, því gerir þetta, skiptu við þess að það var svo mikið vesen að kynverski kommunistaflokkurinn kallaði CCP í Bandaríkjunum.
14: Já.
15: Og það bara, svo nú Kína og Bandaríkin einhvern veginn er alls konar svona kergja þarna, þannig að þetta var bara að fara að þvælast fyrir
14: Nafnið?
15: Já.
14: Þetta er óöfilegt.
16: Líka því að stendur fyrir crowd control og það var að fara að hringið og byggja svona alls konar skildi og hlífar og...
15: Já, já.
14: Þetta er ótrúlega.
15: En Gunnar, ég alltaf að segja við, sko, það þarf að vera meira grín.
14: Já, já.
15: Og við þurfum alltaf meira grín og,
14: Já, við viljum bara hafa gaman
15: Já, og eitt af því skemmtilega við svona samfélagsmiðlana sem að sko límdur við hérna daginn út af daginn er að það er svolítið mikið að grínið þar og þar er eitt sem að kallast sketsagerðin
14: Já
15: Það er bara verið að framleiða hérna bara í massavís grín sketsa og þeir eru komin til okkar Unnar Steinn Sigurðsson og Jóhann Ingi Eggertsson frá sketsagerðinni, velkomnir drengir
17: Já, þakkum við kæla fyrir Bara gaman að koma
15: Já, gaman að fá okkur
17: Gaman að hafa gaman
15: Já, maður fær upp sko grínið ykkar alveg reglulega og hérna maður sé bara að sko, þetta er svolítið mikil útgerð
17: Já, þetta er nefnilega meira en að segja að gera svona skets, sko, TikTok skets og við erum svolítið búin að Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við erum ekkert bara eitthvað, þetta er ekkert bara eitthvað in the moment, eitthvað svona, eitthvað, herði, tökum upp hérna þennan gæja. Við plönum allt, þetta er allt út pælt, þetta er allt út planað.
15: Skrifað og...
17: Við skrifum þetta og við hugsum út, sko, munum þetta, eða svona mikilvægast í þessu er að hugsa, sko, munum þetta virka, munum þetta fá áhorf. Mm. Þegar sem við erum þyrstir í er áhorf. Betra bara eins og að selja vöru ekki. Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki skilur. Þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf skilur.
14: En eigum að byrja á bara eins bakgrunni ykkar af hverju farið Já. Í þetta
17: Já
13: Bara eitthvað maður hefur alltaf verið að grínast heima eitthvað í fólki og eitthvað bara
15: Var þetta svona grínarnir í bekknum og er þetta alveg fyrir þetta þar?
13: Já, nei, sko. Ég veit alltaf að mestu verið að gera grín á manni í bekknum.
17: Já, hún er það að hlæja að manni. Nei, ég sko, einhvern veginn, maður alltaf verið eitthvað svona flippaður og þannig, sko, en svo einhvern veginn, já, ég veit ekki, þetta bara svo rosa rand og svo einhvern veginn bara áttum með þessu á því og svona, ég alltaf að gera einhverja sketsa af hverju ekki að deila því með umheiminum, sko.
15: Að grína eitthvað bara á eigin miðlum
17: Já, við kynntumst bara á TikTok Við varum bara báður að gera sketsa í sikkur lagi og svo bara ákveða saman að krafta okkar sko,
15: Já, það er þannig
17: Já, það er svolítið þannig sko.
14: Ok, þið voruð í sikkur lagi á TikTok að gera sketsa Það er alveg, maður hlýtur að vera svona svolítið berskjaldar og hugaður að bara byrja á því að gera Skets.
17: Jú, það er alveg einmitt, það er alveg svolítið berskjaldandi að bara posta myndbandi en þetta verður einhvern veginn, þetta bara svona svo bara leið maður postar einu myndbandi þá miklu auðveldir að posta næsta og svo einmitt verður maður háður áhorfunu
15: og viðbröðunum
17: og maður vill halda sig körrent og maður hrettur að maður missi áhorfið og þú veist, þetta er alveg svona þannig sko.
14: Já, svo verður þetta bara eins og segir ávana bindandi
17: Já, þetta verður ávana bindandi sko, og maður svona, já
14: En hvað eru þið gamlir þegar þið byrjið?
17: Ég var svona 19-20 ára ég þremur eldri en Ingi, ég fætti 2003 Ingi 2006
13: Já, ég held að ég byrjaði örugglega 15 ára eða 14 en bara á TikTok en að byrja að sketsa var ég örugglega svona Já, 15-16
17: ára
14: En sko, nafnið sketsa gerðin þetta er rándýrt nafn þetta er eitthvað sem maður hefði haldið þetta er svona lén sem að myndi tryggja sér sko snemma
15: MHF
17: Ég er nýbúin að kaupa léni Ég er búin að kaupa léni sko. Sketsa gerðin og sketsa gerðin
15: Og hvernig vinnið þetta? Er þið sko eins og þú segir að svona skiptir ykkur miklu máli að það sé að þetta veki ykkur viðbrögð og fái þar með dreifinguna auðvitað viðbrögðum sem að keyra það áfram hvernig vinni þetta? Er mikil hugmynd að vinna á bakvið hvern skets?
17: Já,
13: við tökum alltaf
17: fund einu svona svo kallan hugmynd að funda einu svona viku, brainstorm og þá er svo mikið veist, maður einmitt, við erum búin að gera það mikið myndböndum að maður læri svo bara inn á það hvað virkar á TikTok og hvað ekki það er kannski einhver skets sem að virkar á TikTok en ekki sjónvarpi og svo öfugt það er einhver skets sem virkar bara í sjónvarpi og ekki TikTok skilu. Þetta er allt annað form sko. Þetta er allt annað stíll sko. Eins og TikTok þá ertu með hennan texta í byrjun sem við vinnum svolítið mikið með það stendur alltaf í byrjun vinur þinn sem er alltaf í símanum með mamma þín þegar hún gerir þetta þegar þú ert að gera þetta og þetta gerir þetta er svona, alltaf eitthvað aðstæður eða karakter við vinnum alltaf með þetta svona formúlan okkar sko.
13: Einhver svona moment sem allir tengja við
15: það er það ekki svona líkillinn, það sé svona eitthvað sem við tengi við bara svona daglegt líf fólks
17: hverstagsleikinn
15: sko. Og sé bara þá einmitt og allir eigi einn vin sem að gera þetta
17: og svo fyndi þeir við erum í þessum hugmyndavinnum hvað við gerum þessa típa þá er það já, ég þekki eins og fyndi, vorum að tala um þetta í gær fyndi hvað, við komum ólíkum áttum sko, en samt höfum við allir einhvern veginn þannig, kynst sömu karakterunum og sömu típanum og sömu kennurunum og verið sömu aðstæðum einhvern veginn af allir verið svona fyndum aðstæðum og stundum er þetta ekki svona gerir bara myndband sem hugsa svona þetta er ekki svona það fyndi en þetta bara fólk tengi við þetta og það virkar samt ókslega vel
15: svona,
17: við hugsum átt bara mjög einfalt og bara hverstagslegt
14: Já, við vorum með einna TikTok fréttamann Rúf í gær og hún var að segja okkur það að núna hún er að fylgjast með stjórnmálaflokkunum á TikTok og þú hefur bara einhver eina sekund sekundu til að í raun ná athygli fólks á hann að skrollar.
17: Já.
14: Þannig að þið eru þá að vinna með það með þessum texta bara.
17: Já, textinni minn hann nær fólki, fólk les textan fyrst og þá kemur ljós hvort hún nærði honum með ekki, nærði skrollaranum með ekki, sko. Því að þetta snýst alltaf um að ná þessum skrollara, sko.
14: Nærði skrollaranum.
17: Já, skrollaran hann er á fleygi ferð, hann er á mjög miklum hrað og hann skrollar mjög hratt, hann gefið bara svona eina sekundi eins og ég segi.
15: Við náttúrulega útskýrðum í gær, sko, fyrir hlustendum okkar, hvað að doomskrolla?
17: Já, já.
15: Sem að, einmitt að doomskrolla, hann bara á fullu, hann bara þarna, bara sjóði sér framheilan og svo stoppar hann á einhverju og, þarna, og þið viljum vantilega hann stoppi bara á ykkur.
17: Já,
14: Já, ég uppgötaði eitthvað bara síðustu helgi, ég viðkynna þá. Þá var ég, sá ég sketsa eitthvað það sem þið voruð þeim að taka svona þessi pólitíkusa.
17: Já, þetta er að tala um alþingismenn, já, þetta var labbúti alþingismenn.
14: Já, þeir voru að reyna að svara einhverjum spurningum og gráttu þetta ekki svaraði einu einustu spurningum.
17: Já. En svo það, svona mismöndi hvernig sketsar við gerum, sko, hvort við skrifum og ekki, það var bara algjört freestyle, svo kvölda. Það var bara, við kveiktum bara, kveiktum myndaðal og bara prófum þetta.
14: Já.
17: Og þá bara, veistu, þú getur ekki skrifað muldur, við vorum bara muldur úr einhver rugl.
15: Já.
17: Láttu ekki skatta þetta framvindu sem
14: á þennan skets af því að hann kom upp hjá mér ég hafði ekki séð ykkur áður og ég hugsaði að þetta eru snillingar og er ungt fólk í alvörni að sjá pólitík svona og það eru þetta bara ógíslega fyndið.
15: En hvert ætliði með þetta þrjóði? Núna eru þið á TikTok og það gengur vel þar. Ætliði að fara lengra með það eða ætliði að fara nú aðra miðla eða hvað er svona, hver er draumurinn?
13: Já. Ég myndi halda bara að komast í sjónvarpi í einhverja þáttaseríu.
17: Já, það eru einu draumur okkar bækja að fara í sjónvarp, sko.
15: Já.
17: Þannig að við hugsum þetta svolítið sem svona byrjunum á því, sko. Og þetta er náttúrulega geggjaði með þess að koma sér á framfæri, þú veist, tækifæri sem við fengið bara með því að posta einhverjum óxla skrýtnum sketsum hefur bara opnað svo marga tækifæri, sko.
15: Já,
14: Og hvað er það að fá mikil áhorf og hvað eru margir að fylgja ykkur og svona, vitið þið það eitthvað?
17: Ég meina, já, við sjáum, ég meina eins og senasta árið þá fengum við á báðum okkar svona aðgangum, þú veist, Ingi hann póstar á sinn eigin aðgang undir nafninu Ingi og ég með sketsakerna eins og við erum svona báðið svona svolítið að við mitt hjálpast að bara ég með senasta árið var þetta örgulega 10-15 miljónir áhorf.
14: Það
17: og þetta allt íslensk sem það útskýra bara hversu sjúkir íslendingar eru í grín og þegar að fólk sér einmitt einhver aðstæðar sem tengja það sem galdur við það þá svona deila því áfram, þau læka, þau kommenta þau sendi þetta á með mamma, þetta eins og þú
15: pappi,
17: þessi, þau svona Já, þau taka sem ekki þátt í efninu, skilur
14: við
17: þetta er ekki bara eitthvað myndband sem við sjá og svo bara fara í næsta, þau svona þau taka þátt í.
15: Það gerast ekki alveg töfrandi þá þegar það fólki sko einmitt tengir við og svo er það dreifast í einhverju sko. Svona spjalli með til fólks.
17: Já.
15: Bara þetta er náttúrulega alveg svo þú hérna í gær.
17: Er í kasti
14: eitthvað. Þannig að 10-15 miljón áhorf og ekki vanmeta það að þetta er alltaf á íslensku þannig að þetta er bara verið að horfa á þetta hér heima. Og hvað eru þið að posta miklu og eru þið bara alltaf með hugann við? Eru þið til dæmis núna bara hugsa, ég verð.
17: Já, við erum að sjá grín í ykkur, byrjum hugsa, hvernig getur gett grín þetta? Eru þið miðaldra? Nei.
15: Hvernig getur nýtt líka, eru komnir inn í þetta hús?
17: Já, við viljum að taka þetta hús alveg í gegn.
15: Já, leita boga.
17: Já.
14: Þið eru nefnilega komnir inn, þið eru fengur svona
17: fengur passa, sko. Svona 3-6
13: Já, í viku,
17: eitthvað þannig
14: 3-6 í viku
17: sko.
15: Stundum nánast daglega
17: já. Það getur alveg þannig sko.
14: Þetta er mjög mikið vinna
15: þetta er mikið vinna, er það fara að fara ykkur tekjur?
17: Já, það er tekjurnar koma frá því að maður gerir svona bara þá samstörð með fyrirtæki maður getur ekki mikið greitt frá TikTok á Íslandi eins og í Erlendis þá farið greitt fyrir bara áhorf sko. En þá, maður þarf að fara í gegnum bara auglýsing að sína eitthvað vöru inn í skets og svona, við höfum alveg verið að gera það
15: Já, það er eitthvað uppur að hafa
14: Eru þið með einhverja fyrirmyndir?
17: Fyrirmyndir í þessu? Já, ég myndi segja svona aðal fyrirmyndunar eru sko eins og bara þess að sketsa seríu sem að hafa komið undan okkur eins og bara svína svo bara fósbræður svona mitt upp á alls sko bara Jón Gnarr og Vitt og Sveppi og sér stráka Steindi
14: bara
17: þetta
13: gæmna góð
15: Steindir alltaf byrjar sko í rauninni svona þessi miðl alltaf ekki komið þegar hann var bara með svona einhverja videokameru og var að rekja mömmu sinna líka
14: Já, byrja bara YouTube
15: Já, hendur sem bara YouTube það til einhver elgum
17: myndbunda Steinda það er líka svolítið mikilvæg punktur í þessu, er að þetta þarf að vera rátt, sko. Þú mátt ekki gera, sérstaklega á TikTok og þessum miðlum, Instagram, Facebook, veist. Þú mátt ekki gera of vandað efni, það mjög sér,
15: sko. Svona,
17: já, þetta þarf að vera, fólk þarf að sjá hverstasleikan í þessu og ráleikan í þessu, þú veist. Mm. Við stundum hugsa bara, heyrðu, ok, við þurfum aðeins að, við erum að passa okkur, við erum að gera þetta aðeins og vel. Ok, heyrðu, let's take a step back,
14: TikTok og Instagram og bara öllum þessum miðlum það er að leita eitthvað þar, við ætlum að fara að sleppa ykkur lausum hérna húsið, því farið og leitið að einhverju, ég vissum að ég bói hann nú reyna alltaf á 50 dögum, hann hlýtur að vera hætt í dag að koma upp kostningar
15: Já, einmitt.
14: Þú farið að leitað að hann Unnast Heitt Sigurðsson og Jóhann Ingi Eggertsson frá Skelsakirinni, takk fyrir að koma til okkar og gangið þú vel.
17: Takk hérna fyrir.

0: sælt.
1: Þetta flott maður, Moses Hightower. Akkur, maður fær aldrei nóg Moses Hightower.
2: Já.
1: Hvað, það eitthvað þráin? Þú ert ekki sammála?
2: Já, þeir eru fínir.
1: Já, þeir eru æðislir. Það alltaf gott grúfið.
2: Já, gott grúfið.
1: Já, það bara svolítið þannig. Eigum aðeins að kíkja á veðrið, þráin, að því já. Vorum að tala um...
2: Hvernig allra hafðu melgin og...
1: Já, að því vorum
2: líka... Þessi kuldi er að drepa mér, sko.
1: Þessi kuldi er að drepa þig. Þú ert ósáttur.
2: Já, ég hef viðkvæmt blóm fyrir kuldaðan.
1: Það sem ég á erfitt með þessa dagana, með þráin, er að ég veit ekki hvernig yfirhöfni á fara. Það svona, það ég veit að það þarna, fyrsta heims vandamál.
2: Þú ert nú alltaf í einhverjum lodýrum, hvað það þannig, það svo pípur eins að rila bandiðnum.
1: Það allt gerfi, samt
2: þannig,
1: það ekki búið að flá einhver dýr.
2: En... Skúringamoppa.
1: Það að því svo sko, þegar ég að henda yfir mig lodýrunum, þá hugsa ég, það svo óviðvend að vera í þessu ef það of hlýtt.
2: Já,
1: skilur og líka já. Bara þá verður man alltaf heitt þannig að þetta er bara mjög erfið tími, krefjandi svo staðan akkurat núna en kíkjum aðeins á þetta, það norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi í dag og annars bara hægari vindur og það skúrir að jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, þannig þá erum við búin að fá svar við því en lengst af 40 öru landslutum og hitum við rétt til átt að stiga deginum en í kringu frostmarku landið norðaustan vert og það samt bjart á landinu að mér sýnist hérna, bara nokkuð bara fallegt og bjart, nema kannski að gæti verið svona grámugulegt eitthvað á Egilstöðum og það auðvitað bara mjög sjaldgæft en eins og við fórum líka yfir í gær munið þegar ég var að koma með einhver dundur spá í gær, munið eftir Ég var að segja eitthvað bara, ég erði 11 stuði að hitti og erði sól og...
3: Þú segir svo margulega.
2: Já, það þarf ekki að taka það og...
1: Ég að taka það.
3: Ég alveg talað.
1: Já, já.
2: Það búið.
1: Það sko, ég sé núna á mánudaginn, þá eru 9 stuði á Egilstöðum. Jú, reyndar 11 á Kirkjubæðaklaustum.
3: Byrðu 9 stuði?
1: Já, á Egilstöðum.
3: Já.
1: Og 11 stuði á Kirkjubæðaklaustri, þannig að, jú, það ég ætla ekki að taka þetta af ykkur.
3: Er ekki að kvikna svolítið á þessu næstu viku, bara almennt?
1: Sýnist vera að kvikna sérstaklega á þessu á suðaustu landi, því að á þriðudaginn komu 12 gráður á Kirkjubæðaklaustri.
3: Já.
1: Þannig að þarna húsbílafélagið að fara að dundra sér þangað.
3: Já, já, það líka að þau eru nú svolítið heppnar en annar fólk þannig á klaustri.
1: Já.
3: Það svona, það svolítið, það molla þar.
1: Það oft mjög gott veður þar og fyrir utan náttúrulega líka bara hvað fallegt í þessum landsluta.
3: Já, já, það er
1: alveg yndislegt. En við ætlum hérna eftir að fara að tala ekki CCP, heldur hvað allir?
3: Sko, ætlum að tala Fenris Creations,
1: já.
3: Sem að heta á CCP, en það, sko, máli hann Hilmar Veigar Pétursson allar að koma til okkar, hann náttúrulega einn af stofnendum CCP á sínum tíma og leiddi hópinn til að kaupa félagið á ný, bara núna á dögunum.
1: Mm-hmm.
3: Sko, það ég vildi bara mæla með því að það við ætlum að spjalla við hann hér, en svo líka mæli með því að hlusta á sko lengra viðtal við hann í þarna seríunni Sögur úr raunveruleikanum sem er bara frá sko Rásið og í hláðarps veitum.
1: Já.
3: Það er svona fara svolítið á dýftina.
1: Mm-hmm.
3: Og það er hann til dæmis að lýsa fundi með Elon Musk og það er mjög skemmtilegt að hlusta á Hilmar lýsa þessu.
1: Já.
3: Það ég bara segja þetta að við komumst ekki jafn langt á niður á dýftina í okkar stuttu innslugum eins og í þessu.
1: Við munum kannski ekki komast allar í þangað.
3: Nei, en við munum alveg innbra þessu en ef fólk bara vill hlusta á Hilmar hjá okkur eftir og vill meira að þá ættu að tjekka á þessum þætti.
1: Já, eru þið eitthvað búinir að vera fylgjast með þessu handaveiru og ævintýri?
2: Aðeins.
3: Nei, ekki það ráðin.
1: Já.
2: Og ég bara með spurningu gerkvöldi, ég kom heima þá dóttir mín, hún bara smá óta yfir þessu, sko.
1: Já.
3: Þetta auðvitað spórin hræða bara...
2: Er ennþá í fólki?
3: Já, þegar við heyrum bara veira og eitthvað svona, þá auðvitað er þannig en svo er nú verið að reyna fullviss okkur það að þetta sé nú allt annað dæmi heldur en það sem við upplifum hérna fyrir nokkur
2: árum. Guðurinn Aspilend sóttvarnar sérfræðingur og sóttvarnar læknir var fullviss að fólk það að þetta væri af því að þetta er þekktur vera.
3: Já.
2: Og þeir vita hvernig að höndla þetta og þá sé ekki tótt.
3: Þetta er ekki...
2: Að kóruna var einmitt. Svona nýtt.
3: Við vorum að læra hana bara meðan hún dreifðist.
2: Já.
3: Og svo er það líka þannig að hún smitast ekki jafn auðveldlega.
2: Nei, það var nánar snertingu.
3: Já.
1: Já, ég mynd að velta því fyrir mig að því hún segir það sko að þó hún smitist á milli fólks þá það er bara mikla nánt og samveru.
2: Það er bara eina lum og...
1: Nei, hvað er það? Með þið mikil nánt?
2: Já,
3: það er Já, hefur eitthvað að lýsa því hérna?
1: Nei, ég bara velta fyrir með skilgreininguna og hvað já. Er nánd og hvað er mikið nánd?
2: Ég, og hvað þarf? Er hún airborne, sem sagt berst hún í loftinu eða þarf
3: Hefur að fá til okkar nánd að ráðgjafa til að
2: Þarf hérna líkamsvökva? Er það að fara, eða þú kissir einhvern, er það það?
1: Nei, ég velta
2: Eða bara heilsa, hnerra á hann?
1: Já, en þetta eru þetta ekkit grín, þetta er graf alvarlegt mál en það svolítið svona búið að vera áhuga að vera samt að fylgjast með ferðum þessa skips og því síðan, er það ekki á Kanar, er á Tenerife núna? Ég veit ekki.
3: Já, það erfitt fyrir því greinlega að fá okkur stað til að leggjast
1: að bryggju. Já, já, það svolítið þannig. En eigum við ekki bara að fá smá tónlist?
3: Gerum það, svo förum við í fyrrum CCB hérna eftir.
2: Alveg endilega, sko.

0: á Rás 2.
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Krakkahátíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Menningararfur, handverk og tískuheimur veri velkomin á málþing klukkan 9.30 í dag Norræna húsið. Langa þig að verða ökukennari, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Lambapelar, lambatúttur og lambafóstrur, kb.is. Eflingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldriborgara, sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Ebling stéttarfélag.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
6: Flokku fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastek. Vaknaða nýju. Gastek.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
16: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Ost, alla daga.
18: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
19: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Rússar segjast hafa stöðvað 264 dróna eftir að innhliða vopnahlé þeirra tók gildi á miðnætti að staðartíma. Úkraínu forseti segir að rússar virði ekki eigin vopnahlé.
0: Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, greindi frá því á rússneska samfélagsmiðlinum Max í gær að 20 drónar sem beint var að Moskvu hefði verið eyðilagðir af loftvarnakerfi rússneska varnarmálaráðuneytisins. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, greindi frá því á X að úkraínski flugherinn hefði skotið niður 56 rússneskra dróna nærri víglínunni á síðustu klukkustundum. Rússneski herinn segir árásir sínar vera svör við árásum Úkraínumanna á víglínunni. Vopnahlé rússa gildir í dag og á morgun. Á morgun verða mikil hátíðarhöld í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigurdagur síðari heimsstyrjaldarinnar. Vladimir Putin Rússlandsforseti hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé rússa verði miklar árásir gerðar á Kýf. Rússneska varnarmálaráðuneytið hefur auk þess ráðlagt íbúum og erlendum diplómötum í Kýf að yfirgefa borgina með góðum fyrirvara. Breska utanríkisráðuneytið sagði hótanir stjórnvalda í Moskvu vera ástæðulausar, ábyrgðaralausar og algjörlega tilefnislausar. Jóhann Vatepúl, utanríkisráðherra Þýskalands, sagði í viðtal við Bloomberg sjónvarpsstöðina að þjóðverjar ætluðu ekki að kalla starfsfólk sitt heim úr sendiráðinu í Kýf. Þá sagði ónafngreindur háttsettur heimildamaður við AFP fréttaveituna að Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, verði í Kýf yfir helgina.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sendiherra Írans hjá Sameinuðu þjóðunum segir að eina raunhæfa lausnin fyrir Hormúsund sé varanleg stríðslok, aflétting hafnbanns bandaríkjana á íranskar hafnir og að eðlilegri umferð verði komið aftur á sundið.
20: The only viable solution in the Strait of Hormuz is a permanent end to the war, the lifting of maritime blockade and the restoration of normal passage.
8: Sendiherran Amir Said Iravani segir að drög að ályktun sem bandaríkin og bandamenn þeirra við Persaflóa hefðu lagt fram í öryggisráðinu væri gölluð. Hún hefði verið samin undir því yfirskinni að tryggja siglingafrelsi en hefði þann tilgang að réttlæta ólögmætar aðgerðir í stað þess að leysa vandamálið. Í ályktuninni eru stjórnvöld í Íran kvött til að hætta árásum á skip, hætta að leggja tundurdufl og hætta að leggja álögur á skip sem sigla Hormúsund. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi erlendan karlmann í gær til 2 ára fangelsisvistar fyrir stórfelt fíkniefnalagabrot. Hann var staðinn að því að reyna að smygla amfetamínbasa til landsins við komuna frá Portugal 13. mars. Maðurinn var með 2 lítra af amfetamínbasa á sér. Efnið sem var með 60% styrkleika var falið í 2 flöskum í farangri hans. Maðurinn játaði sök en hvaðst ekki eiga efnin sjálfur. Hann hvaðast aðeins hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough er 100 ára í dag.
0: David Attenborough hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúruunnenda um allan heim með fræðslu sinni, þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkisjónvarpinu BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimildar og spurningaþátta. Það var svo fyrir tilviljun sem hann endaði fyrir framan myndavélarnar þegar hann hljóp eitt sinn í skarði fyrir þáttastjórnenda dýralífsþáttar vegna veikinda hans. Það lá fyrir honum og eftir Attenborough liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú er í sýningum á RÚV.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veður norðan 8-15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi en lengst af 40 öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Vestlæg eða breytilega átt 3-10 á morgun, súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurrt að mestu. Hlýnar heldur, fréttalestri er lokið.

0: Klukkan er 5 minútur yfir 8, við ætlum að vera með eitthvað til klukkan 9 og nú ætlum við að fara að beina sjónum okkar að Fenris Creation sem að áður var CCP.
1: Já, við þurfum að kafa á inn þetta því að Íslendingar hafa á ný eignast meirhluta í sko fyrirtækinu sem heita áður CCP og heitir núna Fenris Creations og Google hefur keypt hluti fyrirtækinu og stefnar á að þróa gervigreinda líkun í tölvuleiknum EVE. Þetta allt saman mjög spennandi og Hilmar Vegar Pétursson, einn stofnenda fyrirtækisins er komin til okkar, velkomin Hilmar
2: Já, takk fyrir
1: Sko, hvernig kemur þetta til? Þið alltaf seljið fyrirtæki til sko Suðurkóríu fyrir ekkert svo rosalega mörgum árum
2: Já, 2018
1: 2018
2: Já.
1: Og eru núna bara eignast á ný
2: Já
1: Af hverju það?
2: Sko, það er nú bara svona eins og lífið og kannski svona kannski ákveða svona ellega í svona nýsköpunar umræðu og svoleiðis það alltaf verið að tala að það sé alltaf verið að selja fyrirtækin innan gæðsalapa úr landi
1: Já.
2: Sem að ég nú kannski svona eitthvað verið að taka þá til ykkur samtali að veist, þannig svona lífið með fyrirtæki veist, eftir því sem verða stærri og stærri þá leitast þau í kannski stærri og stærri umhverfi og þá sérstaklega þegar kemur að fjárfestum og fjármagnaverkirn og annars slíkt
1: og þurfa kannski stundum að ferrast yfir landamæri til að vaksa á
2: Já,
1: fram
2: og hérna í rauninni þegar na, við vorum að vinna þessu 2018 þá var svona komin tími af ykkur svona við vorum náttúrulega búin að vera með fjárfesta um borð mjög lengi og eðlilegt að leita að útgöngu fyrir þá
1: Já.
2: Þannig að við kerðum svona ferli töluðu við eitthvað Það hefði 40 mismunandi fyrirtæki komið að málinu og þetta fyrirtæki koru upphörlöfis stóð uppur og alveg bara frábært fyrirtæki við bara hérna, mikil ást þó við séum að leiði skiljist núna en við hafðum nú svona pælingar að fara að gera eitthvað saman þessi tvö fyrirtæki
1: Já.
2: Svo hafa bæði fyrirtæki verið bara alveg rosalega upptekin af sjálfum sér og hérna þau eru að gera hérna reisastóran leik sem þau gafu út núna bara í mars og hann gengur rosa vel og þau verða bara í þín næstu árin þannig að við fórum að ræða saman svona fyrir 3 árum hvort þetta verið nú besta setupið og þá bara lagði það til að ég myndi leiða það að kaupa fyrirtækið eftir að
1: bara áttu kannski ekki bara kannski sumur samlið og þegar þið ákveðið að Þegar þau kaupa, þannig að þetta svona uxu í sundur
2: Við í rauninni bara, í stæðan fyrir að vaksa saman, þá uxu við í sundur Það er bara nákvæmlega það sem gerðist og hérna, og svo verið svona, veist, voru mannaskipti hjá þeim og annars slíkt og komið svona nýtt fólk að málinu sem að hafði ekki komið af kaupunum og allt mjög fínt lið en hvað við segja, þú kannski sá ég svona ákveðin leik á borðið bara
1: Já.
2: Að bara tala við nýja gengið
0: Já, þetta, og byrjar þetta fyrir 3 árum svo þú ferð að velta þessu fyrir þér
2: Já, byrjar fyrir 3 árum svona hlutir taka langa tíma
0: Já, þetta lítur að hafa þetta aldrei aðranda
2: Já, þetta hefði bara mjög langa aðranda
1: Þú þurftur náttúrulega að safna saman eða nurla saman nokkur miljardum til að þetta myndi gerast
2: Jú, það var bæði og svo náttúrulega voru við mikið bara svona prúttum verðið og svona veist, þetta eru margir partar af þessu ferli
1: Já.
2: Og svo hérna svona eftir þetta vinst áfram þá fyrir sig gervigreinda bylting að náttúrulega bara hellast yfir heiminn
1: Já.
2: Og eiginlega bara þá sérstaklega okkur þannig að þessi tveir straumar fóru svona kannski að renna saman hérna áhugi gervigreinda fyrirtækja bara út um allan heima að vinna með okkur og svo þetta verkefni sem vorum að vinna í að kaupa fyrirtæki tilbaka.
1: Já, sko hvernig gervigreindin, það sem sagt inn í kaupalahopnum hjá okkur er Google sem er langar þeim langar að einhvern veginn að hvað sé, að þróa sína gervigreind með ykkur eða eitthvað?
2: Já.
1: Hvernig fer þetta saman?
2: Sko, hérna það er nú þannig með þessa blessuðu gervigreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Þannig fyrsta lagi erum við með þessi málleikun núna í dag út af sko grafíkkortum sem voru búin til fyrir tölvuleiki.
1: Já, einmitt.
2: Hérna ég bara byrjaði minn feril í að vera forrita grafíkkort til að búti grafík. Hérna ég bjóð til hérna þrývita vélina fyrir EVE Online og var bara að forrita grafíkkort. Svo datt einhverjum í hug að nota grafíkkortin sem að eru hérna mjög góð í fylgjareikningi og öll gervigreind er svona fylgjareikningur og þetta er mjög mikið svona línulega algebra og fylgjareikningur
1: Já.
2: Og datt ég huga að nota þau til þess að keira tauganett og það kom í ljós að hugur rosa kóði því og þá í rauninni byrjar þessi bylting sörum er þar.
1: Og það svona NVIDIA orðið, NVIDIA orðið stærsta fyrirtæki heimi og restist history sem að segja.
2: Já, já, og við bara höfum munni rosa mikið með NVIDIA, sko. Já. Ég tekki Jensen Fosteran bara vel, sko. Okay. Bara frá því hann var... Já, næstu því lítill, það er nú ekki hár, en hérna, það erum við ungur, þegar við báðum vorum ungir menn, þá vorum við að spila leik saman manni sem við vorum að búa til.
1: Ok, og það fyrir þetta ekki var bara einmitt að framlega sko, þrívitakort.
2: Þrívitakort fyrir tölvilegjarnar þetta, og nú er það bara ástæðan fyrir við höfum gerugrind í heiminum. En svona þar að auki, þá er það sérstaklega að saga DeepMind, að hérna, þeir fara að þjálfa gerfugreind í því að spila leiki.
1: Sem þess að DeepMind er þess að gerfugreind Google.
2: Já. Hérna, Google sem þess kaupir DeepMind í rauninu uppur því að þeir verði að fremstir í flokki fyrst til að spila svona tölveiki frá 8. áratugnum en svo sérstaklega leik sem heitir Go sem er svona kínversk útgáfa af skák og er miklu flóknara að spila Go heldur en skák og þeim tókst og það held engin að svona eins og þegar Deep Blue var að vinna Kasparov og kannski munum eftir bara þetta var svona fyrst fór að gera
1: Overtölvan
2: Deep Blue að þá datt engum í hug að tölvur getur spila Go að því að leikurinn er svo ótrúlega flókin að það var ekkert að nota sömu aðferð og skáktölvur virka sem er svona bara fer reikna út alla mögulega leiki og allt það en sko mögulega leikir í Go er bara meir en veist, allt efni í alheiminum eða eitthvað, það er bara ekkit að vinna með það þannig að þeir gera eitthvað sem heitir AlphaGo og hérna, og AlphaGo síðan vinnur heimsmeistaran í Go sem er kóruumæður og gerist í kóru og gerir sérstaklega leik þar sem heitir Move 37 og það er alveg svona, ef þið googlið það þá fáið þið alveg bara kanninu hólu sko hvað gerfugreind getur verið mögnuð. Já. Hún sem sagt finnur upp aðferð til að spila Go. Þetta er sko, held ég, þetta er mörg þúsund ára leikur sem að hefur aldrei verið gert.
1: Okay. Þessi,
2: já, mörg þúsund árum datt engum í hug að spila leikin Go eins og kerfugreindin fannu upp að spila hann. Og hún bara breytti Go-spilun að eilífu.
1: Ok.
2: Og þetta er alveg risa máli Go-communityn. sko, það er alveg bara, það var bara...
1: Þannig að það sáða mér kannski bara, ok, þessi gerfugreind bara, hún, henni er alvara.
2: Henni er alvara, sko, og hérna, hún er ekkert að grínast með þetta.
1: Nei.
2: Og svo fóru, sko, DeepMind að þjálfa leikur sem heitir StarCraft, sem er svona herkjansku leikur, og þeir gerðu Alphastar, og síðan fyrir 10 árum fóru ég og Demis Hassabis, sem er stofnandi og framkvæmdastjóri DeepMind, að ræða það að gera AlphaEve, sem að væri þá... ef að svona fólk hugsar það sem er í þessum bransa að veist, hvað væri svona hérna, hinn endakallinn í öllum tölvuleikjum veist, hvað væri erfiðasti leikur í heimi.
1: Já.
2: Og það fyll hann til að það er í mánlæn.
1: Okay.
2: Hérna, sem er svona kostur og galli það er stundið svolítið erfitt að byrja að spila það í mánlæn.
1: Já.
2: Líka bara fyrir manneskjur. En hérna, þannig að nú erum við bara komin og kafið það.
1: Ok.
0: Ég verði að spyrja þegar að þú varst að tala það að þú varst tölvuleikja nörd bara hérna einu sinni.
2: Já.
0: Hafðurðu bara hugaflug í það að þú yrðir bara í svona djúft inni og tengdur þessu öllu sem er að gerast hérna í dag?
2: Nei, ég hafði það nú ekki sko og það var sérstaklega ekki mamma mín. ég man ekkert hjá mann hérna, lappar hún innan mig í herbygginu mínu sko. Þá erum við búin að spila StarCraft sem að einmitt DeepMind var að nota.
0: Já.
2: Er eitthvað svona sent á 9. áratugnum og ég er ekki búin að sofa í 3 daga. Ég er ekki að ljúga eða okkur. Ég er búin að spila hann leik í 3 daga og hún lappar inn á mig og segir, Hilmar, ef þú hættir ekki að spila þessu tölvuleiki, þá verður ekkert úr þér.
0: Hugsaði
1: þér. Ertu að nota þetta bara sjáðu hvað gerist
2: sko, hérna mamma er nú búin að taka þetta sátt en það tók alveg tíma, sko.
1: Já.
2: Það var ekki fyrir inn í bankarhuninu það sem að mamma hætti að spurja mig hvort ég ætlaði ekki að fara að fá mér alveg vinnu.
0: Nei, meina, þetta er frábært og þú ert með innsýn inn í þennan risa heim sem að, og við flest erum svona gervigreindir, við þekkjum þetta lítið og við vitum ekki hvort við erum að vera hrædd við hana eða hvort hún sé frábær. Hvað geturðu sagt okkur það?
2: Sko, hérna, það er svona með alla tækni, ef hún ef hún öflug, veist, þá hægt að nota hana á góða vegu og vanda vegu, veist. Tökum bara kjarnorku, hægt að nota kjarnorku til að eða plánutinu eða bara leysa alla norku þetta heimsins. Veist, þetta hefur oft með það að gera hvernig tæknin notuð. Og við höfum svona kannski í þessu allan að við verum að ræða þetta, viljum kannski leið í dæmi og að sýna þeir að nota þetta til góðs. Mm-hmm. Og svo bara þannig, ég meina fólk bara notar tækni í alls konar, ég meina internetið gott eða vont, ég held að internetinu sé alveg sama, en fólk notar þetta í allan fjöndan. Þannig að þetta kannski meira eins og það. Það sem kannski öðruvísi við þessa byltingu heldur en aðrar, þetta að gera rosalega hratt. Ég var nú þarna, ég var að vinna í HOS í netbólunni, og þá hafði maður alveg bara svona mörg ára hérna sá þessu, sko, og svona hinn almenna þjóðfélag, sko, hvað að segja, maður var hann að ég fór fyrst á internetið, hvað, mörgulega 92 eða 3 og svo var komin, veist, heimabanki 2010, veist, þannig að það, veist, þau höfum alveg bara einhverja svona áratíu að jafna okkur á þessu.
0: Þetta er langur tími.
2: Já, þetta er mjög langur tími. Hér erum við bara að tala sko, ChatGPT kemur út hvað, november 2023 og veist, nú er bara allir komnir með það í símann sinn. Og bara næstu módel og allir færðin að fara þetta með klót og ég veit ekki hvað.
1: Og fyrsta módel algjörlega úrelt.
2: Bara þau eru öll úrelt, bara daginn sem þau kom út, sko.
1: Já,
2: einmitt. Bara þannig.
1: Einmitt. Já, þetta merkilt og þarna gaman líka svona, eins og Gunnar svona, velta fyrir sér bara hvernig það horfið þér, einmitt orðin kom djúpt sokkin inn að bransa og núna við erum búin að tala sko, nópasölun að hafa. Sem alltaf, sem að í þessari Google gerðurgrind og svo þetta fórstur að NVIDIA sem alltaf bara fyrirtæki sem vex hraðast í heiminum í dag eða búið að gera það og svo voru að segja frá viðtalið það sem voru að lýsa sko, kynniðinum að Elon Musk
2: Já.
1: Sem að virðist aukvæmum hafa áriðið smá svona áhrifaldur í þessu það er að segja að planta þessu svona þessu gerðurgrinda frægi kannski bara í hausnum að þur
2: Sko, ég myndi segja að þetta var bara svona bylgja af, hérna af gervigreind greinda frumuðum sem hafa byrja að hafa samband við okkur hérna á svipuðum tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er oft í svona tæknibyltingum fólk rosa mikið með sömu hugmyndina. Og þetta gerist rosa mikið vegna þess að þetta gerist bara nokkrum fermetrum í San Francisco.
1: Já.
2: Veist, öll þessi gervigreinda fyrirtæki eru þarna bara þeir eru bara hlið við hlið sko og hérna og svo bara veist, rúlar starfsfólk á milli og er einhverstaðar, okkur veit einhverstaðum á borð og eitthvað svo leis. Þannig að þetta er svona voðalegur svona hóphugur sem verður til. Þetta er
0: þetta pínlítil heimur.
2: Þetta er mörgulítið pínlítil heimur, sko.
0: Já.
2: Og bara eins og verður að vísa til þannig að ég sé að tala um allt þetta fólk, sko. Það er einhvern veginn með það með allt. Það er alveg sama í hvaða bransa þú ert og hvað er stór. Hann verður alltaf pínu lítill á toppnum.
1: Já.
2: Og það bara þannig, þú bara komin ákveðin stað, þá bara endur með að þekki allar, sko.
0: Já.
2: Og hérna, og okkar aðgöngu með náttúrulega hefur bara verið í online, sem að er bara algjört undraverk. Og hérna, þannig að hann hefur samband við okkur og svo, veist, erum við að tala þarna við, ég fór að tala aftur við Demis og veist, við erum að tala við Anthropic og veist, World Labs og ég veit ekki hvað er æra óstöðan, hvað er búin að tala við mikið af fólki, sko. Og það var svolítið út af því að nú, hérna, nú erum menn að spá því, sko, þetta fór eitthvað en svona gervigreindin fór að skrifa texta, svo fór hann að gera myndir, svo fór hann að gera vídeo og núna er svona næsti svona vígvöllur eða frontline eða eitthvað svo leis, eru það sem kallast heimslíkun á enn sko world models. Að þá sjáður fyrir sér sko að gervigreindin að búi til heima og veist, við erum búin að vera búi til heima bara í næstu 30 ár.
1: Já.
2: Og meina, það má líka bara ferur rauk fyrir því Íslendingar eru búi til heima í 1000 ár.
1: Hérna, já, bara í kynum íslendinga sögut
2: og bara snorra þetta já. Er bara rosaleg heimsmyndar hönnun, þetta er rauninu bara eins og leikja handrið þegar maður lés snorra þetta með þeim augum sko. og þá fór svona, ok, við erum að fara að gera heimslíkun hver er búið til heima já, það er bara hérna, það er bara fólk sem gerir í online við erum að tala við það, þannig að bara síminni hætti ekki að ringja og gerir við í dag
1: það er allt henni bara föttu alltaf herfið þau eru með þessa visku Og við viljum líka hafa hana.
2: Já.
1: En hver er þá eins og bara, hver er framtíð bara í vonlæn? Nú er einmitt, þau eru búin að kaupið aftur og það er fullt að Íslendingum og líka bara fullt að útlendingum og þetta er fyrirtæki bara í góðum rekstri þegar bara síðasta ár, mjög gott ár, tekjulega séð.
2: Já.
1: Hver er framtíð í vonlæn?
2: Já, sko, framtíðin bara er nú bara núna í næstu viku erum við að halda fanfest, þá koma hérna 3000 manns í hörpuna að tala gameskip
1: hérna,
2: og það bara svaka verkefni og þar verður náttúrulega líka að fara svolítið yfir það, fara yfir framtíðina, hvað að gerist í leikjunum, hvernig þetta samstarf virkar, við erum með hérna
1: fólk frá... Það fara í það með sko ykkar notendum,
2: já,
1: þetta er það hátir sem þeir eru búin að halda hennar síðustu ár,
2: já.
1: Algjör svona... Þetta sé bara svona árshátíð ykkar notenda sem að þið haldi fyrir þau.
2: Já, þetta er svona samblanda árshátíð og þjóðfundi.
1: Já.
2: Þetta er svolítið svona svo, hana, þjóðfundurinn sem var haldin andan upp úr runni,
1: já.
2: Sem að var bara stórmerkilegt fyrirbæri og ég held að við tókum bara mikið út úr þeim fundi, komin nú eitthvað aðeins að þessu, inn í þetta verkefni sko fanfest.
1: Þannig að þau líka hafa áhrif á leikinu, ekki bara fara á tónleika og djáma.
2: 100%. Það eru bara lærðar framsögur frá hagfræðingunum okkar hvað er að gerist í hagkerfinu, það er leikjagerða fólkið er að tala hvað er að gerist í leiknum. Veist, það verið að búa til ný gameskip og gefa þau út og það verið að stækka heiminn og það verið að laga til og það verið að setja malbyggi hólur og götunum, þetta er svolítið svona eins og rekka borg, rekka heimanlæn. Þannig að þar fyrir við að fjöllum yfir þetta og þá sérstaklega þetta samstarf, auðvitað náttúrulega bara eins og í samfélagi eins og öll samfélög, hefur svona bara opnað spurningar hvað þýðir þetta nákvæmlega fyrir okkur og þar eru við bara svona að fara yfir það að hérna, eins og ég sagði nú ykkur staðar að þegar kemur að gervigreind þá betra að sitja við borðið heldur en að vera á matseðlunum.
1: Nákvæmlega.
2: Og hérna, og nú erum við bara komið við borðið, við og allir ífspilarnir og við ætlum bara að gera eitthvað, bara eitthvað mjög kúl með þetta.
0: Já, og þetta er bara reist út verkefni og þetta er í næstu huku.
2: Þetta er í næstu huku,
0: já. Það er aldrei döðstund.
2: Það er aldrei döðstund.
1: Já, þarna, sko, áður við sleppir og verður við að David Attenborough, hann 100 ára dag.
0: Já.
1: Bara, við erum svona, við bara getum eiginlega ekki slett Hilmar, við heyrðum bara þess að frétt David Attenborough áður við fórum að stað.
2: Já.
1: Og vorum alltaf fyrir okkur, hvað gerum þannig 100 ára? Sko, það er, hann mun ekki lifað eilífu.
0: Það elskan allir.
1: Það elskan allir og maður var bara, hvað er viðbræðið? Hvað gerist þegar hann hverfur á braut? Og Hilmar, þú hefur nú alveg lent í einhver svona vangaveltum það.
2: Já, sko, ég nú búin að búið hann í London í nokkur ár og maður oft kallaður hann inn af bara stjórnvöldum í Bretlandi í alls konar áhugavert út og eitt sem að kallaður í að það var eitthvað svona verkefni að skoða það, þetta var nú bara svona opin svona kannun á málinu
1: Já.
2: Að varðu veita David Attenborough hérna, sem eitthvað svona stafræna útgáfu
1: Já.
2: Og það var eitthvað sambland af svona tölvu avatörum gervigreind og alls konar markþættu dæmi, sko, og þetta var ekkit grín, sko, þetta var ekki beint plan, fólk var svona bara að þreifa fyrir sér,
1: Já,
2: hvað væri mögulegri stöðunni og hérna, og svona, og hvað væri nú, veist, ekki, hvað mögum við segja, eins og krakknir segja, cringe að gera, sko,

0: en þetta var bara eitthvað að, bara alveg verið bara svona skoðunumálinu og hérna og það náttúrulega að því við vorum að tala þannig San Francisco það náttúrulega alveg mikið að stórskrýtu fólki og það alveg sérstakur hópur sem kallast The Downloaders sem að fólkið sem ætlaður að downloada sjálfu sér og áður en það deyr og þetta bara eitthvað sem fólk að vinna í það bara að vera það, veist, bara þú náttúrulega tengist þarna Elon Musk sjálfur hérna með Neuralink þar sem hann að setja tölvu tengi inn í heilan á fólki og fólki bara að gera plön bara, og bara að reisa peningum og, til að það geti downloada sjálfu sér
1: og lifa það eilífu sem tölva
0: já, lifa það eilífu sem tölva
1: þannig að við gætum
2: stórmerkilegt
1: og nú líka, við veit ekki hvernig að þú áttir hennar fund en nú erum bara á þann stað það mjög auðvelt fyrir gergætina líka eftir sko bara rödd og atgervi David Attenborough og það þetta setja mjög mikið upplýsingum inn og þannig sé láta tölvuna hefða sér eins og hann
0: Já, það er allt hægt.
2: Sko, tíminn að hlaupa frá okkur, þetta er svo stór merkilegur heimur, við getum talað þetta í allan dag, og veist það þetta, vanur því að getum talað þetta. Við bara þökkum þér kærlega fyrir komuna og við bara hlökkum til að fylgjast áfram með Fenris Creation, Hilmar Veigar Pétursson.
0: Takk fyrir.
2: Takk kærlega. Og við ætlum hérna eftir að fara í fréttivikunar, við fáum til okkar blaðamenn, eitt blaðamann frá Ísi og eitt frá Mokkanum.
1: Já, við þurfum að fá blaðamenn núna, sko, það stuttukostningar.
2: Já.
1: Við þurfum að fá fólk sem kannski aðeins búið að dýfa tánum ofan í þessar kostningar og svona getur aðeins svona, já, tekið þær aðeins með okkur.
2: Já, ég held að. Og sko, en áður en að þeir setjast hjá okkur, ætlum við að fara í örstuttar auglýsingar og frétta yfir lit og þrá einn. Þú verður að setja á David með guskus.
3: Takk fyrir.
2: Já, takk fyrir.
1: Til heiðus hinum eina sanna.
2: Já, hinum eina sanna.

0: Bleikir flamingóar, fljúandi sjómen og dansandi kónguló, krakkahátíðin kópurinn. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 30% afsláttur af sjónglerjum, linsan skólavörðustíg. Þreistins okkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Hítastýrði lokar, loftor af tæki. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Yfirhafna dagar 10-30% afsláttur lagstal.is. Njáluperlur, Guðna, Ólínu og Gissurar Páls á Kolsvelli og Selfossi á sunnudaginn Njálufélagið. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu Mistur Stórhöfða 33. Skósprengja, skósprengja, frábært verð, sportís, skeifunni 11.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
4: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
7: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
8: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérem. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
9: Kraftmiklu háþrýsti dælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Upplifðu drauminn í smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúksusbíla

0: landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
1: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.
4: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn, hundur ís.
5: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
6: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
8: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra Bretlands segist taka ábyrgð á slæmri útkomu flokksins, verkamannaflokksins, í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Leiðtogi Reform sagði flokksinn hafa sýnt að hann gæti unnið bæði þar sem íhaldsmenn og verkamannaflokkurinn voru sterkastir. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af tvö börn og einn sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Það var einn björgunarmaður drepinn í árás í morgun. Þrír eru látnir og 10 göngumanna saknað við eldfjallið Dúkonó á Halmahera, eyju í Indonesíu sem byrjaði að gjósa í dag. Öskuský frá eldgosinu nær alltaf 10 kilometra upp frá jörðu. Fréttir verða saðar klukkan 9.
10: Morgunútvarpið fyrst

0: Já, við erum öll að hugsa David í dag og hann á Amali.
1: Já, David er bara 100 ára en Gunnar, ég ætla bara áður við höldu lengra. Það langar mig til að færa þetta gleði fréttir að snjórinn og Akureyri er að hverfa. Það bara örlítið eftir.
0: Já.
1: Ég búin að fá myndir.
0: Já.
1: Ég bara fekk myndir bara beint frá Akureyri. Mm. Þetta alltaf gerast.
0: Ég fekk myndir frá Húsavík. Þar helvítið mikið eftir af honum ennþá.
1: Já.
0: En svona þetta kemur.
1: Já, þetta kemur alltaf mann. En við ætlum að fara að koma okkur í fréttir vikunar. Og þau eru komin til okkar Sonja Sif Þórólfsdóttir og Oddur Ævar Gunnarsson Sonja frá MBL, Morgunblaðinu og Oddur frá Vísi, verið velkomin
2: Takk fyrir
3: Já, takk fyrir
1: Sko, hvað segið okkur, sko, við erum aðeins búin að vera pæli í sveitasannakostningum sem eru nú bara handa við hotnið
2: Það ótrúlegt, það bara, hvað, rétt rúmlega vika
1: Já, er eitthvað látiða yfir þessu eða eru við Gunnar bara eitthvað dramatísk?
2: Mér sem það frábær spurning, sko. Maður hefur náttúrulega, við hefum gert okkar eins og á vísi við verið með hérna, þessi pallborð fyrir mismunandi sveitarfélög og svo framvegis. Þetta hefur vakið alveg mikla athygli. En ég samt samanleikur að manni hefur fundist þessi umræði að vera svolítið svona mikið, sko, hvort það farið lítið fyrir þessum kostningum, sko.
1: Já, hvað sem þú svona er?
3: Já, ég samanlega, sko. Við erum búin að vera á ferðinum allt land, Morgunblaðið og mbl.is og verið með okkar þætti líka pallborð og ræða við oddvitana Og jú, fólk er alveg að fylgjast með þessu, sko, en mér finnst einhvern veginn umræðan í samfélaginu kannski ekki bara, þú veist, ég veit ekki, kannski hefur fólk bara ekkert sérstakann áhuga á þessu.
0: Já, það er ekki mikil átök, hefur manni þótt þegar maður er að hlusta líka á þessi pappborð og alla þessa þætti sem er verið að senda út. Það verðast allir bara vera frekar sammála um allt.
2: Já, það er helst, hvað er þetta? Samgöngumál, þau eru fyrir mikil og svo ef maður er nú að teikt og þá fer nú alveg frekar mikið fyrir þessu, þannig margir frambjöndi sem eru þar.
3: Já, mér finnst mikið fara fyrir þessu TikTok og ég fagna því raunin, mér finnst svolítið skemmtilegt það sem er á TikTok. Já. En ég held að mætti samt alveg, menn mætti alveg rífa sig smá í gang, sko.
0: Já, en er þetta, af því við vorum að þess að fjallum líka það, flokkan á samfélagsmiðlum í gær, eru flokkarnir að einblína á TikTok til að ná til ungra kjósanda og bara treysta því að fá gamla góða fylgi frá þeim sem eldri eru?
3: Já.
2: Frábær spurning.
3: Ég hugsa að þetta bara góð greining hefur.
0: Já.
1: Já, það fókusir bara komið þangu og þar með við hérna sem að við okkurna erum alveg svona snar meðaldra og við þarf hreinlega bara tökum mikið eftir henni út að það bara er ekki nýtt.
0: Já, því það er ekkit mikið þannig að það er bara treyst í að sá sem að er framsóknarmaður, sé bara áfram framsóknarmaður og svo framvegist.
1: Já,
3: en það er nú líka alveg auglýsingar á strætóskiltunum.
1: Eftir hverju tókst þú í vikunni?
3: Ég er búin að vera að fylgjast svolítið með handaverinni.
1: Já, og þar.
3: Já, mér er svolítið óþægilegt að fylgjast með henni í raunni. Þetta er að rífa upp gömul sár, sko, en samt er alltaf verið að reyna að sefa óttan, en maður veit ekki alveg hverju maður að trúa.
1: Einmitt. Þannig
3: að maður þarf að bíða og sjá með það, en þetta eru þetta frekar svona ógnvænlegt.
0: Já, hvað gerist á þessu skipi? Var fólkinu leift sem að var smita nú þegar bara valsa þarna eða vitið þið það?
3: Ég þekki það ekki nákvæmlega, ég er bara búin að lesa mikið af fyrirsögnum.
0: Já.
3: Byrjunum á fréttum.
0: Já.
3: Og svo er ég bara, nei, ég get ekki lesa meira.
0: Já.
3: Ég er bara, ég, nei, ekki meira.
0: Og svo líka, sko, það er einhvern veginn eins og á þessum fyrirsögnum og maður er alltaf að heyra skipið á leið þangað.
1: Þú að snúa þig við.
3: Já, færið að fara til tenir í fæði eða ekki.
0: Já. Og maður hugsa bara, ég vil ekki sjá þetta tenni. Þú veist, ég vil ekki sjá þetta það.
3: Og svo á það koma hingað eða ekki bara skip sem oft hefur komið hingað
1: megum snúaði við svona,
3: hver segir þá nei?
1: Einmitt
3: veist, er það bara Kristrún Frostadóttir?
0: og svo gær heyrði ég eitthvað að þeir sem að hafi smitast af þessu, sko fyrst byrjað þetta kom með þeim að því maður veit náttúrulega aldrei, var þetta ekki leðublaka sem að smitaði einhvern og þannig byrjaði COVID
1: var
3: það var COVID,
0: já en þannig var
3: það að deilt það
0: en þannig að var það rottur eða rottuskítur
3: já, nægdýr
2: það kemur frá nægdýrum, það hljómar ekki sérstaklega vel
0: fólk í einhverju skoðuna ferði í Argentínu Já. Og Argentína aðeinslega land, ef það hefur einhver stíð á rottuskít.
2: Einmitt, það sem betur hefur verið að erfitt að smittast af þessu, það hljóma þannig með sérfræðinga.
3: Já.
2: En handaveiran, þetta er alveg svona, þetta er alvöru nafn.
3: Já, þetta er alvöru nafn.
2: Þunga vita nafn.
1: Já, og ég vil líka bara taka fram að við erum hérna að ræða þetta í léttum dúr en auðvitað er það sko, það er eiginlega bara svona fullkomun svona örvinglun sem að stýri því. Maður er náttúrulega bara sporin hræða þegar maður bara heyrir, að les orðið veira.
0: Já, einmitt. Maður er bara hræddur þegar maður heyrir veira og það sem ég veist líka svolítið merkilegt við þetta því að Guðrún Asplund var að segja í gær að þetta, væri, þetta myndi bara smitast svona, er að vera mikið nánt til að og smitist en það var auðvitað tveggja metra regla hérna hjá okkur í COVID.
3: Einmitt.
0: Þannig að maður veit ekki. Ég er bara, ég er logandi hrættu þetta.
3: Já, það er líka að því að það er svo langur meðgöngu tími áður en að enginn koma fram áður en þú ert veikur, tala átta vikur, það er, veist, þá erum að tala einhverja átta vegna sóttkví, veist, það nennir því enginn.
0: Nei, nei.
1: Nei, einmitt, vá, herru, bara, sko, núna herri ég sko bæði hvort ekki sko tveggja með þetta regla og sóttkví, þannig að ég ætla að beina umræðinu annað. Oddur, hvað segir þú?
2: Já, einmitt, ég er að taka út leið og minnst á þetta, sko. Já, einmitt, það er náttúrulega ýmislegt áhört í vikunni, það er náttúrulega þessar kosningar eru fyrirfæra miklar. Jafnvel þó ég hafði verið að tala að kannski færi ekki mikið fyrir þeim rétt á hann, en já. Það var ein frétt í vikunni sem vakti mikla athygli, við tókum viðtali, ég tók viðtali við mann sem er Sagt, og hann sendi okkur grein á vísi skoðanagrein, 57 ára gamall búin að sækja einhver 50 störf og hann hefur ótrúlega mikla reynslu og hann fær hvergi vinn það er mjög, þetta vakti ótrúlega mikla athygli
1: Já, maður nú haldið það sé nú eitthvað framboð
2: Einmitt, þetta er mjög athyglisvert sko.
1: Og var hann með einhverja skýringa, var það bara var það aldurinn sem að vara
2: Já, honum, hann taldi það, sko. Hann náttúrulega var líka með mikla reynslu einhvernig, þannig að hún fannst hann kannski mögulega lenda á milli sko. En hérna, svo veit ég að þeir hérna, já, Reykjavík síðis og bylgjum gerð rættu við hérna, sérfræðingur intellekta í svona ráðningum, þetta er Þetta getur alveg verið svona mál, sko. Þú veist, þegar fólk komið ákveðin aldur, Já. Þá er einhvern veginn svona, þú veist, hvernig horfir vinnu veitandi ná þetta, sko. Er Já. Það, þú veist, er ég að fara að leita ungri mannsku í þetta, eða, þú veist, þetta er mjög áhuga.
1: Eru við ekki Já. Líka bara að brenna okkur á því að sko, þetta síuna ferli, það er að segja, í starfsumsóknum er eru svo auðvelt, að þetta er allt bara, þetta er allt stafrænt. Og svo sækir og þú getur bara hakað í bara ég að leita hérna að skilur 35-45 eða þú veist, meir segja fólk með sko með erlend nöfn að detta út í þessum síum fatla fólk, það er bara það er alls konar fólk sem er bara dettur út bara í fyrstu síu Aldrei. Og ekki bara vinnumöndin, þetta ekki orðið og auðvelt fyrir þá að síja
2: Hann mér talað á honum, finnst svo leðilegt að hann fengi aldrei að tala fólk
3: Já, það er alveg hann, hann fær ekki viðtal
2: Nei, svo bara er þetta búið, sko
0: bara. En sko, þetta er eins og, þú varst að segja, er þetta bara eins og búking þú hakar í bara það hvað þú vilt fá, hún vilt fá hús með sundlaug og svo framvegis
1: Þetta er bara alveg
0: orðina En það var verið að fjalla með þetta líka þessi speglinum í gær og þar kom í ljós að þeir mannöðustjórar sem að eru eldri og með meiri reynslu Þeir virðast vera viljugri til þess að ráða fólk á öllum aldri.
1: Já.
0: Það var einhver búið að gera einhver úttekt á því á meðan að yngri mannustjórar væru kannski síður að átta sig á að reynsla skipti svona meiri máli og svona þetta er mjög áhugavert en við höfum við þetta verið að sjá dæmi þessa en það hafa frekar þá verið eldri konur sem að hafa stigið fram
3: Emme.
0: Og líst þessu að þær sé ekki að komast í gegnum síur Emme. Þannig að þetta er það er alltaf gott og mér finnst alltaf svo hugrakt og gott þegar að fólk kemur fram
2: Já. Alveg ótrúlega vel gert
0: að því að við þurfum að stinga á
3: sig kýli Berskjaldar svona líka og, en vonum bara að þú hefur gert góðverk í vikunni og Og nú kom einhver að bjóða nú starf, allan að viðtal.
2: Já,
1: allan að viðtal. En hvað séu svona, var eitthvað meira að gerast í vikunni?
3: Mér langar ótrúlega að nefna eina litla frétt sem að byrtist í Morgunblaðinu í gær. Og það er spjalla við Guðbjörn Ingvarsson sem að býr í garðinum á Reykjaneskaga. Og hann 91 árs og hann vaknar klukkan 4 á nóttunni til þess að fylgjast með strandveiðbátunum sig glút.
1: Já.
2: Wow.
3: Og þú veist, þetta bara, eða var svona Ég las þessa frétt sem hún fjóla á hérna, blaðmaður hjá okkur skrifaði og ég fekk bara svona gott í hjarta.
1: Ég fæk bara pínu gæs og bara ángrýns.
3: Hann bara svona, hann fer bara á stjá á nóttunni.
1: Og fer út niður á bryggju eða?
3: Nei, hann fer ekki niður á bryggju, hann er heima og fylgist með hann sigla út á miðin. Sko,
1: já, og við talum þetta. Getum að sé inn á mbl.is eða verður bara að næla sér í blæði?
3: Þetta inn á mbl.is.
1: Já, ok.
0: Það lítur að vera með góða kíki.
1: En
3: svo var þetta líka hérna, í aldreifingablaði morgunblæðsins, þannig að fólk hérna á höfuborgarsvæðinu sem fær blaði heima á fimmtudögum.
1: Já.
3: Það getur lesið fréttina.
1: Já. Falleg svona hversdagsleg frásögn sem er nú alltaf gaman að fá.
3: Já, falleg frétt í tengslum við strandveiðarnar sem að náttúrulega hófust núna á mánudaginn.
1: Já, einmitt.
2: Mm-hmm. Nákvæmlega.
0: Já. Eitthvað meira svona sem stóðu upp úr?
2: Sko, maður náttúrulega sem mikil stjórnmálafræði nörd, sko, ég veit ekki hvort að hversu áhört okkur finnst það. Mér finnst það reynda mjög áhört, sko. Ólafur Þórn Harðarson og Bogi Ágústsson, okkar allra bestu.
1: Já.
2: Þeir voru að fyrirsaði í vikunni í hlaðarpinu kortari kostningar. Akkur við erum ekki að telja miklu, sko, akkur við erum ekki miklu fljótar að telja.
0: Já.
1: Já. Já.
2: Mér finnst það svo fárlega áhört, sko. Við getum byrjað að telja utan kjörfundaratkvæði miklu fyrr. Við getum verið að telja á nokkrum stöðum. Til dæmis í norðvestur kjördæmi getum verið að telja á, þú veist, á þremur stöðum í staðið fyrir að telja bara, þú veist, á Borgarnesi, í Borgarnesi.
3: Já.
2: Hvað segir maður? Í Borgarnesi. Á Borgarnesi.
0: Í
2: Borgarnesi. Við erum ekki að gera sem er mjög áhört. Þeir fóru hörðum orðum, sko, sérstaklega með þingmenn svo að þeir hefði ekki tekið þarna ábyrgð.
0: Já, en ég er bara hjá eftir þessari fyrirsögn og eftir að hlusta á kortir kostninga þennan þátt sem ég þarf að gera því þetta bara tveira mínum uppáhalds Bogi og já, þeir þarna, ég, sko þeir hljóta bara að vera líka þreyttir þetta eru rotnir, komnir á aldur og þeir vaka hérna, þetta eru þvílíkar hetjur, þegar maður búin hafið ekki tekið eftir þessum að fer á kostninganótt maður vakið aldrei lengi en svo gest maður upp og fer að sofa
2: maður gest alltaf upp
0: já, það er kannski einhver að detta inn og út og svona svo vakna maður daginn eftir þeir standa þarna ennþá
2: þetta er rugla sko.
3: Ég held að þú veist, þetta er rugla almennt kvöldsvæður menn sko.
0: Já, ég
1: er þetta en er þetta ekki bara einhver svona er þetta reglunar þetta hljóta, við hljóta bara að vera þetta bara einhver svona barnsins tíma að það er ekkert búið að breytast en sem það væri hægt að gera þetta með miklu skilvirkari hætti
0: það er það sem eru reyðir já, yfir
1: ég segi það, en á einhverju ástæðum eru bara ekki búið að taka það inn eins og til dæmis með þetta með utankjörfittunatkvæðin það er nú reynilega hægt bara nánast að tella þetta jafn óðum en auðvitað hlýtur einhver punktur að segja byrja að opna þetta og skoða þetta en það er svona, það, hljótum að eiga inn í þarna
2: Nákvæmlega.
1: Það sé ekki alltaf fyrstu tölur líka bara ekkert að sentum kvöld, það sé þetta kannski byrja bara kostningavökur miðlana bara á því að bombin tölum,
2: fyrir
1: ná fólki að skjánu strax í staðan fyrir sko að tala ekkert í tvo tíma sko.
2: Já, það var algjör veistlega sko, þeir tölur líka við mættum hætt að kjósa fyrr sko, það þurfi ekki að veist, vera opi í þessum kostningum til klukkan 10 sko.
1: Já, einmitt. Sko. Það er spurning, það er endaralega pæling svona, veist, það er vantarlega bara vera að reyna svona að maxa þáttöku sko, með því að hafa opið svolítið lengi.
0: Já, en nú erum við með þetta á sko degi, svona frídegi þannig séð.
1: Já, reyndur.
0: Á meðan að bandarækjamenn eru með þetta á virkum degi.
1: En það er sumið bara að vinna og svona, ég alveg svona, mér finnst þess allan að frekar breyta sko talningunni, frekar en að stytta tíma sem maður getur kosið. Maður vil ná sem, eins og ég segja, maxa þáttökuna sko.
2: Nákvæmlega sko. Það er svo einmitt eins og í nágrannalöndunum eins og í Danmörku, þau eru bara búin að þessu öllu saman miklu fyrir sko.
1: Já, að telja og...
2: Já, að telja og það er bara svo eru bara úslit, þetta er bara, þú veist, allt komið á reynd sko.
1: Einmitt.
2: En við fréttum ekki að neinu fyrir bara daginn eftir, bara í útsendingu.
1: Já, maður vaknar og það sem maður lokað.
2: Það bara ekki að séu ringi komin inn aftur.
1: Einmitt, en hvað séu svona, var eitthvað meira? Var þetta...
3: Já, við erum búin að fjalla svolítið menntamálin á hérna, MBL og Morgunblaðinu núna í vikunni og maður saknaði svolítið að sjá ekki meira rættu menntamálin í sveitarstjórnarkostingum.
1: Já.
3: Aðdragandanum, því að nú grunnskólastigið náttúrulega á og leikskólastigið á höndum hérna, sveitarfélagana að maður einhvern veginn, ég hef ekki tekið eftir alvör eða svona, já, einhvern veginn almennlegri umræði það á fyrir kostningarnar og mér finnst það svolítið leiðalegt sko og við talum að skora með umfyllunum eða er með í blaðinu dag og vefnum einhvernaverðbólgu þar sem að hérna
0: margir fengu A eða þegar
3: Jú, krakka sem eru búin að vara að fá C og B í 8. og 9. bekk þau allt einu í tíundabæk, þá farið þau að fá aðeins betri einkunir
1: já.
3: Og maður veit ekki alveg hvað það náttúrulega skýri það sko, en þetta eru svona fleiri en telja, telst eðlilegt en fólk líka leggur meira á sig oft þegar eitthvað skipti máli, eins og einhvernin úr tíundabæk skipti
1: rífa
3: máli.
1: Rífa sig í gangi tíundabæk sko, þetta er klassist stef sko.
3: Já, þetta er bara eins og líka í háskólanum þegar maður er að læra fyrir próf að maður
1: en það er auðvitað talsar umræða um bara þetta einhvernig kerfi
3: Einmitt.
1: Og við höfum verið með þarna, við höfum rætt þetta hér og ég svona, ég þarna skildi þetta nú ekki alveg, ekki sérstaklega vel fyrir en sko, hann kom bara hérna til okkar að Magnús frá kennarsambandinu og þarna ja, formaðurinn og var svona útskýrða fyrir okkur hvernig þetta væri nú þetta, þessi bókstafurinn er svona endi kerfisins, en kerfið sjálft væri snerist að svona gefa fleiri börnum einhvern veginn tækifæri, sko en í stæða fyrir að flokka þau niður í 5 og 10, sko.
3: Einmitt.
1: En þú veist, þetta, þetta er flókið, sko.
3: Já, þetta er ekki, þetta er ekki einfalt.
0: Alveg. En þetta er alveg rétt sem hún segir, það er ekki búið að vera áberandi þessi umræða meða við hvað þetta hefur verið rætt bara í vetur.
1: Já,
0: einmitt. Þetta hefur alveg verið og líka eftir að Inga Sæland tók við og þá var nú allt vitlust út af finnsku leiðinni munniði og svo framvegis, þannig að það er eins og sveitarstjórnar stigið sé lítið að pæli þessu akkurat núna. Það meira verið að tala leikskólana.
3: Já.
1: Og bílastæði.
3: Já.
0: Já, og bílastæði.
3: Bílastæði og samgöngur náttúrulega.
1: Já.
2: Einmitt.
0: Já. En svo fengum við líka fréttir af því í vikunni að ja, það eru þetta þessi skortur og eldsneyti og það kannski fara að draga úr ferðum á Íslandi er og svona, veist, þetta, þetta geti ekki talið skoða fréttir fyrir okkur sem búum á þessu reyju.
2: Nei, þetta maður hefur miklar ágjur af þessu, sko. Mm. Bara, sko, fyrir sumarið. Þetta náttúrulega ótrúlegt ástand þarna í þessu blessa Hormúsundi sem ég hefði aldrei heyrt fyrir hvað nokkrum vikum eða mánuðum.
1: Fá höfðu heyrt
2: En, já, fá höfðu heyrt en þetta er eitthvað ástand sem að virðist ekki alltaf taka enda.
3: Nei, og menn einhvern veginn eru líka ekki að gefa því, það tekur tíma að semja svona hluti og það eins og bandaríkjastjótt bara hefur ekki þolinmæði til þess að setjast á samningaborðinu og vera ósamála. Í margar vikur áður og kemst að laust og þú veist mögulega ekki heldur Írans stjórn sko, eða þeir sem að stjórna þar en allavega ef maður hugsa þetta í svona sögulegu samingi að þá segjast þær alltaf mæta og mæta svo ekki og svo mæta þær og svo allt brjálað eftir nokkra klukkutíma og það einhvern veginn þannig sem menn bara veist, gerist allt svo hratt í samfélaginu dag að menn einhvern veginn hafi ekki svona hugur ekki að setja niður og vera ósamála
0: Já.
3: Og bara
1: Svo tala sig niður að niðurstöðu.
3: Já, í svona deilum, þú veist, þetta engin smá deila, þú veist, þetta bara rosalega, menn rosalega ósamála.
1: Og maður líka velti fyrir sig bara með að vera með hann að fórseta í bandaríkunum að hvort að bara bandaríkin hafi hinnlega bara einhver svona diplomatíska getu í að sko taka svona mál.
3: Það náttúrulega líka málið að Trump hefur, hérna, er með, hérna, búin að velja sér inn þarna menn sem eru bara jámenn og það eru bara hans menn. Og þeir eru þeir bara, þú veist, eftir höfðinu dansa leimirnir, sko.
1: Þannig að hérna, það ekki mikið reynsla þannig.
3: Það ekki reynsla og það ekki, eins og Trump samningamaður, hann fer inn á fundi og gerir samninga og það gerist allt bara á nú leitni.
0: Já, hann vill bara hafa þetta eins og ég að prentins.
3: Já, hann vill, þú veist, hann náttúrulega bara í sínum einn raunveruleika þætti og hver einasta degi.
0: Já.
3: Og þannig að, þú veist, Þannig gerir ekki svona stóra samninga, sko.
2: Nei.
0: Ég held að þetta sé bara búið að vera ágætis yfirferð hjá okkur og við býðum spennt eftir fréttum frá ykkur í næstu viku kostningarnar og annað. Kannski sé þetta menntamálun á dagskrá núna.
3: Kannski.
0: Hver veit?
3: Vonandi er einhver að lusta.
1: Ég hef ekki bara hvetja til þess að enda sprettur snúist menntamál.
0: Já. Sonja segir Þórólfsdóttir frá Morgunblaðinu og Oddur Ævar Gunnarsson frá Vísi. Bara takk kærlega fyrir að koma og góða helgi.
3: Takk
0: svo leðis. Það líka bara komið að lokum hérna hjá okkur. Verum hérna aftur á mándags morguninn.
1: Heldur betur og það verður bara, ég held að verða eitthvað gott sem við komum að bjóða þá. Ég hefði á tilbyrninginni en farið endilega á rúm.ris, kíkja á það sem er í búið þarf að rennið aftur yfir þáttinn. Og kannski bara vikuna alltaf.
0: Góða helgi.

0: Pétur Ólfurinn og dagdraumar krakkahátíðin Kópurinn. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Kenntu við myndlistaskólan í Reykjavík, komdu á vorsýningum helgina mir.is. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál, opið málþing krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10, lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameins forvörnum, niðurstöðu könnunar afstöðu framboða verða kynntar, veri velkomin í Skógarhlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Gúmmihellur jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Maga slöngur og skeiðar spaðar, kb.is. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Létt og vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bókakaffið, afíntera heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Valdarpeysur á 60% afslætti, herrahúsið, Ármúla 27. Nýverslun í skeifunni 11, Siv Boutique, vönduð hönnun. Eblingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldri borgara, sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Ebling stéttarfélag.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is.
3: Vestfalia dráttabislin. Fást í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. 9, 10 og 5, 3 tölur, en samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Longin. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
10: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
19: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
20: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugfreyja hjá KLM flugfélaginu reyndist ekki vera með handaveiru eins og grunur léka á skeið. Þessu greindi Alþjóða heilbrigðisstofnunin frá í dag. Flugfreyjan var lögðinn á sjúkrahúsi í Amsterdam þar sem hún sýndi væg sjúkdómseinkenni. Hún var við störfi flugvél sem flög frá Suður Afríku og ein þeirra sem komu borð í flugvélina var eiginkona, fyrstu manneskjunar sem lést af völdum handaveirunar í skemmtiferðaskipinu Hondius. Konunni var vísað frá borði og hún flutt á sjúkrahús þar sem hún lést af völdum veirunar næsta dag. Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands kvaðist viðurkenna ábyrð á slæmri útkomu flokksins í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Flokkur Starmers verkamannaflokkurinn tapaði miklu fylgi og hefur mist 250 sæti í sveitarstjórnu miða við það sem nú búið að telja. Starmer segir næstu skref að meta skilaboð kjósenda og bregðast við þeim. Hann hyggist þó ekki láta af embætti og steypa þjóðinni í óreiðu. Fylgi Reform flokks Nigels Farage stórjókst í kosningunum og bætti við sig yfir 360 sætum. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af tvö börn og einn sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu.
21: Átök milli Ísraela og Hezbollah halda áfram þrátt fyrir vopnahlé. Ísrael segir heldur áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brot á vopnahlé sem var samþykkt miðjan apríl. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu segir Ísraela bera ábyrgð á því að hafa drepið háttsettan liðsforingja í Hezbollah í árásum á miðvikudaginn. Hann sagði að engin hryðjuverkamaður væri óhultur fyrir árásum Ísraela. Stjórnvöld í Líbanon segja Ísraels er hafa drepið 2700 manns frá því byrjun mars. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því fyrir í vikunni að staðfest væri að Ísraelar hafi gert 152 árásir á heilbrigðisstarfsfólk en í þessum árásum voru 103 drepnir og 241 særðust. Ísraelski herinn segir að 17 ísraelskir hermenn og eitt verktaki hafi verið drepin í átökum milli Ísraela og Hezbollah. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon ætla að senda fulltrúa til viðræðina í Bandaríkjum í næstu viku samkvæmt heimildum Al Jazeera.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Baltasar Kormákur og suðurafríska leikkonan Charlize Theron ætla að gera saman aðra kvikmynd. Hann leikstýrir og hún fer með aðalhluturkið í Six Clean Kills og bæði eru þau framleiðendur myndarinnar. Baltasar leikstýrði Theron í kvikmyndinni Apex sem hefur vakið töluverða lukku í streymisveitunni Netflix síðan hún kom út 24. og 4. apríl. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunverkin
23: á Rás 2.

Geir Viðarsson og ætla að vera með ykkur í dag til hádegisvetta. Maður þarf alltaf að segja þetta. Ég held að segja eina viti, sko. Maður veit aldrei, kannski eitthvað sko maður að stilla hennin í fyrst skipti og hugsa með þessum okkur, hvað að fara að gera þetta? Þá veit við komandi að ég verð hérna til hádegisvetta. Og þá hugsa við komandi með þessi, spytu, ok, það klukkan 12, nei, alls ekki, hádegisvetta hérna á rástöðu byrja klukkan 12:20, þannig að til rúmlega 12. Það fössari, fýtt föstudagur, kalt, víða svona kalt, Cold Crisp Air, myndi Valdum að segja, og Lone. En það gluggaður, fallegt en kalt. Heldum þetta að segja bara kalt fyrir austan, en skiptir ekki máli, þetta huga að fara. Hér aftur um að til hljómsveit sem að hét Sprengjuhöllin. Þetta frábæralag heitir Keirum yfir Ísland. Þetta stemmari.

Þetta er fyrsta lag þáttarins og jafnframt fyrsta lagið á plötunni Tímarnir okkar sem að koma út árið 2007 með Sprengju höllinni og það var nú fleiri góð lög á þessari plötu og þetta var góður tími fyrir höllina, var stuttur og góður og slagararnir voru ansi margir.

Nema hvað, það föstudagur, það 8. maí og eins og allaðra föstudaga þá lagalisti fólksins í gangi okkur dag og það búið að setja í stöðfæslu. Hann gal opin í dag, hann einfaldur, ég ætla bara að lesa upp fæsluna sem komin inn á Facebook síðu Rása 2. Hann svona lagalistin ykkar, sjálfur lagalisti fólksins á sínu staði í morgunverkunum. En að þessu sinni hann algjörlega þemalaus sem að þýðir að hvaða lag sem á við. Hvað viljið þið heyra, elskunnar? Ekki var nú leiðalegt að fá kveðju með eða ástæðu fyrir valinu. Koma svo! Þetta færslan og hlustundur hafa tekið þessi nú þegar og það rignir inn góðum hugmyndum. Alls konar lög sem að maður hefur heyrt lengi og sum hefur maður bara aldrei heyrt. Það líka skemmtilegt. Þannig að endilega komið á takið átt í þessu og fáið jafnvel lagið ykkar. Ég geti þetta ekki spilað allu í heiminum en maður gerir sitt allra besta. Það nú svona minnsta sem maður getur gert. Svo meira hérna í þættinum okkur dag því að ég ætla að kíkja aðeins í sögubækunar. Ég með ammælisbað dagsins, ég með tölvuleikja tíðindi og poptengda fréttir á þessu og svo náttúrulega átaki góða hjólað í vinnuna þar sem ég smelli mér í hjólabussunar og verð starfsmaður hjá Ólympíusambandi Íslands og það bara gaman aði virkilega gaman að hvetja fólk til að setjast á fákin og smella sér út á næsta hjólastíg eða út í kant eða bara hvert sem er Það næsta fara í hljómsnuna Green Day hér en lag heldur betur. Þetta lag heitir Warning.

0: Það er nefnilega það. Ég ætla að smetna mér í ammælisbæð dagsins eftir smá stund. Það kempa sem að var í risastóri hljónsveit. Þetta kempa sem sög líka dúetta, hann hefur gert sóloplötur, hann hefur unnið til nokkra grammivæluna, hefur verið 2000 tilnendur og hann 75 ára gamall í dag.
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Eitt glæsilegasta úrval hybrid og plug-in hybrid bíla frá Mercedes-Benz, Kia og Honda á sama verði og fyrir áramót. Komdu og reynsluhaktu. Askja.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
7: Sérfræðingar okkar veita faglega ráðgjöf afgreiðslukerfi fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
10: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
14: Fyrst og fremst.
15: Rás 2.
14: Þetta Rás

Þetta lag alveg sturlað. Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins. Nei, það ekki Phil Collins sem á ammál í dag, en það Philip Bailey sem háaröldin í þessu lagi, sem að hann 75 ára. Phil Collins það reynda líka, en Phil Collins var það í janúarmánuði síðastliðnum. En Philip Bailey það í dag og hann náttúrulega gerði garðin frægan með hljónsveitinni Earth, Wind and Fire. Og það nú ansi margir smellinir og já, hann fór nú líka svona í sóloferil setna meir og gaf þá út gospelplötur. Og hefur núna verið svolítið svona setni árin að fást við jazzmusik og þessi sko meistari eins og var að tala um háu röddina hann vist mér 4 októfa rattsvið og það telst nokku gott og hann líka mikill hæfilega maður því hann einnig slagverksleikari og sló oft á alls konar verkværi á sviði og í hljóðveri með Earth, Wind and Fire og hann hefur unnið til 7 grammi veluna og 20 sinnum verið tilnefndur til grammi veluna hann magnaður tappi Hér hann með Earth, Wind and Fire og þetta lag heitur auðvitað September og hann hérna hann ein af 2 röddunum í þessu lagi

Gorillaz og lag sem heitir Dare. Ég verður bara að segja eitthvað. Draumar geta ræst, kannski full seint, en jú, þeir geta ræst sko, því að sem krakki fyrir austan þá var maður mikið að horfa á fjölbræðaglímu og ég bara þykjast vera þáttakandi í fjölbræðaglímu, bara barn, come on, og nú ég að sjá það hérna á Lemmi í kvöld, þá verður viðburður sem heitir Headlock, Headlocks meira það, en Headbang. Það búið að gera þetta áður, við erum að tala það er wrestling, og lifandi tónlist á Lemmi í kvöld. Þetta náttúrulega alveg magna, þá eru bara vippað upp ring á útisvæðinu og svo að hljómsveitir að spila. Er hægt að byði mikið meira? Sko? Ég held ekki. Þetta semst á Lemmi í kvöld og hefst þessi gleði klukkan sjö. Mér fannst ég bara verða að koma að þessu á fólk sem hefur kannski eitthvað náhuga á góðri skemmtun, góðri kvöldskemmtun og kannski eitthvað aðeins öðruvísi en þetta hefðbunna. Jú, ég veit ekki hvort það langi svol á skuggarnir á svæðinu, þeir gæti sem sem aður verið svona wrestlinglið í alvörinni, þetta Bray Old Spooky.

Hljómsveitin The Doors og þetta frábæra lag People Are Strange af plötinni Strange Days. Ég búinn að vera að blása reki af kynnum mínum á hljómsveitinni Doors undanfarnar vikur og það ógeðslega gaman og gott og ljúft þegar maður fer aftur í eitthvað svona hljómsveit sem maður ekki búinn að hlusta á lengi og tekur plötinni gegn. Þetta svo nöðslegt og þetta svo góð skemmtun og þetta svo nærandi. Ég bara mæli reynlega með því, sko, hvort sem að ég hafði ekkert sér að vera að hlusta mikið á Doors eða En Vogue. Yeah, yeah.

þeir eru orðnir þrír ekkert svarað en ég ætla að segja eitthvað smá tölvuleikja tíðindi fyrir fólk sem að getur hangið heima á sér tímunum saman og spila tölvuleiki bara tekum hana fyrir því Laufey, hún náttúrulega búin að vera í Fortnite pæli Laufeyin okkar orðin það stór að þú getur fara í sérstaka Laufey Experience í Fortnite og góðu fréttunir eru að Já, það búið að lengja þetta experience, það átti hún að taka það niðurbrálega skilt mér en það búið að lengja það. Þannig að Laufeyin, hún hangir inni fram í miðjan júli. Það gott, það mjög gott og svo meira frétta úr tölvuleikja heiminum því að Snoop Dogg, hann karakter í nýjum leik sem verður að gera sem heitir Stranger Than Heaven. Þú veist, ég veit ekkert hvað sem búið að gera hann leik ekki en ég að lesa þessa frétta alveg hana. En þú veist, þetta eitthvað nýtt á nálinni þetta. Og Snoop Dogg sem sagt karakter í þessum leik sem að að sjálfsögða reykja eitthvað anskotan og að ditta gömlu skipi. Og þannig byrtist hann fyrst í þessum leik og röddinn hans hljóma líka, hann talar inn á leikinn og Snoop Dogg nefnilega, hann ekkert ókunnur tölvuleikjum því að hann sjálfur á tölvuleikja fyrirtæki sem heitir Face Clan og hann náttúrulega með löngu puttana sinna í nánast öllu ekki bara músíkinni og tónleikaldi því að hann á líka Death Row Records hann á sjómas og ja sjómas framleiðslu fyrirtæki hann á cannabis fyrirtæki Leaves by Snoop og ég held hann líka einhverja vindla framleiðslu hann á hann líka framleiða áfengi Indigo Gin, Still Gin 19 Crimes, Snoop Kale Red og Brodus Foods, það líka annað það eitthvað matadæmi sem hann með hann náttúrulega líka að selja gæludýra varning Snoop Doggy Dogs heiti það og The Snooper Market, hann líka að selja þar og svo hann líka með annað framlustu fyrirtæki sem heitir Big Picture þannig að snúparinn maður Magnaður, þetta lag á Doggy Style Doggy Dog World

0: er frábæra blötu, fyrst á náttúrulega Gin and Juice, svo var Afro Puffs og Doggy Dog World.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæðavörn. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst í dag klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
5: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
7: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
8: AB varahlutir.
9: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Stórsveit Reykjavíkur frumflyttur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.
11: Rás 2

Aretha Franklin og lag sem heitir Think. En ég verð að segja ykkur nákvæmlega svo þessi lagalisti fólksins sem að fyrir þetta í gangi hérna eftir rúmlega klukkutíma, hann verður gasalegur og þetta alveg magnað lagaval hjá hlustendum. Og þemað að þessu sinni ekkert. Sko ekkert þemað, sko það ekki þema. Hann þemalaus, þannig ég ekki að byrja lög sem að heita ekkert eitthvað, nothing, eitthvað þannig. Nothing else matters eða eitthvað svo leis nei, það ekkert þema og það magnað og þetta heldur betur að gefa I've never seen it.

Bleikir flamingóar, fljúandi sjómenn og dansandi kónguló, krakkahátíðin kópurinn. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas marathón, raunhlaupið og hjólreiða keppni í kringum Mývatn 29. og 30. mæ, sjáumst, hlýð, ferðaþjónusta, eldá og millan veitingastaður ber Jæja Mývatn. 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn Hamborgarabúlla Tómasar. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon, Skincare, Laugavi í 15 og Galleri Fold, Rauðarastíg 12 til 14.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Í nýrri samantekt ASÍ og BSRB þróun leikskóla þjónustu á kjörtímabilinu sem er að ljúka segir að leikskólagjöld fyrir fulla vistun hafi hækkað verulega eða alltaf 85% í sumum sveitarfélögum. Gjöldin séu ófyrirsjáanlegri en áður og leikskólar lokaðir fleiri daga. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan sé skert.
1: Og þessu kjörtjónbili hafa orðið umfangsmiklar breytingar á leikskólakerfinu á náttúrulega pólitískar umræðu og það sem við sjáum mjög svo skýra reyðan frá því öllu sveitarfélögunum er að það er verið að skerða þjónustuna og það er verið að hækka gjöldin. Og við vitum að það er margt á okkar félagsfólki sem hefur fundið sér knúið til þess að stytta vistunatíman og lækka starfshlutfall eða finna aðra leiðir sem hafa áhrif á tekjur. Það eru fjárhagslega refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir eða þau sem að hafa ekki mikið bakland.
0: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB. Flugfreyja hjá hollenska KLM flugfélaginu reyndist ekki vera með handaveru eins og grunur léka á skeið. Þessu greindi Alþjóðaheilbrigðisstofnunin frá í dag. Flugfreyjan var lögð inn á sjúkrahús í Amsterdam þar sem hún sýndi væg sjúkdómseinkenni. Hún var við störfi flugvél sem flög frá Suður Afríku og ein þeirra sem komu borði í vélina var eiginkona fyrstu manneskjunar sem lést af völdum handaverunar í skemmtiferðaskipinu Hondius. Konunni var vísað frá borði vegna af heilsufarsástæðum og hún flutt á sjúkrahús þar sem hún lést af völdum veirunar næsta dag. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveran sé hættuleg aðeins fyrir þá sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með handaveru smituðum í Hondius skemmtifyrðaskipinu virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Evrópska loftslagsstofnunin Copernicus segir flest benda til þess að veður fyrir bærið El Niño verði með öflugari hætti í ár. Afleiðingar þess gæti orðið þær að næsta ár, 2027, verði heitasta ár sögunar. El Niño fyrir bærið á upptök sín í Kyrrahafinu og myndast á 2-7 ára fresti þegar yfirborðs hitastig sjávar verður óeðlilega heitt. El Niño hefur áhrif á veðurfar allan heim og er fyrirboði hitastig og veðurfar. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, ég tók ákvörðun fyrir nokkra mínútum síðan. Tók ég eina sko risa ákvörðun. Ég ákvað að byrja þennan klukkutíma á lagi sem engum er illa við. Það er engum illa við þetta lag. Þetta lag gerir allt skemmtilegra og betra og það verður allt aðeins meira svona hressandi. Þetta er kóngurinn.

þetta lag svo brjálað að hálfaðar miklu meira nóg að þetta kemur fyrst út á safnplötu sem heitir Þó líði ár og öld Það var svona, já, ég held að þetta var svona nýja lagið þar. Emmi skallast ekki, kemur út árið 1994 og það magna þegar maður hlustar á þetta lag að þetta svo margar raddir og maður hugsar alltaf bó í hljóðverinu að bæta einni rödd við yfir, sko, ég veit ekki hversu marga tugja röddum, en sko, já. Vistu, ímynd ykkur bó inn í stúdíói bara takk upp þessa rás ótrúlegur alveg geggjær blessið sem minning Björgvins Retro Stefson heita þessi þetta einmitt lagið minn

0: En í morgunverkunum reynir maður alltaf að hafa staðreyndirnar réttar. Ég held að það sé ekki hægt að vera með staðreynd sem er ekki staðreynd, það heitir staðreynd að því að nema hvað, ég var að tala hérna gullvagnin áðan, þetta meistaraverk frá Björgvin Halldórsson, ég sendi nú gullvagnin og ég var að tala um þetta hefur hugsanlega verið sko nýja lagið á plötunni Þó líði áröld sem er saplata en svo fekk ég leðréttingu frá góðumanni og hann benti mér á að það var útgáfafyrirtæki sem heit Krossgötur sem að gaf þetta fyrst út árið 93, það er ári áður en það kemur á plötunni Þó líði áröld og það er plata, það er kasseta með sér líka, geisladiskur sem heitir Kom heim og það er Guðrún Gunnarsdóttir, Björgvin Halldórsson, Egill Ólafsson, Diddú, þetta liði sko ekkert smá liði sko en ég ætla að halda fram í íslensku dans poppi og fara næst yfir í mikla vina hljónsveit Retro Stefson.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
4: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
6: Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
7: Það er nú engin risa hita mál, getur við sagt, held ég megi segja. Það er ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
8: En þetta er þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
9: Vá.
10: Ég meina sko bara kókainverslun í heiminum verkið meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
11: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur er, þá máttu ekki keyra.
12: Síðdeis

Þetta að sjálfsögðu hljómsveitin FM Belfast og lag sem heitir I Don't Want to Go to Sleep Either og þetta að plötu sem að koma út árið 2011 og heitir Don't Want to Sleep og var það önnur plata FM Belfast flokksins og ég verð að segja það enn eina ferðina hlustendur þeir eru frábær og lagavalið hjá okkur í lagalista flokksins magnað ógeðslega gaman að skoða þetta og að reyna að finna þessi lög sem maður búin að velja þið kunnið sannarlega að velja lögin ég vona að ég kunnið það líka en ef þið eitthvað ósátt með þetta þá náttúrulega bara komið hérna inn á Facebook síður Rás og Tvö og sitið ykkar tillögu inn á þráðin það svona mynd hérna af geisladiska safni, risastóru safni og það getið komið bara með það lag sem þið viljið heyra ég ætla að færa mig yfir í nýrra íslenskt danspop árin í fer yfir í 80s rockið ekki þannig að allt gæst hérna í morgunum hér Digital Ísland þetta lag heitir Eitthvað Plan og þetta eitt af betri íslensku lögum síðast árs

Hljómsveitin Europe og lagið The Final Countdown sem kom út ára 1986 og ári setna þá kom hljómsveitin hingað til Íslands og spilaði á tónleikum í Laugardalshöllinni

ég sá nú ekki fyrir löngu síðan Joey Tempest, söngvara Europe, syngja var það ekki, ég var með að dreyma syngja með Vintage Caravan eða þeir voru allan að spila saman Vintage Caravan og Europe En mér skjállast ekki og talandi um spilari upp á sviði hjá gömlum kempum þá var hljónsveit nýverið að tilkynna að hún ætlaði að fara í svona loka tónleikaralag, kveðja aðdándi sína og það hljónsveit sem að kannski ekki endilega á allra vörum akkvart núna en samt sem áður var hún nokkuð stór á sínu tíma þetta hljónsveit sem að kemur frá Los Angeles og var stofnur 1985 ári áðurum fáum að heyra hérna Final Countdown og þetta voru svona í þessari grönns senu þá voru þetta svona það voru nokkrar kvennasveitir stærst og náttúrulega Hole Og svo var það L7 Babes in Toyland svona viltara band kannski en þessar voru stórar Þetta eitt af stærstu smellum L7 Pretend We're Dead en það að fara að pakka saman alltaf kveðið á dándur á næstu mánuðum

ABBA-flokkurinn SOS en yfir til Kanada og við ætlum að líða næst hérna á lag sem að ég að finna á plötu sem var fjórða platan frá Arcade Fire platan heitir Reflector Þetta lag gott og það heitir We Exist We Exist

bless us all in. Það er að kíkja á þeim að vera ykkur. Hún að glenna sig víða, var fyrir vestan í morgun en svona að hörfa af kjálkanum síns mér. Ég að kíkja bara svona að staðarspána akkurat eins og hérna á öllu landinu en hún að glenna sig víða. Það meira af gulri heldur en ekki. Og það bara fínt en það líka sirka jafn mikið að bláum tölum og rauðum. Við erum í maí, munum það. Vist, þetta ekki alveg, það vor. Þó að sumardagurinn fyrst sér búinn, það vor og það fínt, það líka góða rást í mér sko. Aðeins undirbúið sumarinn núna. Þetta lag bara að finna á saplötu sem heitir Algert Möst, komundar 93. Þetta Soul Asylum Runaway Train.

0: Sturla lag, frábær hljónsveit, Sigurmólanir og lagið Regina og þetta að finna á annari plötu Sugar Cubes Here Today, Tomorrow, Next Week, það ekki smá tími með þér. Frábært lag og magnað finnst mér alltaf til þess að hugsa þegar ég hlusta á Sigurmólana að þau voru á tónleikafralagi á uppás árum Mólana og voru þá með Public Enemy og öðru bandi sem var albandið þá var Sigurmólanir og Public Enemy og næsta sveit.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er hægt að borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verði frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Meira rými fyrir öll ævintýri. Askja.
5: Hættum gæluverkjunum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
7: Vorverkin býða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra alland og sindri.is
8: Komdu á Metro Frí áfyllinga gosi
9: Bílahátíð ársins á Kletthálsi Kletthals.is
10: Norröna útivistafatnaður Peloton Klettagörðin Peloton.is
11: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó
12: Ég heiti Axel á Hugge Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið
13: Þessu ætlum við að snúa við Við reist í Reykjavík
14: Þetta Rás 2
15: Fyrst og fremst
14: Með þér

Þetta U2 og það varum við Dalal Sveitin að þessu tónlingarverðalagi Sigurmólun og Public Enemy og U2 bælið í magnað. Ekki eins magnað og lagalisti fólksins sem að hefst eftir 11 fréttir sem eru á næsta liti þegar að standa ykkur frábæla. Ógeðslega skemmtileg lög, laga til að spila.

0: Eru krabbameinsforvarnir sveitarstjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins á morgun klukkan 10 lögbundið hlutverk sveitarfélaga, heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöður könnunar afstöðu framboða verða kynntar. Verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brún á sinn réttingar. Heill fersku kryddkjúklingur á aðeins 999 krónum kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúla Tómasar. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Rönsnef, steikhús, beint frá bíli, rönsnef.is. Moss, moss, dagar, hjá Hrafnildi. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, Bryggjuhúsið. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leikskólagjöld fyrir fulla vistun hafa víða hækkað verulega á kjörtímabilinu 2022-2026 að því segir í nýrri samantekt ASI og BSRB. Hækkunin nemi alltaf 85%. Víða hafi opnunartími verið styttur, lokunardögum fjölgað, gjaldskrár orðið flóknari og kostnaður við fulla vistun hækkað. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan sé skert. Margir félagsmenn hafi neyðist til að stytta vistunartíma fyrir börn sín, lækka starfshlutfall eða finna aðrar leiðir sem hafi áhrif á tekjur þeirra.
2: Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjuláir að þau sem að hafa ekki mikið bakland.
1: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að hann búist við að fulltrúar Bandaríkja forseta heimsæki Úkraínu á næstu vikum til þess að hefja á ný viðræður lok innrásarstríðs Rússa í Úkraínu. Zelensky segir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum. Einhliða vopnahlé Rússa hófst á miðnætti og gildir út daginn á morgun. Þá verða mikil hátíðahöld í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigurdagur síðari heimstyrjöldurinnar. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé Rússa, verði miklar árásir gerðar á Kýf höfuðborg Úkraínu. Loftvarnakerfi Rússa eyðilagði í nótt 20 úkraínska dróna sem beint var að Moskvu. Europol hefur ásamt spænskum yfirvöldum stöðvað fíkniefnaflutningum þekkta smygleið vert yfir Atlantshafið. Yfirvöld stöðvuðu 8 skip og lögðu hald á 11 tonn af kókaini og 8,5 tonn af hassi í aðgerðinni sem stóði 2 vikur í apríl. 54 voru handteknir. Aðgerðin er liður í rannsókn Europol á sífellt algengara fyrirkomulagi smyglara, þar sem efnunum er silt frá Ameríku til alþjóðlegra hafsvæða og síðan flutt í minniskip eða báta. Smyglarar flytja efni gjarnan í enn smærri báta og forðast hafnir til að komast hjá því að vekja á sér athygli. Efnin eru almennt flutt til Spánar og Portugal og þeim svo drift til enn fleiri landa. Hádegisfréttir verða að saða klukkan 12.20, yfirlit verður lesi klukkan 12, fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Nú eina vitið að setja sig í stellingar og jafnvel spenna beltin því að lagalisti fólksins er hér með að hefjast og þetta verður því líka rússíbana reyðin að hér eru allir litir reppuans velkonir og þetta vitið þín því að þetta verður alls konar hjá okkur. Það er Páll Ásgrímur Jónsson sem að á fyrsta val og fyrsta lagið og hann heimtar lag sem ég vona að sé ekki skota mig Þetta er 12 tómmu töffarar með Bjartmari Guðlaugs af plötunni með Vottor í leikunni.

0: Svona byrjar lagalistin ykkar, lagalisti fólksins. Þetta var Bjartmar af blötunni með vottorð í leikvömi. Hér nú annað sem bara í næsta stíðagangi. Þetta fyrir Gunnar Pál Gunnarsson. Þetta stuðmenn, hringur og bíkla gæslu mennirnir heitir þetta lag.
1: Halló.
0: Þetta líka halló.

0: Þetta er stöðumenn, hringur og bíkla gæslumennir heitir þetta magnaðalaga plötunni Kókostría og hvítir mávar En áfram með smjörið, það lagalistin, þetta listin ykkar það má getur að blaðra henni alveg dag, sko, að spila músík
1: Láttu þér líða vel Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ Hugge, kaffi og bakari
2: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: Alvöru gasgrill, brennandi heitt 20% afsláttur, núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
5: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Sumarblómin eru hjá okkur Blómavall
2: 9, 10 og 5, 3 tölur en samt bara ein 95, já potturi stefnir í 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
7: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins Komdu og fagnaðu afmæli nokkar með ótrúlegum tilboðum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
8: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Við erum Rás 2.

Darby og lag sem heitir Wishing Well og þið getið þakka Hafþóri Gunnarssyni fyrir það þið verið blístrandi þetta lag alveg út alla helgina og hann bendi líka það að ja, rúmlega númer eitt myndi, sem var númer lag nefndi, veitir hvað hann að segja þetta Wishing Well með Terence Trent Darby sem var númer lag númer eitt á þessum degi árið 1988 ok Alright, ég skil, þetta lafa númer 1 ára 1988 á þessum degi, ég skil Svo kemur Hjalti Kristinsson Bentley's gonna short you out með Bentley Rhythm Ace með huggulegri kveðju á færeyingin Bjarka Gant Það að það stókvært, dansiði

Þetta er náungi sem að hlustendur ættu að vera farin að kannast við, hann heitir Ívar Klásen og þetta lag hans heitir Lucky Me. Það Bjarni Þór sem að vildi væra þetta, að þetta væri smá svona föstudagslaumu rockari, ég sammála því. Hér annað, þetta hún Þuríður Signý sem vildi heyra þetta, mennskjalingur á Ísafirði að dimmita í dag og fáðu kærar kveður með laginu.

Áður en ég sá þessa uppástungu frá Evu Guðríði Guðmundsdóttur sem maður segir hérna aldrei og oft spilað minn besti maður Valdimar og þó hans eigin lög séu frábær þá syngur hann Winner Takes It All eins og hann hafði samið það sjálfur spilað hann fyrir okkur svo við getum öll fengið illt í hjarta með honum svona rétt til að rífa föstudaginn í gang Þar hafið það Svo kemur Kristofur Jónsson poppar dagins upp, hann mun aldrei gleyminni Unum og Rúni Júl. Eitt aðeins betri segir hann.

spilað fyrir Pálma Þórensson sem segir stelpur á móti sól með fyrsta söngvara sveitarinnar. Kveðja á stelpunar vegna mæðradagsins næstkomandi sunnudag. Og þessi fyrsta söngvara sem syngur hérna heitir Sævar Þór Helgason. Og þetta er að plötu sem að kemur út á 1999 og heitir því afar frumlega nafni 1999. Mjög gott. En yfir í allt aðra sálma og þetta er næsta lag. Þetta er Seasons in the Sun.

Teddy Jax heitir þessi náungi og lagið Seasons in the Sun og það hún Hulda Gísladóttir sem langar að senda kveðju til allra vina sinna, hvar sem þið eru með þessu fína lagi. Svo kemur Delia Hauser og hún vill einfallega heyra Scary Monsters Super Freak Mestra Bowie Það David Bowie

0: Þetta er hljónstinn Maus og lagið heitir 90 krónu perla og Sigurður Einar Traustason bað þessa perlu sem að að finna á plötunni Láð mér að falla þínu eira sem að hljónstinn Maus gaf út árið 1997. Næsta lag aldeilis magnað og það Haukur Bergmann Gunnarsson sem segir gleymd perla. Ég sammála því.
1: Takmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
2: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Svo alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Promo.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfjörður.
6: Hekla kveður laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á laugaveginnum. Hekla.
7: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
11: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
12: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
13: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
14: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
15: Flokku fólksins. Eldriborgarar, eldriborgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokku fólksins.
16: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

Eitir þetta lag spila fyrir Hauk Bergmann Gleim Perla Indi Indi Þetta Magnús Þór flutt af Helga Björssyni Hann bara til önnur útgáfa laginu sem var í landslaginu og Akureyri 1992 þá syngur Magnús Þór lagið sjálfur Svo kom að út árið seinnaði þessum búning sungið af Helga Björs Þetta gott fólk hljónsveit sem að heitir Killing Joke Og þetta lag heitir 80s Ógeðslega gott lag

Bara Kári Valur Hjörvarsson sem að sendi inn línu og sagði væri ekki hressandi að fá 80s með Killing Joke. Smá nostalgía fyrir okkur Gen X Goth larvana. Það er bara mjög hressandi, velvalið, virkilega velvalið. Það styttist því förum í yfirlit hádegisvetta og svo veit ég hvað gerist. Svo kemur litli lokan ykkur, ég á nokkur lög eftir og þau eru öll mjög ólík en eiga það samanlegt að vera góð.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún hefur ítrekkað verið mynt á reglur notkun kortsins. Drög að frumvarpi rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vistheimili eru á loka metrunum. Fundur stendur yfir í stjórnarráðinu með skrifstofustjóra forsætisráðuneytisins og lögmanni sem fer fyrir hópi 30 manna sem voru í Bakkakoti. Umbótaflokkurinn bætti verulega við sig í sveitarstjórnarkosningum í Bretlandi í gær en verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið. Kýr Starmer, forsætisráðherra og leiðtogi flokksins, tekur ábyrgð en ætlar ekki að víkja. Ég ætla ekki að ganga í burtu og steypa landinu í glötun, sagði hann í morgun.
1: No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges and that's what we will do.
0: Gjöld fyrir fulla leikskólavistun hafa hækkað allt að 85% samkvæmt nýrri samantekt ASI og BSRB þróun leikskólaþjónustu á kjörtímabilinu. Formaður BSRB segir að samhliða hækkun gjalda hafi þjónustan verið skert.
2: Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæða foreldrar eða tekjuláir að þau sem að hafa ekki mikið bakland.
0: Flugfreyja hjá flugfélaginu KLM reyndist ekki vera með handaveru eins og grunur lék á. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af veirunni þar sem fólk smitist aðeins í nánum samskiptum við smitaða. Blöndulína 3 verður lögði jarðstreng gegnum Bæjarland Akureyrar leið og kostur gefst. Þetta kemur fram í nýjum samningi Akureyrar og Landsnets. Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri segir að vandað hafi verið til verka og það skilir sér í farsælli niðurstöðu fyrir íbúa.
3: Þetta einhver mesta atvinnu uppbygging sem hefur verið hér á Akureyri í langan tíma þannig að við bara fögnum þessu mjög eindreið.
0: David Attenborough, einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans, Bretlandi, í tilefni dagsins.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
0: Veðurhorfur, fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og bjart að mestu. Þykknar upp seinnipartinn og dálitlar skúrir í kvöld. Vestan 3-8 metrar á morgun og súld eða dálítil rigning, en lægir síðdegis. Hiti 4-7 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

dönsk með brjálaðislegum stuðkveðjum til kvennakórsins Bliku. Þetta frá Rósu Sturludóttur. En einu verið að koma að áður en ég held áfram. Það hjóla í vinnuna þetta. Og þetta svona hvatningarátak sem í gangi. Ég ásamt Ólympíusambandi Íslands, kannum alltaf að segja það, erum að standa í þessu saman. Og sigurverði dagsins í skráningaleiknum Helga Sigfúsdóttir í liðinu Gæða Sveitin. Og hún að fá ljósa á hjóli sitt og hellinga unbroken og allir þessu pakki. Endilega halda áfram að hjóla og skráðu ykkur, það aldrei og seint. En yfir í næsta lag, það líka sprengir. Þetta lag heitir Kun for Mai og þetta Medine. Og það engin önnur en Ingibjörg Ólafsdóttir sem byrður þetta lag langt sín í hirtin lag.

þess að hendin tillögum hérna í morgunverkinni í lagalistan þá kemur alltaf eitthvað sem var bara hreinlega bara búin að gleyma sko. Svo heyrir maður alveg yeah, Medina, come for my damaður Það kom að lokum við mér í dag og eitt lag eftir og það falleg kveðja sem að fylgi því það Sunna Björk Þórarinsdóttir sem að byður þetta lag hérna sem var að hljóma undir Þetta lag er nefnilega alveg sjúklega gott Þetta hef ég aldrei spilað áður Mikið spila heima en aldrei hérna rást tvö Don't You Know með Jan Hammer Group og hún sendir kveðu til perlunar Kristján Freys sem svo ríkur af gesku á laugardögum í helgar útgáfun Ég tek undir þetta, allt satt, allt dagsatt og mér skilst að Kristján verði hérna morgun í helgar útgáfunu og verður þátturinn til heiðus konum og mæðurum sérstaklega sem að hann mæðradagurinn, hann á sunnundan kemur Ég ætla að segja þetta gott að mér dásanlegt að vera með ykkur elskunnar alltaf gott og geman hlakka til að koma að náttur á mánudaginn og hlamma mér í sæti þóla ekki helgar þóla ekki sko miklu betra að vera hérna en hafa það sem allra best farið varlega úti og njótið helgarinnar verið ofbóðslega góð hvort þið annað allt þetta þið þekki þessa hvað segir maður þessa litlu ræðu mínu hérna svakalega frumlega en hún var rétt á sér takk fyrir mig, góða helgi, kveðum á Don't You Know, Jan Hammer Group leggið þetta á miðinni

0: Vorhátíð og fjölskyldu guðsjónust á sunnundaginn klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. mæ, klukkan 14, verum öll velkominn, sóknanefnd. Krakkahátíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12 til 16, magnaði viðburði fyrir alla krakka, menningi í Kópavogi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins á morgun klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsu eflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu könnunar afstöðu framboð að verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Íbúðu tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Vantan í dekk, drífa.is. Reykvíkinga skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Mós, mós, dagar hjá Hrafnildi. Velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur lagstall.is. Afmæli 9. mæ, ráðagerði. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið, Ármúla 27. Helgartilboð, nautalundaspjót, melabúðin. Ný verslun í skeifunni 11, sifu bútík, vönduð hönnun. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
3: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
11: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
12: AB varahlutir.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum.
16: Dream a little dream of me.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Tak Heuer. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
19: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæsilegum lúxusbílum frá helstu umboðum landsins. Kíktu við og skoðaðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
20: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
21: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
22: Förum saman í frí.
23: Verum saman í sumar, með fjölskyld og vínum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
24: Markmið okkar skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
25: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
26: Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðubjargar Hilmisdóttir borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynt á reglur notkun kortsins. Draugað frumvarpi rannsóknu nefndum Bakkakot og fleiri vist heimili væntanleg. Breski verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið í sveitarstjórnarkosningunum í gær, talningu ekki lokið. Umbótaflokkurinn bætir verulega við sig og leiðtogi hans segir niðurstöðuna til marks sögulegar breytingar í stjórnmálum. Bandaríkja forseti segir vopnahlé Bandaríkjan og Írans enni fullu gildi þrátt fyrir árásir og báða búa í gær. Formaður BSRB segir að fólki sem nýti fulla vistun barna í leikskóla sé refsað fjárhagslega. Leikskólagjöld hafa hækkað og lokunardildögum fjölgað á kjörtímabilinu. Blöndulína 3 verður lögð í jarðstreng gegnum Bæjarland Akureyrar leið og kostur gefst. Þetta kemur fram í nýjum samningi Akureyrar og Landsnets. Háskóli Íslands fór betur út úr árás á námsumsjónarkerfið Canvas en margir aðrir háskólar að sögn kennslustjóra. Kerfið lá niðri tíma eftir net árás í gærkvöld. David Attenborough, einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, er 100 ára í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans Bretlandi í tilefni dagsins. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynt á reglur notkun kortsins og Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður, þú hefur að skoða þetta mál.
27: Já, við hefum sent nokkrar fyrirspurnir á borgina í tengslu við þetta mál og núna áðan kom svar frá borginni. Það sem framkemur að það hafi verið gerðar ítrekaðar athugasemdir við notkun Heiðubjargar borgarstjóra á kortinu sem hún hefur til umráða. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra.
26: Já, sko þetta eru, já, hvað er þetta margar athugasemdir?
27: Þetta er nefnilega, þetta er fjöldi athugasemda, bæði skriflegar athugasemdir og munnlegar. Þetta voru í heildina 23 skriflegar athugasemdir sem hún fær og fleiri munnlegar og þarna undir eru athugasemdir skil á kvittunum, óskir nánari skýringar á færslum og leiðbeiningar til hennar rétta notkun á kortinu.
26: Endur fyrir getur 23 athugasemdir og hvað hefur kortið verið notað?
27: Kortið hefur notað, þetta eru færslur á milli 30-40 færslur, 37 færslur að með minnir og 23 athugasemdir við 37 cirka færslur. Og þetta eru athugasemdir bæði frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og bókhaldsskrifstofu fjármála og áhættu skýringar sviðs. En við rættum við Heiðubjörg nú rétt fyrir fréttir og þar kemur fram að hún segir þar að hún sjá ekki athugavert við notkun sín á kortinu. Þetta sé rauninni bara sýni fram á gagnsægi og hún hafi alltaf haft svör við þeim athugasemdum sem hafi verið gerðar og þetta séu bara hefðbundnar vinnureglur hjá borginni. En hún hefur þurft að endurgreiða reikninga. Í samtalið morgunblæði gær sagði hún að hún hefði þurft endurgreiða 2, nú áðan segist hún endurgreitt 4 og þar af 2 bara núna í þessari viku. En í svarinu kemur sko einnig fram að það hafið ítrekað þurft svona minna á reglur sem eru í gildi yfir kortið og að þér hafi verið svona leiðbeint notkun á kortinu en samt eru þarna undir alveg já, fleiri en 20 athugasemdir.
0: Já, fyrst, þetta allt sem mann bara eðlilegar og góður athugasemdir. Það eru athugasemdir leiðbeiningar, spurningar tilefni, annarslíkt sem farið yfir hjá bókaldinu og þetta okkur leiðbeint með notkun. Það eru mörg hundru kort í notkun í Reykjavík og það eru leiðbeiningar notkun þeirra og þú sér það að það er ekki bara borgarstjóri sem að fellur undir þetta, það eru bara allir aðalar sem að kaupa á nota með innkaupakort hjá borginni.
27: En eðlilegt að þurfi að gera ítrekkaðar athugasemdir og minna á reglur og fara yfir hvernig á að nota kortið?
0: Ég upplýð ekki að við eitthvað ítrekkað að vera að minna á einhverja reglur. Aðalega bara að vera óskaftir eðlum upplýsingum þegar við erum að kaupa ofnber innkaup.
27: Þetta sagði Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarstjóri þegar við náðum í hana nú rétt fyrir fréttir. En við höldum áfram að fjallum þetta mál og byrtum viðtalið á vefnum rúf.is.
3: Takk fyrir þetta, Sólveig Klara Ragnarsdóttir. Forsætisráðherra Bretlands tekur ábyrgð á slæmri útkomu verkamannaflokksins í sveitarstjórnarkosningum í gær en ætlar ekki að víkja úr leiðtogarsætinu. Umbótaflokkurinn bætti verulega við sig fylgi.
4: Flokkur Kýrs Starmers, verkamannaflokkurinn, tapaði miklu fylgi í sveitarstjórnarkosningum í gær og misti 286 sæti í sveitarstjórnum miða við stöðu talningar nú. Að samaskapi hefur umbótaflokkur Nigels Farage bætt við sig 437 sætum.
5: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
4: Þetta mjög slæm niðurstaða og það ekki hægt að færa það, sagði Starmer í morgun. Verkamannaflokkurinn hafi mist

0: að vopnahlé Bandaríkjanna og Írans væri enn í fullu gildi þrátt fyrir átök í gær. Bandarísk stjórnvöld lýstu yfir í gær að þau hefðu ráðist að skotumörkum í Íran eftir árásir Írana og þrjú bandarísk herskip. Ríkin kenna hvort öðrum að það var rofið vopnahléð. Íranar segja Bandaríkjamenn hafa skotið að olíuflutningaskipi sem reyndi að brjóta hampan en Bandaríkjamenn segja Írana hafa átt upptökin með árásum á bandaríska tundurspilla. Olíuverð sveiflaðist í dag hækkaði í fyrstu en lækkaði svo. Hlutabréfaverð hefur gefið eftir. Þrír særðust í eldflögu á dróna árásum Írana og sameinuðu arabísku furstadæmin samkvæmt tilkynningu frá varnarmálaráðuneyti landsins. Við ætlum að fjalla á eftirum drauga frumvarpum rannsóknarnefndum Bakkakot og erum að reyna að ná sambandi niður í stjórnaráð en ætlum í milli tíðinni að fjalla leikskólagjöld því að gjöld fyrir fulla vistun á leikskóla hafa hækkað alltaf 85%. Þetta kemur fram í nýri samantekt ASI og BSRB þróun leikskólaþjónustu og yfirstandandi kjörtímabili. Formaður BSRB segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan skert.
1: Og þessu kjörtímabili hafa orðið umfangsmiklar breytingar á leikskólakerfinu án allra pólitískar umræðu og það sem við sjáum mjög svo skýra rauðan þrá því öllu sveitarfélögunum er að það verið að skerða þjónustuna og það verið að hækka gjöldin og við vitum að það margt á okkar félagsfólki sem hefur fundið sér knúið til þess að stytta vistunartíman og lækka starfshlutfall eða finna aðra leiðir sem hafa áhrif á tekjur. Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir eða þau sem að hafa ekki mikið bakland.
2: Segir Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Hún bendir á að samhliða hærri gjöldum séu lokunardagar miklu fleiri. Í samantektinni kemur fram að víða hafi afslættir fyrir námsmenn, einstæða foreldra og fólk með örorku verið felldir niður. Í staðinn hafi verið tekin upp tekjutengd gjöld sem feli í sér að stór hluti foreldra greiði hærri gjöldin áður því víða séu tekjumörkin lág. Sonja bendir á að stór hluti af kjarasamningum 2024 hafi verið stuðningu við barnafjölskyldur og hófstiltar gjaldskrárhækkanir. Nú sé þrengta barnafjölskyldum í viðkvæmri stöðu.
1: Vextur og verðbólga hafa haft gríðarlega áhrif, allt verðlag hefur hækkað og svo er þetta í þokkabót bæði að hækka gjöldin en líka verða að skerða þjónustuna.
0: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Drögað frumvarpum rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vist heimili á loka metrónum. Bakkakots menn og lögmaður þeirra á fundi með skrifstofustjóra forsætisráðuneytisins og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður niður í stjórnaráði þar sem þessi fundur fer fram.
3: Já, fundurinn stendur enn, honum átti að ljúka núna kortir yfir 12 en hafa orðið einhverju tafir á því. En hérna verða sýnt drög að frumvarpinu sem að nú liggja fyrir og þarna fá bakkakotsmenn og lögmaður þeirra tækifæri til þess að gera athugasemdir við frumvarpið og það stendur til að leggja frumvarpi fram á alþingi á yfirstandandi þingi til þess að nefndin geti hafið störf sem allra fyrst rannsóknarnefndin og Bjarki Heiðar Bjarnason lögmaður bakkakotsmanna hann tjáði mig það hérna fyrir fundin að þetta væri það bil 30 menn það hefði svolítið best í hópin og síðan eru líka að koma fram fleiri frá öðrum vist heimilum en þeir eru fyrst og fremst með spurningar sem snúa því hvað standi til að gera hversu stór rannsóknarnefnd verði skipi og hvenar hún mun hefja störf og hvenar hún mun síðan ljúka sínum störfum Nú þeir sem að voru á Bakkakoti þeir hafa verið í samtölum til að meta þjónustu þörfuna fyrir sálfræði þjónustu sem að þeim hefur verið lofuð. Það hefur tekið á, sagði Bjarki. Þetta er erfitt fyrir þá að rifja hlutina upp og raða þeim aftur niður á rétta staði. Það misjæmt hvað þeir þurfa mikla aðstoð en þetta er stórt og mikið verkefni en við munum tala hér við hann þegar að fundinum líkur en við segjum þetta gott hérna frá stjórnaráðinu í bíli.
0: Takk fyrir það, María Sigrún Hilmarsdóttir. Flugfreyja hjá hollenska flugfélaginu KLM ekki með handaveiru eins og grunur leka á. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu í dag. Flugfreyjan sýndi væg sjúkdómsenkenni og var lögðin á sjúkrahúsi Amsterdam. Hún var við störfi flugvél á leið frá Suður Afríku. Borð kom kona sem var smituð af handaveirunni og hafði verið á skemmtiferðaskipinu Hondius. Henni var vísa frá borði og farið með hann á sjúkrahús. Far þegin lést daginn eftir að veikindum sínum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að almenn ekki stafi lítil hætta af handaveirunni þar sem að fólk smitist aðeins í nánum samskiptum við smitað fólk. Hún sé hættuleg en aðeins þeim sem eru sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með handaveirusmituðum í skemmtiferðaskipinu virðist í einhver

0: tilvikum ekki hafa smitast. Netföngum og samskiptum nemenda og kennara í Háskóla Íslands í námsumsjónarkerfinu Canvas var lekið þegar ráðist var á móðurfyrirtæki þess í gær. Kennslustjóri biðu nemendur að vera á varðbergi gagnvart svindlpóstum.
1: Alvarlegt öryggisatvik varð hjá fyrirtækinu Instructure seint í gærkvöld sem olli því að Canvas lá niður í tíma.
2: Canvas vefurinn kominn aftur í loftið. Við höfum lagt áherslu á það að nemendur sem kennara nýti tækifærið og taki út öll mikilvæg gögn eftir leiðbeiningu. Það svo sem engin ástæða til að ætla að vefurinn fari niður aftur en við viljum bara vera alveg örugg til þess að tryggja að við getum lokið misserinu með farsælum hætti.
1: Segir Margrét Sigrún Sigurðardóttir, kennslustjóri. Háskóli Íslands veist að loka einhvernir og viðkvæm gögn annar staðar en í Canvas og margir háskólar sé í verri stöðu.
2: Áhrifin að sjálfsögðu mikil fyrir nemenda sem situr fyrir framan 12 óra læra undir próf og vefurinn fer niður. Ég ger ekki lítur því álagi sem það skapar fyrir nemendur. En tjónið í lágmarki, það gæti verið vara.
1: Nemendur þurfa að vera á varðbergi gagnvart veiðu tölvupóstum vegna þess að netföngum var lekið. Háskólinn verði sérstaklega vakandi fyrir tilraunum til svindls.
0: Og Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, býst við fulltrúum Bandaríkja forseta til landsins á næstu vikum til að endurvekja viðræður stríðslok. Einhliða vopnahlé Rússa hófst á miðnætti og stendur til miðnættis annað kvöld. Hátíðahöld verða í Rússlandi á morgun 9. maí á sigurdegi seinni heimsstyrjaldar. Pútín Rússlands forseti varar Úkraínumenn við því að miklar árásir verði gerðar á Kýf ef þeir verða ekki vopnahléð. Loftvarnakerfi Rússa eyðilagði í nótt 20 úkraínska dróna sem beint var að Moskvu. Blöndulína 3 verður eftir nokkur ár lögð í jarðstrengi gegnum bæjarland Akureyrar. Bæjarstjórn hefur samþykkt samning við landsnetum útfærslu og lagningu línunar.
3: Bæjarstjórnin á Akureyri var samstíga í ákvörðun sinni að samþykkja samkomulag við landsnet lagningu Blöndulínu 3. Raflínan á að liggja frá Rangárvöllum 600 metra fyrir ofan núverandi byggð í efstu hverfum þorpsins og út fyrir bæinn inn í Hörgársveit. Mikill þrýstingur var á bæinn frá íbúum að koma þessari línu í jarðstreng. Þrátt fyrir að það verði ekki gert fyrstum sinn, segir í samkomulaginu að leif og tæknin leifir og öll kerfi séu samtengt verði hægt að leggja Blöndulínu 3 í jarðstreng innan bæjarmarka Akureyrar eða í kringum 2030.
4: Og Akureyrarbær og er í algjörum forgangi hjá landsneti að það verði sett jarðstrengur hér í gegnum íbúðasvæðið eða þar sem gert ráð fyrir honum þegar möguleg er. Held að við höfum komist mjög langt með okkar kröfur og ég held að það sýni sig bara best á því að bæjarstjórn var öll sammála.
3: Segir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóra á Akureyri. Íbúar hafa tekið Blöndulínu 3 misjaflega en telur Ásthildur að vandað hafi verið til verka og það skýli sér í farsæli niðurstöðu fyrir íbúa.
4: En eðlilega eru skiptarskoðanir og það alltaf þannig og sérstaklega í svona málum eins og þessu. Og við höfum bara reynt að vanda okkur mjög mikið og koma til móts við íbúa eins og möguleiki hefur verið á.
0: Sagði Ásthildur Sturludóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Það var ekið á hjólræðamann og gatnamótum Kringlumýrabrautar og Miklubrautar í morgun. Hjólræðamaðurinn var fluttur með sjúkrabíl og slysadeild. Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að svo virðist sem ökumaður hafi ekki virt rétt hjólræðamannsins á gatnamótum. Ökumaðurinn var á bílaleigubíl. David Attenborough, náttúruunnandi og einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Í ávarpi segist hann djúft snortin yfir öllum þeim fjölda afmæliskvæðja sem honum hafa borist.
5: Margir telja Attenborough einn áhrifamesta mann samtíðarinnar. Hann heillaðist ungur af undrum náttúrunar og á að baki 70 ára feril í sjónvarpi. Þekktastur hann fyrir náttúrulífsþættina Life on Earth eða Lífið á jörðinni sem fyrst voru sendir út 1979.
6: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
5: Attenborough þekkir náttúruna betur en flestir og hefur á löngum ferli sé breytingar verða á henni. Í seinni tíð hefur hann orðið aðgerðarsinni til verndar náttúrunni. Í dag heldur hann upp á aldar afmælið og hafði séð fyrir sér rólegan dag.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
5: Í ávarpi sem breska ríkisútvarpið birtir, segir hann að aðrir hafi greinilega haft annað í huga en rólegan dag.
7: I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to residents and countless individuals and families of all ages.
5: Þá segist Attenborough djúft snortin yfir öllum þeim kveðjum sem honum hafa borist. Frá skólabörnum, fjölda einstaklinga og fjölskyldum á öllum aldri. Ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans Bretlandi í dag í tilefni aldarafmælisins. Í kvöld verða tónleikar í Royal Albert Hall þar sem íslenska hljómsveitin Sigurós kemur fram. Lag sveitarinnar Hopp í Polla var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth sem sýndar voru á rúf undir heitinu Jörðin. Eins verða viðburðir á söfnum í Bretlandi í dag, náttúrugöngur hafa verið skipulagðar og gróðursetning trjáa.
0: Og þá Dagný Hulda Erlendsdóttir sem sagði okkur frá hátíðarhöldunum í tilefni af afmæli hins Erna Attenborough. En Valur varði í gærkvöld Íslandsmeistari Karla í handbolta í spennandi úrslitaleik gegn FH. Fyrirliði Vals fagnar titlinum. Þetta var síðasti leikur hans á ferlinum.
8: Valur hafði gott fórskot í fyrirhálleik og var mest 6 mörkum yfir. 4 mörkum munaði í leikli í 16-12 en FH sótti á í setni hálleik og náði að jafna metin þegar stundarfjórðungur var eftir. Upp frá því var leikurinn í járnum en FH náði aldrei að komast yfir. Loka sekundurnar voru svo æsilegar. Valur klikkaði á vítakasti þegar 30 sekundur voru eftir og FH fékk loka tækifæri til að jafna. Vörn Vals hélt hins vegar og leikurinn fór 27-26 og Valur vann einvígið 3-2 og Íslandsmeistari í 2005. Sinn. Robert Aron Hostert, fyrirliði Vals, lyfti bikarnum í leikstokk í sínum síðasta leik því nú fara skórnir á hilluna.
9: Hún er alltaf góð, hún er alltaf bara auðvitað aðeins sætari núna, þetta er alltaf bara síðasti leikurinn minn og hérna, já, þannig að þetta gerir þetta ennþá þýðingar meira, skilur við, og bara rosalega gott að landa þessu stóra.
10: 50-50, við skjótum í stöngin út í hraðaflöpi, það var að fara yfir og þeir skórum sínum færum og þannig að þetta var bara...
11: Einn af þessum dögum?
10: Já, því miður.
12: Ég veit ekki hvað að segja, sko. Þetta er bara það er besta tilfinning í heimi, sko. Það á ekki orð til að lýsa þessu, sko.
11: Hvernig var upplifurinn af þessum leik?
12: Við vorum alltaf með þetta. Ég vissi þetta af því að þeir náðu aldrei að komast yfir. Þeir náðum alltaf að halda ró þrátt fyrir að þeir komu með 2-3 mörkin röð. Við vorum agaðar og vorum rólegir og mjög öllum þessu heim.
8: Sagði Gunnar Róbertsson Valsmaður, áður heyrðum við í Ágústi Birgissyni fyrirliða FH. Úrslitin geta svo ráðist á Íslandsmóti kvenna á morgun þegar Valur tekur móti IBVF í þriðja úrslitaleikliðana á Hlíðarenda klukkan 5. Í kvöld hefst úrslita einvið í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Haukarinn Njarðvík leika til úrslita og fyrsti leikurinn á Ásvöllum í kvöld þegar klukkan kortir gengin í 9. Annað kvöld hefst svo úrslita einvið í Grindavíkur og Tindastóls í úrvalsdeild karla í körfubolta í Grindavík klukkan 19.15.
0: Einar Arn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur fremur hægvestlæg eða breytilega átt og bjartamestu. Þyknar upp seinni partinn og dálitlar skúrir í kvöld. Vestan 3-8 metrar á sekundu á morgun og súld eða dálitil rigning en lægir síðdegis. Hiti 4-7 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðubjargar Hilmisdóttir borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynt á reglur notkun kortsins. Drög að frumvarpi rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vistheimili eru væntanleg. Breski verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Talningu ekki lokið. Umbótaflokkurinn bætir verulega við sig og leiðtogi hans sýðir niðurstöðuna til marks sögulegar breytingar í stjórnmálum. Formaður BSRB segir að fólki sem nýtir fullavistun barna í leikskóla sé refsað fjárhagslega. Leikskólagjöld hafi hækkað og lokunadögum fjölgað. David Attenborough þekktasti sjónvarsmaður heims 100 ár í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en Bretar fagna tímamótunum með ýmsum uppákomum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
13: Allt fyrir hótel og gisti heimili, Bakó verslunatækni, Draghálsi 22. Krakkakaróki með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Hvítlaugskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Njáluperlur, Guðna, Ólínu og Gissura Páls á Kvolsvelli og Selfossi á sunnudaginn Njálufélagið. Smurstuðum klöpp minnir á Smur og Dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við Vegmúla. Sýning Ísaks Óla, Strókur og spór, stendur nú yfir hjá Galleri Fold og gallerifold.is.
14: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
15: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
17: Hemill þjóna þér.
16: Hemill byrjaðverkstæði. Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
18: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
19: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
20: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
21: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
22: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
23: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
24: Ofur tilboð á völdum bílum á bílaháttíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
25: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
26: Sony Sjónvör. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
27: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
28: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
29: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
30: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
31: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
32: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
33: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12-4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
34: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
35: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
36: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X.C.
37: Popland. Fyrst og fremst.
38: Fyrst og fremst í tónlist.
37: Á Rástföð.
39: Góðan daginn og gleðilegan föstudag, gott fólk. Popland er í þann mynd að hefjast hér. Hádegis fréttir að baki og já, mikil veistla framundan. Ég ætla að spila fyrir ykkur hér rétt og eftir lag sumarsins, eða lag sem ég held að muni fljúga hátt í sumar. Ég ætla að hita upp fyrir partíverkinni kvöld líka og spila lag af nýju plötinu hans Daðafrey sem jafnframt er plata vikunar hér á Rás 2. Ég ætla að fjalla aðeins spænska undrið Rosalíu og mögulega spila nýtt lag sem Madonna var að gera með Sabrina Carpenter og margt fleira skemmtilegt. Ég heiti Lovísa og ég ætla að vera með

Jú, helgin nálgast eins og sungið er í þessu lagi Weekends með hljómsveitinni Kiriyama Family. Það er föstudagur í dag er 8. maí en það er samt ansi kalt víða og það hefur meira sér verið snjóþungt eða kannski ekki þungt en það hefur snjóað fyrir norðan. En samkvæmt veðurstofunni þá taka vestlægar áttir við af norðanvindinum sem blásið hefur landið síðustu daga sem sagt á morgun og það verður hægur vindur víðast hvar en hiti frá frostmarki að áttastigum. Það er mætt alveg að vera meira. Þetta er ekki kannski beint sumarveður en þetta er allt í lagi. Förum aftur í tíman og heyrum hér í hljómsveitinni Pulp.

Þetta hér er Ívar Klásen og lag af plötinni Ívar Klásen sem hann gaf út á dögunum og við kynntumst vel hér á Rástvö því að hún var plata vikunar fyrir skemmstu og það er ýmislegt að vera á þessari plötu, þetta er svona allskonar en það er snekkja yfir þessu lagi, það verður bara að segjast eins og er og það er smá snekkja hér líka, eða svona, það er ekki bara, við skulum heyra hér í Christopher Cross og slagaranum All Right.

Það er stemming í þessu. Þetta er Kristoffer Cross, lagið All Right, lag sem að finna á annari hljóðversplötu hans, Another Page, frá árinu 1983. Eitt og annað framöndan hér, ég ætla að spila lag af plötu vikunar eftir smástund sem var gerð upp hér í Poplandi og þið geti nálgast plötu dómin með stjörnugjöf og öllu inn á vefnum okkar rúf.is. Svo ætla ég líka að lega okkur að heyra hér nýtt lag frá bandaríska tónlistamanninum Somber. Svo eitthvað sé nefnt, en hér næst frumburður og Daníl og lagið Bráðna.

Tveir ungir og efnilegir hér saman, frumburður og Dani, lagið heitir Brána. Þú ert að hlusta Popland, klukkan orðin rétt rúmlega eitt á þessum fallega föstudegi og við ætlum að bregða okkur til Bandaríkjanna. Heyra hér í tónlistamanni sem kemur frá New York borg. Hann heitir Shane Michael Boos en flestir þekkja hann undir listamannsnafninu Somber. Hann sló einlíð gegn árið 2021 þegar hann sendi frá sér sitt fyrsta lag Nothing Left to Say og hann hefur nú vaxið mikið síðan. Hann fekk Grammy-verlaun fyrir ekkert svo löngu síðan, var valinn besti nýi flytjandinn og einhver fleiri verlaun fekk hann nú og já, hann bara búin að vera að fara upp og niður vinsaldalista og bara gera gott mót og við ætlum að heyra hér næst það nýjasta frá Somber. Þetta lag heitir Potential.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
2: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
5: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
7: En þetta þá eitthvað í kringum 35 hús mann sem sækja hátíðina.
8: Vá. Wow.
9: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkið meira en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
10: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
11: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst,

0: Time to pretend, þetta er svakalegt lag. Það er eitthvað svo mikil orka yfir þessu lagi. Ég finn bara svona lykt af einhvern veginn sumarfríi og stemmingu. Þetta var góðu tími þarna 2007 eða 2008 þegar þetta lag var heitt. Það var einhvern veginn aðeins auðveldara allt saman og hægara eða það er allan að mín tilfinning. En við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar. Árni Matthíasson kom hingað í hús og gerði upp plötuna Too Much Not Enough með Daða Frey sem er nú formlega komin út og við ætlum að heyra í Daða Frey, hann ætlar að segja okkur frá laginu Hot Damn.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Daða Freyr og platan mín Too Much Not Enough er plata vikunar á Rás 2. Hot Damn samt ég með Ylfu Augin Brendsek sem að er búin að vera að túra með mér sem trommuleikari. Hún er líka mjög fær laga höfundur og prodúser og við uppgerðum þetta lag frá grunni í stúdíunum mínu í Berlín. Í bakgröndum má heyra Ylfu og líka börnin mín, tvö, sem eru 7 ára og 4 ára. Svo ef þið hlustið vel þá heyrið þið bakgröndir frá krökkunum mínum. Svo er Til Snyder sem spilar á brass og þetta lag fjallar nákvæmlega það sem að þetta, það er ekkert engin dulin merking beint á í þessu lagi

Hot M heiti lagið, þetta er Daði Freyr og lag af plötunni Too Much Not Enough sem var plata vikunar hér þessa vikuna og hún nú komin út. Við fengum hér smá forhlustun hér á Rás 2 og Árni Matthíasson búin að gera þessa plötu upp og hann var bara mjög ánægður með hana. Sagði Daða Frey vera bara á réttum stað og á góðri leið. En mér langar til að fara með okkur aftur í tíman næst. Mér langar að spila hér lag sem kom út árið 2013. Þetta er lag með Indie Sveit sem kemur frá Kaliforníu og heitir Foxygen og já, þetta bara skemmtilegt lag, það heitir San Francisco

0: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
3: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

Rein Me In heitir þetta lag, hér eru saman Sam Fender og Olivia Dean, þau gerðu þetta lag saman í fyrra, gáðu þetta út síðasta sumar og það er frekar magnað að fylgjast með sko þróun eða svona vinsælt að þessa lags, því að það var ansi vinsælt þegar það kom út, vakti bara frekar mikla lukku og rataði strax á vinsæltalista og svona, en það einhvern veginn alltaf að svona klóra sig aftur upp í fyrsta sætið á breska smáskífulistanum, það búið að koma út sko fullt af smellum síðan náttúrulega lög frá Olivia Dean sjálfri Dracula með Tame Impala búið að vera slá í gegn og svo núna Olivia Rodrigo með lagi Drop Dead en alltaf text þeim Sam Fender og Olivia Dean að vera þarna alveg á topnum í Bretlandi þannig að Bretar eru óðir í þetta lag og ég skil það vel, það bara mjög vel hefnað. Ég ætla að spila fyrir ykkur eftir smá stund mjög skemmtilega útgáfu af laginu Midnight Sun með Söru Larsson en áður en við fyrum þangað þá ætlum við að heyra hér í tvíeikinu Nátt Sól sem var endurvakið á dögunum það er Raven og Rún voru að senda frá sér lag undir þessum formerkjum þessarar sveitar Náttsól. Hér er lagið Flýttu þér hægt.

Flýttu þér hægt heiti lagið, hér eru Raven og Rún sem hafa ákveðið að endurvekja hljómsveitina Náttsól sem einu sinni var þríeiki, Elín Hall var þarna með þeim tíma en nú hún farin að sinna sínum sóloferli og þær Raven og Rún endurvekja hérna þetta nafn og gefa út þetta lag, flýttu þér hægt. En það nú heldur betur mikill hiti í kringum sænska pop undrið Söru Larsson þessa dagana, hún búin að eiga ár, vægast sagt, búin að vera einhvern veginn alltum líkjandi á internetinu, á samfélagsmiðlum og bara í eyrum fólks. Og hún var að senda frá sér risaplötu, tvöfaldaplötu sem heitir Midnight Sun Girls Trip. Og þetta er nú einhvers konar líka svona internet fyrirbæri, hvort það sé að fara að koma út sko kvikmynd eða stuttmynd eða eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega, en það er allavega mikill hiti í kringum þetta og hún færi þetta fullt af flottum konum með sér á þessa plötu, þannig eru Robin, Madison Beer, Tyla, Shakira, Kelani, Pink Panthers og fleiri og fleiri. Og hún og Pink Panthers gerðu nýja útgáfu af Midnight Sun í tilefni þessa fyrirbæris Girls Trip og þetta er bara, þetta verður eitt af lögum sumarsins held ég að ég ætla bara að fullir það hér. Við skulum heyriðum Sara Larsson og Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip.

Þetta hér er snillingurinn Kevin Parker sem við þekkjum kannski flest betur sem Tame Impala, þetta er lagið Borderline. En við ætlum bara að skipta fljótlega yfir að fréttastofu RÚF, tvö fréttir á sínum stað, klukkan tvö, rétt eins og venjulega og svo höldum við áfram með Popland og það er nú eitthvað hér á dagskrá. Ég ætla aðeins að fjalla um spænsku tónlistakonuna Rosalíu og við ætlum að heyra í Bubba Mortens og Casey Musgraves og það er alls konar skemmtilegt framöndan hér næsta klukkutíman í Poplandi. En fram að fréttum, nýtt íslenskt efni. Hér eru Þormóður og Maron Birnir og Alaska 1867 og laga

0: Hvað segirðu, gufubað? Aha, nú minnsta máli. Já, þessi klassíska finnska best. Mhm. Pláss fyrir 20 manns og líka innrauða. Mhm. 20 manns. Aha. Og blautgufu og tyrkneska. Veitu hvað meinarðu? Já, svona marmara festival. Hljótum að græja það. Og svona tjöld við hliðina til að hoppa honum í. Minnsta máli.
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
3: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.
4: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
7: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
8: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
9: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiklinn, þá fyrir alveg gert eitthvað hérna. Það er bara að lita ykkur lóðu.
10: Það eru kvísl af Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
11: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
12: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
6: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
13: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026, oddvita frá Múlaþingi og Ölfu sem mætast í kvöld, klukkan 18.05, fylgist með á Rás 2, Rás 1 eða á Rás 2. Pétur og Úlfurinn og dagdraumar, krakkaháttíðin kópurinn. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. 10.000 vörur, kíktu núna xxx.is. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálfs lítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri segist hafa endurgreitt fjóra reikninga eftir að hafa fengið athugasemdir við færslur á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun heiðu á kortinu samkvæmt svari Reykjavíkur borgar við fyrirspurn fréttastofu og fleiri munlegar. Heiða telur ekki óeðlilegt að hafa fengið ábendingarnar og segist hafa unnið samkvæmt verklagi Reykjavíkur borgar.
1: Ég upplýð ekki að við eitthvað ítrekað að vera að minna einhverja reglur. Aðalega bara að vera óskaftir eðljum upplýsingum þegar við erum að kaupa ofnberi innkvöld.
2: Hefurðu eftir athugasemdir sem þú fengið þurft að endurgreiða einhverja reikninga?
1: Já, ég hef gert það. Það bara ef að reikningur hefur verið ófullnægjandi, ekki komið nægilega vel fram þar sem þarf að koma fram og líka í einhver skiptum þá var það legubill erlendir sem að hafi verið inn í dagpenningu.
2: Hvað er þetta margir reikningar sem þú hefur þurft að endurgreiða?
1: Ég hef endurgreitt fjóra.
0: Sagði Heiða Hilmisdóttir, Solveig Klara Ragnarsdóttir talaði við hana. Donald Trump forseti Bandaríkjana sagði í dag að vopnahlé Bandaríkjana og Írans væri enn í fullu gildi þrátt fyrir átök í gær. Bandarísk stjórnvöld lýstu yfir í gær að þau hefðu ráðist að skotmörkum í Íran eftir árásir Írana á þrjú bandarísk herskip. Ríkin kenna hvort öðru að hafa rofið vopnahléið. Írannar segja að Bandaríkjamenn hafa skotið að olíuflutningaskipi sem reyndi að brjóta hafnbann. En Bandaríkjamenn segja að Írana hafa átt upptökin með árásum á bandaríska tundurspilla. Olíuverð sveiflaðist í dag, hækkaði í fyrstu en lækkaði svo. Hlutabréfaverð hefur gefið eftir. Þrír særðust í eldflög á dróna árásum Írana og saminuðu arabísku furstadæmin samkvæmt tilkynningur frá varnarmálaráðunni til landsins. Fjöldi landsmanna komin yfir 395.000. Þetta kemur fram í nýrri samantekt Hagstofu Íslands. Karlar eru í meiri hluta eða yfir 202.000 á móti rúmlega 192.000 konum. 230 einstaklingar eru skráðir kynsegin eða annað. Erlendir ríkisborgarar voru 70.650 eða 17,9% af heildar fjölda. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.

áfram að loknum tvö fréttum þennan föstu daginn sem heldur víst bara áfram klukkan orðin rétt rúmlega tvö og við ætlum að hlusta saman á alls konar skemmtilegt efni hér framundan við ætlum að heyra í Bombay Bicycle Club og við ætlum að heyra í Casey Musgraves og lagi af nýju plötunni sem hún var að gefa út heyrum í KK og Bubba og fleirum við ætlum að heyra næst í tónlistamanni sem gengur undir nafni Role Model hann heitir nú bara Tucker Harrington Pillsbury en vildi greinilega ekki svona, láta kalla sig það í sínu listfengi þannig að hann kalla sig bara Role Model og hér lagið Sally When the Wine Runs Out

0: sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá hægt að borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Svo alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
9: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
10: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
11: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.

Brest Indie Rock úr fortíðinni, þetta er hljómsveitin Bombay Bicycle Club og lagið Always Like This. Þetta var ansi heitt hvað, 2009, 2010, eitthvað svoleiðis. Og við ætlum að halda okkur við Indie Rock, heyra hér næst í íslenskri sveit sem ég reyndar veita er hrifin af Bombay, sko, þannig að þetta kemur allt saman heim og saman. Þetta er hljómsveitin Super Serious og þeirra nýjasta lag Island Full of Deadbeats or Something.

Yndislega útgáfa, Árný Margrét, lagið heitir Hakko Spaghetti, þetta er lag sem Prins Pólo gerði nú upprunlega fyrir nokkrum árum síðan. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna og heyra hér næst í Country Princessu sem var að senda frá sér nýja plötu. Casey Musgraves og það er þurrkatíð hjá henni sem eru þetta ekki nógu gott, en lagið heitir Dry Spell.

0: leystu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á ab.is. AB-varahlutir!
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
4: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
6: Húsasmiði blaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
10: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Buskur.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Upp með herðapóðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verðu dansa. Felleg í...
10: Fyrst og fremst
12: í tónlist. Þetta popland.

Þetta er okkar eigin Laufey og hennar nýjasta lag, lagið heitir Mad Woman og það er svona einhver gullaldar Hollywood bragur yfir þessu lagi og ég mæli með að kíkja á myndbandi líka, það er svona, já, það er mjög gamaldags og flott stemming en það stjörnum prýtt og virkilega vandað tónlistamyndband. Nú, ég hef oft rætt ágæti spænsku tónlistakonuna Rosalíu hér í þessum ágæta þætti og ég ætla bara að halda áfram að gera það, ég ætla að segja ykkur frá smá svona tónleika umfjöllun sem hún var að fá eftir þetta lag hér sem heitir Reliquia.

Rosalía og lagið Reliquia af meistarverkinu Lux sem hún gaf út í fyrra og hefur verið á tónleikaferðalagi með. Hún hefur verið að ferðast með risasveit og fullta fólki fyrir Lux-túrin og hefur verið að koma víða fram í Evrópu og núna á dögunum í Lundunum. Og þangað fór tónlistarspekingur frá tónlistatímaritinu NMI, kona sem heitir Ryan Daly og hún var nú heldur betur ánað með okkar konu því að hún gaf Rosalíu 5 stjörnur í dómi fyrir Lux-túrin í Lundunum og hún lýsir þessum tónleikum sem stórbrotnu samspili tónlistar, myndlistar og leiklistar þar sem dramatísk sviðsmynd, dans og ljósahönnun skapa næstum kvikmyndalega upplifun. Takk fyrir. Og hún, þessi kona, Ryan, rósar því líka hvernig Rosalíu tekst að blanda saman svona klassískum áhrifum og raftónlist og hún með sterka sviðsframkomu og hún hlý og hún með húmor og bara næra einhvern veginn að tengjast áhorfendum á persónulegan hátt og þannig að hún fær bara, eins og áður sagði, fullt hús stiga, hún Rosalía fyrir þennan Lux-túr og þetta minni mig á að ég þurfi að fara kaupa mig með það, það bara þannig, þetta er ótrúleg tónlistakona, ótrúleg listakona bara. Ég ætla að spila annað lag af þessari plötu Lux, hér lagið La Perla.

Lífið er, heiti þetta fallega lag, þetta er KK. En Bubbi Morten sendi frá sér nýja plötu í dag, 8. maí, platan heitir Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Og hún er núna fáanleg á alls konar formum, á vínil, geisladisk og auðvitað á öllum helstu streymisveitum. Og þetta er 11 laga plata. Við höfum nú þegar heyrt lög eins og Bláu ljósin og Hún. Og hann fær þarna gesti eins og við höfum heyrt Friðrik Dór syngur með Bubba í laginu Hún og Dylja og Pétursdóttir syngur einnig með í fyrsta lagi plötuna sem heitir Júli kvöld. Og Bubbi vann þessa plötu með fjallabróðurnum og upptökustjórunum Halldóri Gunnari Pálssyni. Og við ætlum að heyra hér lag af þessari nýjustu plötu Bubba Mortens Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Þetta lag heitir Við föllum.

Við föllum heitir lagið, þetta er Bubbi Mortens og lag af plötunni Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er sem kom út formlega í dag 8. maí og hún er fáanlega á vínil, geisladisk og öllum helstu streymisveitum. Við ætlum að fara að skipta hér yfir á fréttstofu RÚF því að framöndan eru þrjú fréttir á slaginu 3&Nóg eftir í, af poplandi við ætlum að vera saman til klukkan 4 rétt eins og venjulega. Það eru YouTube-liðar sem fylgja okkur inn í fréttirnar. Hér er lag sem heitir Songs of the Future.

0: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Meira rými fyrir öll ævintýri. Askja.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
7: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
8: Töskuskart, tröllabróður og dundrandi tónlist krakkahátíðin Kópurinn. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Langa því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Viltu taka þátt í samtalinum framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmarsum helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan skólavörðu stíg. Brönnsum helgina ráðagerði Seltjarnarnesi. Opið laugardaga 12-16, opið laugardaga frá klukkan 12-16, bílabúð Benma. Mósmas dagar hjá Hrafnildi. Matjurtafræ, sáðmóld og áburður kb.is. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, breykjuhúsið. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ekki sér fyrir endan á rannsókn lögreglu á grófri líkamsárás í bílakjallara við Höfðatorg í Reykjavík í mars. Tveir karlmenn eru enn í gæsluvarðhaldi og verða það að minnsta kosti til 20. maí. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsóknina gríðarlega umfangsmikla og að henni miði vel. Senda þurfti síni til rannsóknar erlendis og unnið er að því að fara yfir og vinna þau gögn sem aflað hefur verið í málinu. Þá þurfti að setja upp aðstæður á vettvangi til að meta hraða bíls sem talin hafa verið notaður sem vopn. 13 eru með réttarstöðu sakbornings. Bankaræningjar sem hneftu fólk í gíslingu í Þýskalandi virðast hafa verið löngu hornir á braut áður en lögregla lét til skarar skríða í bankanum. Bankaræningjarnir réðust inn í banka í bænum Sintzig í vestanverðu Þýskalandi klukkan 9 í morgun. Lögreglumenn umkringdu bankan og var á tímabili talið að nokkrir bankaræningjar og gíslar væru þar innan dyra. Þeirra á meðal var bílstjóri peningaflutningabíls sem var hneftur í gíslingu. Þegar lögreglumenn fóru inn í bankan síðdegis komi ljós að þar var enga bankaræningja að finna. Tveir gíslar voru í peningageymslu bankans sem var að öðru leiti mannlaus. Ekki er ljóst hvernig ræningjarnir komust undan. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku, fer á fund Friðriks Danakonungs innan skams. Erfiðlega hefur gengið að mynda ríkisstjórn í landinu og 45 dagar eru liðnir frá þingkosningum. Frederiksen fer með stjórnarmyndunar umboðið. Aldrei hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda ríkisstjórn. Europol og spænsk yfirvöld hafa stöðvað fíkniefna flutningum þekkta smyglleið yfir Atlantshafið. Yfirvöld stöðvuðu 8 skip og lögðu hald á 11 tonn af kókaini og 8,5 tonn af hassi í aðgerðinni sem stóð í 2 vikur í apríl. 54 voru handteknir. Aðgerðin er liður í rannsókn Europol á sífellt algengara fyrirkomulagi smyglara sem sigla með efnin frá Ameríku inn á alþjóðleg hafsvæði og færa þar í minni skip eða báta. Efnin eru svo gjarnan sett í enn smærri báta sem forðast hafnir til að komast hjá því að vekja athygli. Efnin eru yfirleitt flutt til Spánar og Portugals og dreift þaðan til annarra landa. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 en fréttir má alltaf nálgast á vefnum roof.is. Fréttalestri lokið.
10: Popland, fyrst og fremst.
11: Fyrst og fremst í tónlist.

Algjörlega frábært lag frá hljómsveitinni Grafík, Bláir fuglar heitir lagið þrjú fréttir að baki og við ætlum að vera saman hér í tæpa klukkustund til viðbótar, við ætlum að hita upp fyrir partíverk kvöldsins, það eru partíverk á dagskrá hér á Rás 2 eftir tíu fréttirnar, Doddi ætlar að vera með 80s partí skilst mér og fær mér að segja góða hjálp við að halda stöðunu gangandi en við ætlum líka að heyra í Guskusfloknum og herra netus smjöri og fleirum. Við ætlum að halda okkur við íslenskt efni, heyra hér næst í hljómsveitinni Ný Dönsk. Hér já, nýtt, það nýlegt frá þeim. Lag af plötunni Í raunheimum sem kom út í fyrra, eða ekki? Lagið heitir Í fyrsta skiptið. Nei, fyrsta skiptið.

0: Hvað segirðu? Langar því bíó? Ah, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst Karlovy Vary í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu vera í dómnefndinni?
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Níu, tíu og fimm, þrjár tölur, samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
7: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Ekki missa af dönskum dögum, spís, drekk og veglað. Hagkaup.
9: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
10: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
11: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
12: Fyrst og fremst
13: í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.

Þetta hér eitthvað sem mætti kalla Kúreka Indie. Þetta tónlistamaðurinn Creature of Habit sem heitir réttu nafni Reynir Snær Magnússon. Hann sendi nýlega frá sér þetta lag Myrká. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna. Næst og heyra í hljómsveitinni Death Cab for Cutie. Við höfum verið að spila hér þeirra nýjasta lag undanfarið á árásinni en þetta lag mun rata á nýja plötu sem þeir ætla að gefa út núna í byrjun júní. I Built You a Tower á platana heita, en lagið heitir Riptides.

Írska þjóðlega sveitin Kingfisher og lagið Blade af þeirra nýjastu plötu. Hingað heim, hér næstur Teitur Magnússon og lagið Gullauga.

0: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
13: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
15: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvaru flugvélinni reyndarinn.
16: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
20: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
21: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
22: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
23: Jafnvel þó að sko lóðstæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur í verðmætina í eignunum sem eru þarna.
24: Fókusinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á þetta einelti.
25: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótubólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira.

21 hvað heitir þetta lag, þetta hljómsveitin flott og titillag samnefndra grínþátta. En hér í kvöld verður partí á Rás 2 eins og alla föstudaga, Doddi litli eða Þórður Helgi heldur partí á Rás 2 á föstudögum í partíverkunum og mér skilst að í kvöld eigi að vera svona 80s slikja yfir partíinu. Það verður 80s partí og hann fær meiri segja góða gesti til að aðstoða sig við að halda upp í stuðinu, DJ Johnny og Byggi Veira og ég var að spá að hitta svona lauflétt upp fara aðeins aftur í tíman og mér langa til að rifja hér upp eitt lag sem mörg eða sumum þykir kannski svolítið lummó en þetta bara svo mikið stemming það gríðarleg stemming yfir þessu lagi hér We Built This City We built-

We Built This City, hljómsveitin Starship. Hér er því líst hvernig sko borg er bara byggð upp á rocki og róli einu saman. Það svo mikil stemming yfir þessu. Ég svona aðeins að hita upp fyrir kvöldið. Í kvöld á dagskrá partíverk hér á Rás 2 eins og alla föstudaga. Dotti Litli verður þar með mikið stuð á samt DJ Johnny og Bigga Veir og þetta hefst allt saman eftir 10 fréttir. Og ég ætla að taka eitt lag viðbót, bara svona ganni. Smá upphitun fyrir 80s veisluna sem framundan hér á Rás 2 í kvöld. Hér hljómsveitin Cutting Crew, I Just Died in

Nýtt íslenskt efni, þetta er tónlistamaðurinn Issi, lagið heitir Bararara. En ég heiti Lovísa og ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni hér í Poplandi, verð hér aftur með ykkur á mánudaginn. Það er herran hettusmjör sem á loka lagið í þættinum í dag, lag af nýju plötinni hans tónlist til að sigra við. Ég myndi líka hata mig, heiti lagið, hafa það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
9: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Krakkahátíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum frá klukkan 12 til 16 magnaði viðburðið fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Mr. Skallagrímsson, uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Götuganga, virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Barnamenningadagur í Skálholti, sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnana, leiðsög með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Stórskemmtilegi tónleikar í Akureyrarkirkju á morgun, klukkan 17, Karlakór Akureyrar, Geysir. Mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og systarsamlagið Óðinsgötu 1. Sundfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Hvernig geta flugvelli verið hannaður betur fyrir börn? Í tengslunni sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með því kjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin á laugardaginn frá klukkan 13 til 16, skapaðu, lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið. Nánar á hönnunarmars.is.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Ekki sér fyrir endan á rannsókn lögreglu á grófri líkamsárás í bílakjallara við Höfðatorg í Reykjavík í mars. Tveir eru í gæsluvarðhaldi og verða í það minnsta til 20. maí.
12: Lögregla rannsakar líkamsárásina sem gerð var aðfarnótt 17. mars sem tilraun til manndráps. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn, segir að rannsókninni miði ágætlega en hún sé gríðarlega umfangsmikil. Lögregla hefur tekið fjölda skýrslna og sent sýni til rannsóknar erlendis. Ævar segir að nú sé farið og unnið úr þeim gögnum sem hefur verið aflað. Rannsóknin fól ennfremur í sér að setja upp aðstæður á vettvangi og mælan, meðal annars til að meta hraða bíl sem lögregla hefur skoða hvort hafi verið beitt í árásinni. Enn eru 13 með réttarstöðu sakbornings. Ævar segir tildrög árásarinnar enn til skoðunar en samkvæmt heimildum fréttastofu snerist þau nokkur 100.000 króna skuld.
11: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Flugfreyja hollenska flugfélagsins KLM er ekki með handaveiru eins og grunur lék á. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því í dag.
13: Flugfreyjan var við störf í flugvél á leið frá Suður Afríku til Amsterdam í Hollandi. Smituð kona sem verið hafði á skemmtiferðaskipinu Hondiusi kom í flugvélina en var vísa frá borði og flutt á sjúkrahús. Hún lést degi síðar. Flugfreyjan sýndi væg sjúkdómsenkenni og var lögð inn á sjúkrahús. Nú hefur verið staðfest að hún ekki smituð af handa veiru. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir alvarlegt að smit hafi komið upp á skipinu. Aftur á móti hafi áður komið upp hópsýkingar sem ekki hafi breiðist út. Handavera og kórónuveran COVID-19 séu ólíkar.
14: Það eru ólíkar smitleiðir, mjög ólíkar og það sem líka ólíkt að við vitum hvað þetta Þegar COVID kom þá vissum við ekki hvað þetta var. Við vissum ekki hvað veira þetta var. Þetta var alveg ný veira sem ekki greinst áður. En þetta þekkt. Það eru smitleiðirnar þekktar og þær eru aðalega frá dýrum, frá nagdýrum en ekki á milli fólks þó það geti gerst.
11: Sagði Guðrún Aspelund, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Heilsu vernd og Akureyrarbær eiga í virku samtali hentuga lóð fyrir uppbyggingu heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða á Akureyri. Þörfin orðin afar brýn að mati forseta bæjarstjórnar og ljóst að bæta þurfi stöðuna verulega á næstu árum.
15: Skipulagsráð á Akureyri gat ekki orðið við beiðinni heilsuverndar lóð við Þingvallastræti fyrir hugaða uppbyggingu undir heilbrigðisþjónustu við aldraða í tímabundinni dvöl og endurhæfingu. Mikil þörf á slíku rými á Akureyri sökum bágborins ástands á hjúkrunarheimilinu Hlíð sem og Kristnesi. Mikil mikla hefur greinst á báðum stöðum sem heftir starfsemina.
16: Já, það gríðaleg þörf og menna, við viljum þetta allt til að skera þetta gangi rætt og fljótt fyrir sig og þú veist þessi aðstæðar batni. Þú veist það upp á Hlíða náttúrulega bara illa farið, skulum við segja. Og svo bætir ekki úr skáka þegar Kristnes líka komið í þessa stöðu sem það.
15: Segir Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar á Akureyri. Ástæðan fyrir því að Akureyrarbær gat ekki orðið við umsókn heilsuverndar var tvíþætt. Annars vegar var ekki búið að auglýsa þessa lóð og skipulagsráð hefur ekki heimild til að útluta lóðum án auglýsingar og einnig hafði byggingamagnið sem heilsuvernd vildi koma fyrir á lóðinni verið of mikið með að við stærð lóðarinnar.
16: Þessi bara sko samtali eru fullum gangi, þessi lóð var aðeins of lítil fyrir það byggingamagn sem að heilsuvernd var að sækjast eftir og við munum hérna taka máli fyrir aftur í skipulagsráði og miðvikudaginn. Þannig að þú veist, það bara svona næstu skrifu málinu.
11: Sagði Halla Björk Reynisdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. Velsku söngdífunni Bonnie Tyler haldið sofandi á sjúkrahúsi í Faro í Portugal eftir að hafa undirgengist aðgerð á þörmum. Tyler sem 74 ára og býr í Portugal var lögð inn á sjúkrahús á miðvikudag. Læknar ákváðu að henni skildi haldið sofandi á meðan hún næði bata. Og veður horfur norðan 8 til 15 metrar á sekundu og suðaustur og austurlandi, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu en styttir upp norðaustan til og lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 4 til 8 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Komið sæl og blessuð við heilsum ykkur hér í Efstaleiti Hrafnhildur og Rúnar og fyrir austan Hólfríður María og við heyrum í henni eftir smá stundu. Ætlum að vera með okkur á föstudegi 8. maí til klukkan 6 í dag.
20: Heldir ó, stríðsátök í Miðausturlöndum og hækkandi eldsneytisverð hafa enn og ný undirstrika hversu viðkvæmt flugrestra umhverfið fyrir óvissu í heiminum. Í fréttum vikunnar kom meðal annars fram að Icelandair hyggist draga úr flugframboði 5% í haust til að bregðast við hækkandi eldsneytisverði vegna átakana við Persaflóa ofan á áður boðaðan samdrátt í vor. Til að ræða þessa stöðu áhrif hækkandi eldsneytisverð og framtíð flugsins kemur Tómas Ingarsson framkvæmdastjóri á Icelandair til okkar og eftir.
19: Á Íslandi falla til þúsundir tonna af textíl á hverju ári en hvað ef að hægt vera að umbreyta þeim úrgangi í verðmæta auðlind? Fluff er nýsköpunarfyrirtæki sem að þar sem að verið er að byggja upp fyrstu íslensku textil endurvinnslu stöðuna og þar er textil úrgangur sem að fær nýtt líf sem efniviður og hljóðdempandi lausnir. Mjög spennandi, hún ætlar að koma til okkar Ólöf Sigríður Jóhannsdóttir sem að stendur að Fluff er sjálf fatahönnur og ætlar að segja okkur meira málið eftir.
20: Mitt og næsta klukkutíma þá ætlum við að halda fram að fylgja eftir fréttastofunni með því að heyra í íbúum þeirra sveitafélaga sem takast á í umræðum um sveitarstjórnarkosningarnar á Rúfi kvöld og verðum í beinni hér til smástund frá Múlaþingi en það líka komið að Ölfusi og heyrum í Ágústu Ragnarsdóttur sem myndlistakennari formað Lúðrasveitarinnar og ýmislegt þeirra í Ölfusi og ætlum heyra í henni í upphafi næsta klukktíma.
19: Já, og svo erum við í dag liðin 100 ár frá fæðingu Davids Attenborough, eins áhrifamesta náttúrufræðings og sögumanns samtímans og í gegnum heimildamyndi sínar hefur hann vakið hér athygli heimsins á fegur náttúrunar og mikilvægi þessa vendana. Og í tilefni þessu ammæli ætlar hann að koma til okkar hún Hafdís Anna Ægisdóttir sem forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands og tala við okkur hennar merkilega mann. Það svo margt sem við getur rætt örugglega mann, en Hafdís hefur hugsað mann dálítið lengi og oft og mjög oft hefur hún hefur verið á ferð á framandi slóðum og hann ætlar að segja okkur frá því öllu.
20: Einmitt, ég sá ekki stara að það var haft eftir honum að við þurfum að bjarga jörðinni og hann búinn að vera mikill talsmaður þess, eðlilega en í því felst sagan ekki bara bjarga jörðinni, heldur bjarga okkur sjálfum
19: já,
20: því að við ef við höfum ekki jörðin og við höfum ekki neitt stað til að lifa.
19: Magnaði maður.
20: Magnaði maður. Ljósið, endurhæfingar og stöðningsmiðstu fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandandi þess eru í næstu viku að fara að stað með fjáröflunarverkefni í samstarfi við Hlín Reykdalsskartgripahönnuð. Verið er að safna fyrir nýjum tækjum og aðbúnaði í endurhæfingarstarfið en ljósið er að flytja í stærra húsnæði í haust og það Erna Magnúsdóttir framkvæmdastýra ljósins og Hlín Reykdalsskartgripahönnuð ætla að koma til okkar. Segja okkur meira.
19: Já, og svo ætlum við að heyra af fjölmenningarhátíð sem haldið verður í Rangárþingi ytra og eystra og þar eru það íbúar sem ætla að kynna menningu sína gegnum mat, tónlist, list og skemmtun og Jóhann G. Jóhannsson íþrótta og fjölmenningafulltrú og hellu ætlar að spjalla við okkur hér eftir smástund.
20: Já, í lok
19: Nei, þáttar. Í lok þáttar, meina það.
0: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföð.
19: En við ætlum að byrja, eins og kunnugt þá fór einn þriðji af síðdegis áhöfn síðdegis út af sinns austur á land, austur á firði og búin að vera að keira þarna tók á mótinni vetur í gær snjór og hún á sumadekkjanum, en hvað segir núna Hólfríður María á Egilsstöðum, kom þú sæl og blessuð?
21: Já, sæl, heyrði, það er bara ágætisferðin á Egilsstöðum en ég fór til Seyðisfjarðar í morgun og það var Já, meirinn að segja að komast yfir heiðina á þessum dekkjum. Ég held að ég kert fram hjá einum sem var fór út af og annar sem bara var stopp með hættuljósuna. Og svo þegar var leiðin tilbaka þá var hérna húsbíl, ferðamenn og húsbíl voru að bakka niður heiðina.
20: Já.
21: Þannig að ég svona, ég bara glöð að vera komin tilbaka.
20: Já, var svona hálft eða var svona mikil snjóraðna eða hvað var í gangi? Mikil hálka?
21: Sko, þeir fóru nú umferinn. Punktur í morgun, þá stóð að það væri hálkublettir og skafræningur en svo þegar ég laðast það þá var þetta kannski aðeins meira það ég var bara rosalega hálka og mikill snjór á veginum og mjög þéttur skafræningur þannig að hérna, kannski var ekki alveg lýsandi hérna, ástandið eins og hérna, skýringarnir voru á umferðin punktur í myndi ég segja.
19: Já, einmitt. Og þú ert bara búin að vera keira og svona aðeins að varst nú búin að mæla þeim mótið ekki við einhverja íbúa þarna og er ekki bara búin að vera hvað að við segja, fjölbreytt og skemmtilegt að tala við hérna á þessa?
21: Jú, alltaf gaman komið til land og alltaf gaman að líka bara spjalla við fólkið og svona hvað það er sem að það er svona helst að velta fyrir sér svona í aðdraganda kosningana. En það er sko oftast er það náttúrulega bara sömu málin, fólki er andu um grunnstóðarnar, skólamálin, samgöngur og heilbrigðismálin og kannski aðalega samgöngunar hérna á þessum landshluta og þá sérstaklega náttúrulega Seyðfirðingar. En ég er á Egilsstöðum núna og ég er mætt og hann í hérna við borðstofuborðið hjá Degi Skírni Óðinssyni áhugamanni um stjórnmál og hann ætlar að segja mér aðeins já, frá Múlaþingi, hann er borgfirðingur en býr hér, þannig að hvernig er að búa á Egilsstöðum?
22: Ég myndi nú segja að heilt yfir væri að býsna gott, viðsvælt og gott samfélag.
21: Þú ert ekki að spá í að flytja til borgarfjörðar alveg strax?
22: Já, ég held ég alveg opnum sko, en ekki kannski á næstu mánum, nei.
21: En eins og við fórum í nefnir, þetta er auðvitað mjög viðfennt sveitafélag, þetta er næst stærsta sveitafélag landsins, held ég að lesa einhverstaðar, 10.600 ferkilometrar og það er ekkert grín að halda öllum íbúum góðum þegar þarf að sinna svona stóru landsvæði.
22: Nei, það er náttúrulega ekkert grín og kannski ekkert sérstaklega öfunsverð hlutverk heldur fyrir kostnað fulltrúa að þurfa hérna einhvern veginn að eiga umbjóðendur hérna þetta víðferma svæði eins og segir og kannski hjálpar heldur ekki til þegar að eins og þú fegst að kynna sér morgun þegar samgöngur hérna svæðinu eru að segja eru. Þannig að já, þetta er svona, þetta býr til flókna stöðu kannski einmitt eins og segir.
21: En hvað er það hérna svona helsta sem fólk er þá að, já, vill að sé gert betur?
22: Sko, ef ég þyrfti að velja eitt málefni og kannski það sem hefur brunnið heitast á fólki núna síðasta hálfu árið þess og það eru klálega samgöngumál. Ég held að ég ætla ekki að reyna að vera nýtt frumlegur með það að þetta er í rauninni það sem að hérna, já, fólk hefur verið bara mjög óanægt með síðan að samgöngu áallum var kynnt fyrir, já, einhverju mánuðum síðan og þetta er svona það sem að heyrir mest á hérna kaffjastofum bæjarins í rauninni, bara, já, bara mjög mikla óanægju með hérna fjarðahæðagöngu og öxi að þetta sé ekki á dagskrá í rauninni.
21: Akkurat að því að nú þurfa íbúar náttúrulega að sækja þjónustu mjög oft til Egilsstaða og maður hefur heyrt það á fólki, þetta er heilbrigðisþjónusta og þetta eru jafnvel íþróttir og já, bara búðir, það er ekki allt sem fæst alltaf í búðunum sem eru hérna í til dæmis í Borgarfirði eða Seyðisfirði eða Djúpavogi og þetta eru þó að samgöngumál kannski heyri undir landsmálina, þá er þá hærra ákall kannski eftir því að sveitafélagi standi sig betur í, já, hagsmunagæslu.
22: Já, ætla það sé ekki rétt metið hjá þeir að hérna fólk vill bara setja kannski meiri þrýsting nokkuð tíman áður á samgöngubætur. Nú eru komin einhver 6 ár síðan að Múlaþing varð til með samningu Borgarfjarðar, Seyðisfjarðar, Djúpavogs og Fljótsdalshéraðs og hérna og kannski, ég ætla kannski ekki að segja lofað, eða jú, ég ætla að segja það, að okkur var eiginlega hálfpartinn lofað því að samgöngur innan sveitafélagsins nýja yrðu þá myndi rauninni fylgja með í pakkanum sem að þá, já, fólk upplifir að sé það búið að svíkja núna.
21: Mitt og hérna, sko, athyglin hefur auðvitað svolítið verið á Seyðisfirði og þá sérstaklega út af Fjarðarheiðinu, hún er rosalega erfið, ég fekk hún bara að kynnast því morgun, en hérna, en það eru líka, maður eru líka heyrt óanægirættir eins og til dæmis meðal Borgfirðinga, þar sé að vegurinn þanga sé ekki ruddur nógu oft.
22: Já, ég held að sé samningu sé þannig að hann sé ruddur í rauninni 6 dagi viku, en það eru fyrirtæki á Borgarfirði sem treysta í rauninni á það að sé alltaf fært innan einhver skynsinsmarkaðilega skiluru. Og það er hérna, já, manni finnst það eiginlega sjálfsög krafa að það sé opið þar alla daga þegar hægt ég skilur, þetta er ekkert hægt alltaf að halda þessu opnu, en já, ég veit að margir borgfirðingar myndi vilja hafa þessi mál örlítið betri.
21: En nú, hérna, veltum maður líka fyrir sér, hér þurft fólk að fara á milli og sérstaklega börn sem sækja íþróttaæfingar. Mm. Eru strætó sem ganga á milli, er það alfarið og herðum foreldra að skutla og sækja?
22: Það er strætó hérna innan bæjar, sko, Egilsstaða Fellabær, en ég held að sé eins og þeirra börn frá Seyðisfirði og jafnvel Borgarfirði koma hingað æfingar að þá er það bara höndum foreldra í rauninni.
21: Hvernig það eins og í Fjarðabyggð og hefur maður heyrt að því að atvinnumálin sé ekki eitthvað stórt áhyggjuefni en hérna í Múlaþingi?
22: Sko, ég kannski heyri ekkert í minni búblu mikið tala um það en sko, ef við getum talað um skipulagsmál og atvinnumál í sama samtalinu þá myndi nú held ég bæjarbúar hér á Egilsstöðum vilja sjá einhvern veginn skemmtilegri miðbæ, getum við sagt, þá með aukinni atvinnu uppbyggingu þar. En þetta er náttúrulega, við erum 4 byggðakjarnar og erum dálítið ólíkir, þú veist, þú ert með hérna fisk á Djúpavogi og ferðaþjónustu á Seyðisfirði mikið og Borgarfirði fisk og ferðaþjónustu og svo erum við hérna á Egilsstöðum og Fellabæ hálfgerð bara svona þjónustu miðstöð og þá ekki raunin bara fyrir þessa byggðakjarna heldur í raunin bara allt Austurland, sko. En svona atvinnumál sem kosningamál, ég verð kannski ekki bara jálaslega mikið varðið þannig.
21: En hvað er það sem brennur helst á þér?
22: Mér, sko, ég myndi vilja hafa skemmtilegri miðbæ hérna á Egilsstöðum, klárlega. Ég myndi gjarna vilja að sveitafélagið og gjarnir fulltrúar myndi beita sig fyrir því að ríkisstjórnin bara lagfæri hreinlega þessa samgönguáætlun sem er nú ekki búið að samþykkja ennþá. Og svo ef ég mætti koma með einu svona private ósk, þá myndi ég nú vilja sjá hérna, yfirbyggt knattspinnhús á Egilsstöðum. Ég veit ekki alveg hvort það er pólitísku vilji fyrir því að lofa því akkurat núna.
21: Þannig þú vilt sjá íþróttamálum gert hærri undir höfði?
22: Ég myndi vilja það, já, og það eru á teikniborðinu núna, veit ég, hugmyndir svona hálgert íþróttasvæði frá Viljasvelli og niður að hérna, íþróttamiðstöðinni, og þar á milli ertu með leikskóla og grunnskóla og mögulega tónskóla og menntaskóla. Og ég hef séð teikningar þess efnis hreinlega loka þar fyrir bílaumferð, og ég myndi vilja sjá framboðum bara eiginlega keyra á einhverja svona 20 ára hugmynd hvernig við gerum Egilsstaði að íþrótta og svona, eigum að segja, grænum bæ.
21: Nú eru fimm flokkar í framboðið að listar. Finnst þið vera mikill munur á áherslum þessara lista?
22: Eiginlega ekki, mér finnst nú eiginlega bara að vera blæbreiða munur á milli framboðina. Ég var aðeins að rýna að gamni kosningapróf RÚF hérna áðan, og það er alveg merkilegt að hérna að sem dæmi að þá er sko FAFG og miðflokkur eiga hérna margt sæmilegt í mörgum málum, og myndi kannski ekki sjá það hjá þingflokkunum, en í málum hérna eins og með fiskeldi og hérna og fleiri þætti að þá virðast þeir alveg geta starfa saman, sem er mjög áhugavert skilur því þú sagði það ekki kannski alveg fyrir þeir á einu stóra alþingi.
21: Þannig, já, þú er kannski til í aðeins meiri átök eða hvað, kannski ágætt allir séu sammála?
22: Nei, það er ekkit gott sko, það gerir þessa kosningabaráttu ekki alveg nógu spennandi fyrir svona áhuga fólk stjórnmál, þannig að ég hvet í rauninni bara stjórnmálin og framboðin hérna á næstu 8 dögum til þess að reyna aðgreina sig aðeins betur frá öðrum, þannig að fólk reynilega hafi svona meiri tilfinningu hvað hver og einn flokkur er að bjóða upp á.
21: En hvernig finnst þér flokkarnir hafi staðið sig að koma sínum svona málum og áherslum á framfæri?
22: Sko, mér finnst kosningabaráttan hafa farið mjög seint af stað einhvern veginn, og það er kannski fyrst núna fyrir svona tveimur vikum sem að hinn almenni leikmaður hefur orðið var við að séu eiginlega kosningar, sko. Þannig að, já, þú veist, þetta er rólegt.
21: Akkurat. Dagur Skírnir Óðinsson, þakka ekki kærlega fyrir spjallið og fyrir að taka móti mér, en við kveðjum ekki í Múlaþing alveg strax. Eins og fræktur orðið þá fór ég yfir Fjarðarheiði í morgun og kíkti yfir til Seyðisfjarðar. Við skulum heyra hvernig það gekk.
1: Og við erum komin yfir heiðina og Seyðisfjörð. Ég stend hérna fyrir utan Hótel Ölduna og á móti mér er Bjarki Borgþórsson. Hvað er sæll?
2: Sæll blessu.
1: Og hvernig finnst þér að búa Seyðisfjörði?
2: Það er mjög gott að búa Seyðisfjörði. Vinalegur og góður staður.
1: Og er eitthvað sem mætti fara betur?
2: Það sem að brennu mest á Seyðfjörðingum, búið að gera það síðustu áratuginn, eru samgöngumál og atvinnumál. En hérna, samgöngumál eru náttúrulega svolítið á herðum stjórnvalda. Fólk í bæjarstjórn, hérna, ætti að mínu mati að þeir mættu vera grimmari að þrýsta á stjórnvöld. Ekki bursi frá því hver er í meiri hluta á alþingi og hver er ekki. Þá hérna mættu þeir hamra meira á bæði á sínum fólki og fólki sem er ekki í sama pólitísku flokki og þeir sjálfur.
1: Nú er þetta frekar víðfeðmt sveitafélag. Hvernig finnst þér svona sameiningin hafa gengið?
2: Sameiningin hefur gengið bara þokkalega. Ég veit að svona smærri samfélögin, sérstaklega Borgarfjörður og Djúpavogur, þeim finnst þeir aðeins vera útundan. Maður svona heyrið það aðeins á Seyðfirðingum að þeir finnst þetta vera svolítið svona miðstýrt. En við erum svona næst Egilsstöðum, þar sem að stjórnsýslan er að mestu, þannig að það hefur ekki eins mikil áhrif á okkur.
1: Þarftu ofta að sækja þjónustu yfir til Egilsstaða?
2: Já, ég bæði sæki þjónustu og vinnu á Egilsstaði.
1: Og hvernig finnst þér að keyra heiðina svona oft?
2: Það getur verið krefjandi, og hérna, þetta er vetrar samgöngunar hérna. Ég náttúrulega er á öllum tímum dags að fara yfir, þannig að þó að það sé kannski þjónust að eitthvað framöndi kvöldi að þá hérna er oft erfitt að fara yfir þegar þjónustu líkur, sem á að vera hálftíu á kvöldin, en er svona allir gangur að því hvað hún nærli langt framöndir fram að kvöldi.
1: Hvernig finnst þér kosningabaráttan hafa farið fram? Ertu búin að taka mikið eftir henni?
2: Mér fundist hún frekar svona róleg, mínum mati. Ekki svona oft verið harðar, held ég. En það er svona frekar mikill samhljómur fyrst mér á milli allra framboða.
3: Og hvað finnst þér svona helst að hafa verið í forgrunni hjá framboðslistunum?
2: Það er nú ekkert svona eitt sem að hefur ekkert svona eitt sem að mér hefur fundist svona verið eitthvað áberandi núna, sko. Það er, virðist ekki vera mikil af einhver svona deiluefni á milli framboða, þannig að mér finnst aðalega fundist að vera bara fólk að reyna að kynna sig út, það er náttúrulega erfitt að í svona viðfermu sveitafélagi þá náttúrulega þú kemur á öðru bæjarfélagi þá náttúrulega skiptir mestu mál að kynna þig fyrir fólki sem að kemur á öðru bæjarfélagum og hefur ekki hugmynd hverju það ert, þannig að mér er þetta fundist að mestu vera bara fólk sé að kynna sjálfan sig.
3: En hvaða málflokkar eru það sem svona brenna helst á þér?
2: Sko eins og ég sagði þarna fyrir að það eru náttúrulega sem seðfyrringu þá eru náttúrulega samgöngumál nummer 1 og 3 hjá okkur en síðan eru náttúrulega verið heldur þung högg á okkur hérna vegna atvinnumála og þar já, það er svona áhyggjuefni hjá okkur seðfyrringum eru atvinnumál.
3: Það sé þá eitthvað annað en hérna ferðaþjónustan sem er í bóði fyrir íbúa?
2: Já, það er náttúrulega öll að raunni er seðisverð orðin kvótalaust samfélag núna bara sem var bara á þessu ári algjörlega hérna urðum við alveg kvótalaus þannig að við erum þá orðið eitt af þessum á þriðja tug bæjarfélag sem að kvótakerfið hefur er búið að svifta hérna afkominni lífsafkominni.
3: Akkurat Bjarki Borgþórsson, þakka þér kærlega fyrir spjalli.
2: Þakka þér.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum, peloton.is.
24: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur.
25: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
26: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
27: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
28: Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
29: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
30: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
31: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
32: Kjósum Viðreist. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreistn á Akureyri. X-C.
33: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
34: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guðskurs.
33: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
34: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verður dansa. Felleg í...

0: Þetta er hann Daði Freyr, hann átti plötu vikunar hjá okkur rástu þessa viku og Árni Matthíasson var að gefa hvað, ekki fjóra og halva stjörnu?
1: Jú, fjóra og halva stjörnu.
0: Hvað ekki meirin að minna?
1: Einmitt. Stríðsátök í Mið-Austurlöndum og hækkandi eldsneytisverð hafa enn og ný undirstreka hversu viðkvæmt flugrekstrar umhverfið fyrir óvissu í heiminum og það eru þetta búið að koma fram í fréttum í vikunni að Icelandair hyggist draga úrflug framboði 5% í haust til að bregðast við þessu og hætta með ákveðna tegundir af flugvélum sem eyða meir en hinar. Hann kominn til okkar hann Tómas Ingason sem framkvæmdastjóri hjá Icelandair. Velkominn.
2: Takk.
1: Kannski bara aðeins byrjum

0: skipuleggja eins og hjá ykkur hjá Æslandir. Þetta lítur að vera dálítið flóki mál.
1: Jú, við erum ísum vön í þessum rekstri og hérna þetta er kvikur og lifandi rekstur og hérna eldsneyti eru ein af okkur stærstu aðföngum 20% af kostnaðanum okkar þannig að þegar kostnaðan við það tvöfaldast bara yfir nótt að þá er ýmislegt sem að fer í gang fyrir það fyrsta að þá skoðum við svona í rauninni hvernig útlitið reynum að gera okkur grein fyrir því, þetta skammvind vandamál eða lengri tíma vandamál það veit það náttúrulega engin eins og staðan í dag þannig að þá förum við að undirbúa okkur undir þessar mismyndi sviðsmyndir og grípum síðan til aðgerða sem að við teljum nöðsynlegar á hverjum einu tíma.
2: En hvernig virkar þetta, þessi tryggingar fram í tíman á eldsneytis kaupum, hvernig virkar það?
1: Varnirna virka þannig að við getum keift okkur varnir og það kostar og hérna það er svona ákveði margina að því sem að það kostar okkur að vera varin á hverjum einu tíma. Staðan þegar við rennum inn í þennan óvissu tíma er þannig að við erum búin að verja ríflega 40% af nýtingu, áætlaðri nýtingu 2026. Á bara mjög hagstæðum verðum, sérstaklega með þau hvernig þau eru í dag. Þannig að þetta tekur af okkur svona versta höggi til skemmri tíma en í rauninni frestar því bara. Já. Þannig að gefur okkur tíma til þess að bregðast við og búa til plön.
2: Er þetta langt fram í tíma þegar það eru keftar svona varnir? Er þetta ár eða hálft ár eða hvernig?
1: Við erum stöðut að kaupa og það eru mismunandi varna hlutföll eftir því hversu langt fram í tíman það er. Já. Það eru hæst því næst sem við erum í tíma og síðan fjaraði út svona í kringu 12 til 18 mánaða tímabilið.
0: Já, þið hafið ákveðið að svona, ég var það að hætta alveg með ákveðnar tegundi flugvila sem eyða meirinn hinnar.
1: Já, við erum að skoða það. Það er náttúrulega eitt af því sem þú gerir strax og svona staða kemur upp að þú reynir að fljúga sem minnst á óhagkvæmustu flugvilunum og við gerum það svo sem alltaf. En þegar við síðan drögum eitthvað úr framboði að þá reynum við að draga úr líka nýtingu á þeim vélum sem að við nýtum sem að nýta eldsneytið verst. Það er sannst 757-urnar sem við erum að skoða núna hvort að við eigum að flýta því að leggja þeim strax í haust en áður var áætlað að nota þeir í gegnum sumari 2027.
0: Já, og munar miklu þarna á eyðslu?
1: Það munar 30% á hvert sæti.
0: Já, það er svo mikið.
1: Þetta er bara ný tækni sem við erum komin í með Max og Airbus-vélunum okkar og þetta er sko bara til að setja það í samhengi að þá er þetta lang stærsta svona sjálfbærni málið okkar að skipta yfir í þessa nýju tækni og þetta er alveg gjörbreyting á akkurat útblæstri og nýtingu á elsneti.
2: Hvað er margar 757 í gangi hjá okkur núna?
1: Sko 757-nar eru svona 5-6 757-ur í leiðakerfinu eins og er og eftir þetta sumar þá ætlum við bara að vera með 3 eftir.
2: Já.
1: En mögulega munum við fasa þeir alveg út í haust.
0: Já. Svo takið ákvörðunum að draga úr flugframboði. Hvernig er það gert og hvað er valið? Er það bara þær leiðir sem eru minnst sóttar eða hvað?
1: Já, við erum náttúrulega stöðut að skoða eftirspurnina og það er náttúrulega dregið úr fyrst þar sem að eftirspurnin er minnst. Það er mjög kviku markaður sömu leiðis. Í þetta skiptið var það þannig að við erum að draga heldur meira úr Ameríkuflugi. Evrópa er að bókast mjög vel hjá okkur, þannig að við drögum minna úr þar en þó eitthvað, þannig að það þarf alltaf að halda ákveðnum balans í þessu netverki. Það hefur mest áhrif hvernig bókunarstaðan er.
2: Já, hafið þið tekið eftir mikilli fækkun, minni eftirspurn eftir Ameríkuflugi, bara út af, bara maður heyrir umræðinu hérna heima, bara fólk svona hugsar öðru sér til Bandaríkjanna heldur en það gerði.
1: Það hefur í rauninni ekki þróast mjög mikið hérna hjá okkur Íslendingum. Það hefur verið tiltölulega stabílt. Já, það hefur verið svona einhver umræða það að það sé ekki eins mikil ásókn, en við sjáum tiltölulega stabíla eftirspurn eftir Ameríkuflugi. Hins vegar er það þannig að Bandaríkjadólarinn hefur náttúrulega veikst umtalsvert á undanförnu 1,5 ári sem að gera það dýrara fyrir Bandaríkjamanninn að koma hérna til Íslands og ferðast til Evrópu sem að er svona farið að sína sig að hafa einhver áhrif á eftir.
2: Já. En nú tala allir að verð hefur náttúrulega hækka gríðarlega á flugmiðum eða hækka, slepp orðinu gríðarlega það alltaf afstætt en það hefur hækkað út af eldsneytisverði erum við að fara að sjá það bara næsta árin að flugmiðin að fara að hækka og þá vantulega dregur úr

0: úr áhuga?
1: Sko, við vonum náttúrulega að þetta sé skammvind ástand í Miðausturlöndum og að það náist jafnvægi aftur á eldsneytisverðið og þá held ég að hérna, verðin á flugmiðunum og öðrum hvað að segja, vörum sem að byggja á eldsneytisnotkun muni jafna sig. En ef þetta er viðvarandi ástand þá er í rauninni engin önnur leið en að flugmiðar hækki.
0: Einmitt. Þið voru að tilgjörum daginn eða ekki tapreikstur eða þetta upp á ekki 5,1 miljardar. Er þau svarsýn eða bjarsýn fyrir komandi ár?
1: Við erum alltaf bjarsýn. Við erum alltaf bjarsýn.
0: Já, eitthvað sem reyna
1: að
0: derða.
1: Og það verður nú að segjast að sko, afkoman á fyrsta ársfjórðungi, hún er yfirleitt í tapi hjá Icelandair. Það er mikil ástíðasveifla í rekstrinum og á fyrsta ársfjórðungi erum við í raunin að undibúa sumar vertíðina okkar. Þá erum við að þjálfa fólkið og hérna, undibúa vélarnar og svo framvegis. Þannig að það er tölvur kostnaði sem fellur til þar og minni tekjur á þeim ársfjórðungi. Hins vegar var þessi ársfjórðungur sá besti frá árinu 2016, fyrsti ársfjórðungur. Þannig að við erum bara gríðarlega sátt við margt í rekstrinu núna og það sem við höfum stjórn á er okkur að ganga bara mjög vel að þróa til betri vegar.
0: Já, en Tómas, hérna fyrir neytendur, fyrir okkur sem erum að köpa flugmiða ekkur, hvenær er best að, eins og núna, hvenær er hagstæðist? Er það, þeir eru byrja að selja eitthvað ár fram í tíman?
1: Já.
0: Á maður að vera að vesla það núna?
1: Sko, já, þegar það stórst er spurt.
0: Upp á
1: að fá besta verðið. Sko, í óvissu ástandi eins og er núna og með þessu hækkandi eldsneytisverði, að þá myndi ég hvetja fólk til þess að vesla freka fyrir en síðar alltaf. Vegna þess að ef að þetta verð eldsneytisverði helst svona hátt áfram, að þá eru alveg líkur á því að það verði frekari hækkanir.
2: Já, en svona bara ef að gefum okkur það að þetta stríð lognast út að vona það náttúrulega bara allir, hvar getur Icelandair einhvern veginn sótt meiri fleiri viðskipti, allir að fara að fljúa eitthvað langt í burtistan eins og ofta hefur verið talað eða hvernig er það?
1: Já, það er víða, við hefum endalaust tækifæri, svona til skemmri tíma að þá er það innan þessar markaðsvæða sem að við erum að vinna á í dag og við sjáum það líka alveg að þegar að sko, það eru tækifæri í öllum ógnum og það er náttúrulega tölvert minni eftirspurn eftir ferðum til Miðausturlanda í dag, það eru stóri ferðamannamarkaðir þar, þannig að það eru verða svona ákveðin ruðningsáhrif. Þannig að við sjáum í rauninni tiltölulega sterka eftirspurn eftir til að mynda að heimsækja okkar fara land, fara og öruga land. Þannig að við erum klárlega og með allri ferðaþjónustun á Íslandi að fókusur á það að grípa þau tækifæri sem eru í stöðun í dag til lengri tíma liti, að já, þá býðum við spennt eftir extra long range XLR vélunum okkar sem að ég að koma inn árið 2029.
2: Og hvert drífa þær?
1: Já, þær drífa til að mynda vesturstranda Bandaríkjana, til Texas, Dubai, ef að það verður allt opið aftur á þeim tíma. Þannig að það eru spennandi markaði sem að geta verið að opnast fyrir fólk að heimsækja Ísland og okkur að kíkja út.
2: Já, veist þú einhver tíman um það? Hvað er langt þangað til við flúum á rafmagni?
1: Já, það eru fleiri stóra spurningar. Þetta er náttúrulega vinsælt umræðefni. Það eru alls konar tilraunaverkefni í gangi, en satt best að segja að þá gengur sú þróun hægar heldur við sáum fyrir kannski 5-10 árum síðan. Þannig að við sjáum sko fyrst verða það þessi styttri flug og mögulega svona flug eins og innanlandsflug hjá okkur, en ég myndi segja að það sé allavega áratugur í að við sjáum það af einhverjum skala.
2: Já.
0: Tómas, svona aðeins í lokin fyrir farþega bara hafið tekið eftir viðbrögðum við hækkandi verði út af elstindi, er fólk að draga saman seglinni í að kaupa flugmiða?
1: Sko, við erum ekki að sjá það enn sem komið er og hérna það er mikill ferðahugur í Íslendingum, það er mikill hugur í fólki að koma og heimsækja Ísland, við hérna sjáum náttúrulega gríðarlega eftirspurn í ágúst þegar að sólmyrkun er.
0: Já.
1: En hérna, nei, ég verð bara að segja það alveg eins og er, að þrátt fyrir að við höfum hækkað miðaverð og aðrir í kringum okkur, að þá sjáum við enn sem komið er ekki högg á eftirspurninni okkur.
2: Nei.
0: Það er stórmerkilegt.
2: Já, það er það. Við erum föst hérna á þessari eyju og það er búið að vera mjög kalt, þannig að hann kannski spilar eitthvað inn í. Áhugavert bara, gangi ykkur vel, Tómas Ingason, framkvæmdastjóri hjá Icelandair, takk fyrir komuna í CTS útvarpið.
1: Kæra þakkir.
3: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
4: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Smáralind um helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Eivör í Eldborg Hörpu, föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
3: Þá ætlum við aðeins að kíkja á veðrið, þannig víst einhverja breytinga að vænta og hér segir í hugleðingu veðurfræðings á morgun verður vestlega 3-10 metrar á sekundu, lítilsháttar rigning eða súld en létt til á austanverðu landinu. Þá hlýna aðeins í veðri, hiti 4-8 stig síðdegis og svo sunnudag þá gera spár ráð fyrir suðvestlægum áttum og víða úrkomu lítið en fer að rigna vestanlands fyrir hádegi. Rigningarsvæði fer yfir landið þegar líður á daginn en það verður þurrt að kalla austanlands fram á kvöld og hiti breytist lítið og svo á mánudag þá útlit fyrir vestlæga átt með rigningu, létti smá saman til eftir hádegi og hiti verður 5-11 stig
4: já,
3: og það nú tala sem við höfum ekki séð núna í nokkrar vikur.
4: Nei, nákvæmlega. Dýfkun í Landeyjahöfn gengur vel og góð spá framundan í dag, föstudag siglir Herjólfur fjóra ferðir í Landeyjahöfn á flóðinu, segir inn á VF Vegagerðarinnar og þessar upplýsingar komu fyrir já, rúmum tveimum tímum og svo það þungaflutningarnir á vindmýlupörtum Landsvirkjun að flytja vindmýluparta og flutningarnir taka jafnaði 4-6 klukkutíma og fara fram á nætulagi 6 daga í viku, næstu 7-10 vikunar og það verður gert hlé aðfaranótt sunnudags bara að hafa það í huga og geti verið þarna á ferðinu að nætulagi að setja trubl ykkur en meðan hraði flutningarlestarnar 30 km klukkstund þannig að ferðatími frá Þorlákshöfn í Vaðalduver yfir 4-6 klukkstundir.
3: Hugsa sér.
4: Já, enginn má taka fram úr.
3: Nei, alls ekki.
4: Nei.
3: Við ætlum að heyra fyrstu íslensku textíl endurvinnslu stöðuna hér eftir eitt lag.
4: Já, og þetta eru Írarnir, norðurírarnir, ekki Írar, jú, Kingfisher Killa, heitir lagið.

0: Írskara, verður það ekki, segjum við þá. Þeir komum frá Limerick á Írlandi, þetta eru Írann, ekki Norður Írann.
1: Limerick, svona... er ekki borðið svona fram einhvern veginn? Já, ég veit ekki.
0: Limerick, já. Limerick, já, ég ætla ekki að veðja það, hvernig þetta er borðið fram.
1: Nei. Á Íslandi falla til 1000 tonna af textil á hverju ári. Og hvað ef hægt verið að umbreyta þeim úrgangi í verðmæta auðlind? Og nú virðist það nú vera svona komið af stað því að við heyrðum af Fluff, nýsköpunarfyrirtæki, þar sem að fyrsta íslenska textil endurvinnslustöðin er farin í gang. Og til að segja okkur betur frá þessu eru þar komnar hingað Ólöf Sigríður Jóhannsdóttir og Sæunn Kjartansdóttir eru báðar fata hönnuðir. Velkomnar. Segðu okkur, byrjum á þér Ólöf, hvað hérna, þetta er náttúrulega hérna marg vitað að við erum að kaupa allt og mikið af fötum og hérna við förum með þetta í gáma og vonumst til að þetta endi ykkur staðar á fallegan hátt en þið eru það að reyna að nýta allavega hluta af þessu.
2: Já, algjörlega, því miður er þetta náttúrulega, maður eins og segir, maður er allar að gera góð hluti og gefa þetta áfram en því miður endar þetta bara í brennslu langmest af þessu, þannig að við vildum kannski svolítið reyna að breyta því og reyna að halda líka bara þessum úrgangi á Íslandi, þannig að við viljum sem sagt, vinna úr því og erum að búa til nýtt efni úr textilúrgangnum með því að tæta niður og vinna náfram og við búum til svona felt efni og úr því erum við að búa til hljóðdempandi vörur og fyrsta varan okkar er sem sagt, svona veggpanelar og þeir eru reymitt já hljóðdempandi veggpanelar.
1: Já, er það svona eins og við erum með hérna í hljóðstofunni? Þetta er allt hérna hljóðdempandi, er þetta sem sagt?
2: Þetta er alveg í svipuðum gýr, sko.
1: Já.
2: Nefnum að við allan þessar fyrstu vörur sem við erum búin að gera myndi teljast líka sem list. Þeir eru mjög svona skemmtilegir og litrikir og allan mjög mikið litaspringja sem við erum með.
1: Einmitt. En hvernig er þetta tætt niður? Er þetta bara sett alveg niður í búta eða hvað?
2: Já, við erum með svona sér tækar vélar sem við keiftum einmitt inn og ja, það tætir þetta alveg frekar mikið niður og svo vinnum við áfram í nokkrum fleiri vélum og það er við og kempum og alls konar og þannig fáum við þetta feltefni.
1: Já, og ég meina hverjir eru, þú veist, hverjir eru búin að nýta sér þetta? Hverjir gætu nýtt sér þetta?
2: Sko, í rauninni bara fyrir hvað sem er, þetta er eins og heimili, það er náttúrulega eins og kannski margir vita, heimili eru orðin núna svolítið stór og opin. Þannig að þetta er svona fullkomið fyrir þannig rými, það sem er mikið bergmál og skrifstofur og alls konar.
1: Já, þannig að seti maður upp slíkt og þá er þetta líka listaverk í leiðinni. Þetta er ekki alveg svona, ég ætla nú ekki að segja þetta ljótt hérna inn í ljóttóni, en þetta er ekki beint svona eitthvað litríkt og fallegt.
2: Nei, það var allan svona fyrsta hugsunin að við að kynna þessa vöru og kynna hvað bara er hægt að gera úr þessum textilúrgangi, að getur verið eitthvað fallegt og skemmtilegt. En svo þannig að fólk getur mitt hengt upp á vegginn heima á sér.
1: Já.
2: En svo getur við líka auðvitað farið út í svona standard skrifstofu og svona vinnu umhverfis liti og stærðir og svona.
1: Já, emmitt. Og þeir eru mitt að kynna þetta núna á hönnum að svo heyrum betur á því eftir en sæin sko fatahönniður, eru þeir núna í auknum mæli einhvern veginn svolítið uppteknar af því að reyna endur vinna og endur nýta?
3: Já, mér finnst það rosalega vinsælt nú til dags og mér finnst það bara frábært. Mér finnst líka yngri kynslóðin vera rosalega mikið bara þeir sem eru ekkit endilega eitthvað að mennta þeir fatahönniður eða bara er allir einhvern veginn að prófa sig áfram og vilja fá saumavél, þú veist, í ammælisgjöf og mér finnst það bara æðislegt. Já. Og þetta er líka bara hjá fatahönnum, þetta er náttúrulega bæði hérna, fjárhagslega frábært, sko, en líka bara, þetta er náttúrulega aukin vinna að taka í sundur og setja svo aftur saman.
1: Og maður þarf að kunna svolítið til verka til að gera það.
3: Já, er hann að veru, en þetta er líka, þetta er bara hugmyndaraflið. Það getur gert hvað sem er, sko.
1: Já, en hvernig sjáu þetta þróast áfram, hérna, Ólöf? Er það að fá stuðning frá einhverjum aðilum til þess að einhvern veginn að gera þetta ennþá stærra því að er ekki markmiðið að reyna það bara eins og segir að flytja ekkert úr landi og urða ekkert og brenna ekkert af þessu?
2: Jú, ég meina að við stefnum á að vera alltaf bara svona textil hubbið þar sem að þannig að allir textil myndi bara koma til okkar og þess vegna viljum við vera með þessi fyrsta textil endurvinnslustöð.
1: Já, og við erum að tala sko 1000 tonna.
2: Já, wow. Það er sko 10 tonna á dag sem koma bara til Sorpu. Þá erum við ekki að tala um stílska gámafélagið eða alla hina.
1: Já, en það er risa, er þið risa vaxið verkefni. Já. En eru þið bjartsýn að það muni ganga eða hvað?
2: Já, algjörlega og við finnum líka alveg mikið úst, stuðning frá öllum í rusla geiranum. Þannig að þetta er alveg klálega eitthvað sem ég tel við getum gert. Sko.
1: Já,
3: ja, bara ef fólk er tilbúið til að hérna, kaupa þessa vörur sem að við hönnum og framlegum úr sem textíl, þá náttúrulega getum við tekið við meira.
1: Já.
3: En þetta náttúrulega hverfur ekkert.
1: Nei, en hvaða textíl er það sem við getið nota? Getið nota bara velúrskirtu, ullateppi, rúmföt, er þetta nota allt?
2: Við erum einmitt í svona búin að vera að gera vöru þróun og erum svona að prufa efnið og prufa svona hvað er sem virka vel og hvað ekki
1: Já.
2: Og erum svona einmitt búin að vera að finna út af því en markmið er náttúrulega að nota allt. Sérstaklega blöndur út af því að þú veist það er alveg auðvelt að, eða auðvelt, það er auðveltara að endurvinna 100% bómul og það er verið að gera svoleiðis en að endurvinna blanda textíl er aðeins svona Já. Ekki gert jafn mikið allana, þannig að það er okkur
3: markað sko. En með þessari aðferð sem við erum að nýta þá er hægt að taka raun og vera allt og blanda því saman
1: Já, er þetta bara svona eins og bara, hvernig er þetta tæki, er þetta bara svona einhver tætari eða hvað,
2: Já.
1: Hvernig?
2: Já, við erum með tætari sem við erum að nota og þú veist, hann bara tætir textilinir og við bara setjum það eins og oft og þarf og mismunandi eftir efnum hversu oft þarf að tæta
1: Já.
2: Og svo, þú veist, er þetta orðið alveg bara svona litlu
1: Kurli?
2: Já,
1: já.
3: Það er kannski ákveðin efni sem eru ekki góð í tætaran og í þessa vinslu sem eru svona einmitt bara svona 100% pólýester svona plastefni sem eru oft í hérna svona útivistarfatnaði og...
1: Já, var það ekki notaði plastflöskur? Eða eru flíspeysur búnar til úr plastflöskum? Einhvern veginn hefði ég það?
2: Veit,
1: það er ekki einhvers leitt?
3: Ekki allar, en það voru einhverjar á tímabili og þá hérna að muna þetta allir einmitt.
1: Já, einmitt, gleymi þess ekki. En hérna þið eru sérst að taka þátt í hönnun og mars og það er að sjá þessi verk frá okkur. Hvar eru þið til húsa? Hvar er þetta, getur fólk séð þetta?
2: Já, við erum á Geirskötu 11 í Rafnarhúsinu, gengið inn á bakvið Já. Við sjóin.
1: Mm-hmm.
2: Sýningir er einmitt fram á sunnudag og þar er einmitt að koma og sjá og kaupa balla hjá okkur.
1: Já, og hvað er þetta bara allt frá diskamóttum upp í vegglistaverk eða hvað er þetta?
2: Við erum sko bara að selja núna þess að veggpanela, hlutinbæti veggpanela til að byrja með.
1: Það til að byrja með.
2: Já.
3: Og það sérstakt kynningaverð á hönnunum að.
2: Og svo er líka hver og eitt sko sérstakur út af því að maður er ekkert að gera, panel er sérstakur litur og er one of a kind, þannig að endilega koma og sjá.
1: Frábært. Geirskötunni, hvað það eru númer?
2: Númer 11.
1: Geirskata númer 11 og þetta er alla helgina.
2: Já.
1: Já. Frábært, þá segjum við bara áfram flöff, Ólíf Sigríður Jóhansdóttir og Sæjun Kjartansdóttir. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel.
2: Takkilega fyrir.
0: Áfram heldur við hérna í sitið sútarpinu og fréttir á slæginu klukkan 5 og síðan reynir við hvað við að gera næsta klukkutíma sem er margt og mikið. Eru Jón Jónsson og Una Torfa. Síðasta lag fyrir fréttir, vertu hjá mér.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvita frá Múlaþingi og Ölfu sem mætist í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúv 2, Rás 1 eða á Rás 2. Krakkakaróki með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Verkefna stjórnun og leiðtoga þjálfun umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12-16, magnaði viðburðið fyrir alla krakka, menningi Kópavogi. Viltu taka þátt í samtalinu um framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Rönnsnef, steikhús beint frá bíli, rönnsnef.is. Opið laugardaga, það er opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Fiskur og franskar, melabúðin.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lafor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
6: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald. Þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgaskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
9: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
14: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
16: Fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
17: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
18: Fréttastofa Rúf, klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur endurgreitt Reykjavíkur borg tæplega 28.000 krónur eftir athugasemdir notkun hennar á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra. Það rétt tæplega tvöfalt meira en Einar Þorsteinsson gerði í rúmlega árslangri borgarstjóra tíð sinni en hann notaði kortið fyrir 378.000 krónur. Dagur B. Eggertsson notaði kortið aldrei á þessu kjörtímabili. Heiða Björg hefur endurgreitt fjórar af 37 færslum sem gerðar voru samtals 23 skriflegar athugasemdir við. Hún segir notkun sína á kortinu vera eðlilega og í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir aftan á keyrslu á afrein af Reykjanesbraut að Ártúnsbrekku í dag. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins hlaut hann minniháttar áverka. Þá var hjólreiðamaður fluttur með sjúkrabíl á slysadeild eftir að ekið var hann á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar í morgun. Árni Friðleifsson, aðalvarstjóri hjá umferðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir útlit fyrir að ökumaður bílsins hafi ekki virt rétt hjólreiðamannsins á gatnamótunum. Hann sagði ekki útlit fyrir að hjólreiðamaðurinn hefði slasast alvarlega. Alþjóða heilbreiðismálastofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveiru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveiran sé aðeins hættuleg þeim sem eru sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með smituðum í skemmtiferðaskipinu Hondíusi þar sem handaveira greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Þrír farþegar skipsins létust af völdum veirunar og tveir eru á sjúkrahúsi. Vöruviðskipti voru óhagstæð tæplega 65 miljarða króna í apríl samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands sem birtar voru í dag. Fluttar voru út vörur fyrir rúmlega 73 miljardam og inn fyrir 138 miljardam. Verðmæti vöruútflutnings í apríl var 9 miljardum króna minna en á sama tíma í fyrra eða 11% minna, aðalega vegna samdráttar í útflutningi á iðnaðarvörum. Aukning var að mestu vegna aukins innflutnings á eldsneiti og smurolíum og flutningatækjum en á móti kom samdráttur í innflutningi á hrá- og rekstrarvörum og mat- og drykkjarvörum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
19: Þetta er síðdegis útvarpið
20: á Rástvö.
19: Á Rástvö.
20: Fyrst og fremst.
21: Áfram höldum við fyrir síðdegis útvarpinu í dagurliðin 100 ár frá fæðingu David Attenborough. Við ætlum að ræða hann aðeins hér á eftir. Ljósið er að fara stað með fjáröflunar verkefni, ég ætlum að heyra því og svo hringjum við á hellu og þar ætlum við að fræðast fjölminningar átti sem að er þar á morgun.
22: Já, en við ætlum að byrja á þessu því að við höfum verið að fylgja fréttastofunni undanfarið með því að heyra í íbúum þeirra sveitafélagar sem takast á í umræðum sveitastjórnarkosningar og eins og við heyrðum áðan í einni Hólmfríði Maríu þá er það Múlaþing í kvöld og Ölfus og við erum búin að finna hana Ágústu Ragnarsdóttur sem að býr í Þorlákshöfn ef að við erum með þetta allt rétt hjá okkur myndlistakennari, formaður Lúðrasveitarinnar og ýmislegt fleira komdu sæl og blessuð Ágústa
23: Já, komið sæl
22: Já, við fengum ábendingum það að þú væri sko hérna, hvað ég að segja aðal Ölfus búin, segjum að það bara hérna
23: Já, ég veit ekki hvort að ég sé aðal en ég sannlega Ölfus búi, jú
22: Já, emmitt og sko fyrir þá sem ekki vita, þá Ölfus sko, maður var einhvern veginn alltaf tengdur bara, það voru kampanir og svo kom Ölfusið, en það ekki alveg þannig
23: Nei, þetta alveg fyrna stórt, sko, sveitarfélag landfræðilega að segja, sko.
22: Já.
23: Sveitarfélagi, sko, ég held í ljúengu, sko, mörkar 11 öðrum sveitarfélagum að miklu eða minna leiti, sko. Þannig að þetta eru margt flóki líka, sko. Mikið, mikið dreifbýli, bæði sveit og fjöll og svo Þorlákshöfn þá raunverulega þéttbýlið í sveitarfélaginu.
22: Já. Ert þú fætað nú upp bælinni eða hvað?
23: Nei, tvíflutt.
22: Já.
23: Ég flytt fyrst með fóreldur mínum bara á fermingarveturinn mínum fyrir margt löngu síðan og svo þegar maður fyrir í háskóla þá svona fluttum maður í burtu á hans að fatta og svo flutti ég aftur fyrir tæpum 20 árum þá með mína familju nýja sko.
21: Já.
23: Og hef verið hér síðan.
21: Já. Og hvað svona gott að við að búa þarna?
22: Kontur nú með það.
23: Það margt. Já, kontur nú með það sko. það nú kannski bara eins og svona smærri stöðum, það samfélagið. Já. Að þú veist, þú ert ekki auðveldlega einn hérna, nema þú bara virkilega vinnir í því, sko. Og hérna, vissulega, hérna, stækkar samfélagið, en það hefur tekist að halda í þennan bæjarbrag, sko, og þó að kannski fréttaflutningu sé oft, eins og hér sé bara vilta vestrið að þá nú meiri samstaða heldur en ósamstaða. Já. Og það er svona, það er líka eitthvað rosalega kraftur bara hérna, sko, við köllum að frumbyggja kraftin því að það eru ennþá lifandi vissulega orðið ansi aldra fólk sem að bara eru frumbyggjar hér í þorpinu Þorlásöfn og það var ótrúlega svona hérna, samvinnum máttur í því að bara byggja hér sem var bara hraun og sandur og bara hálfgir eyðimörk og ég gerir þetta svo að ég orðið svilstum ekki blómlegum bæ, bara skógi vöxtnum bæ. Þannig að þetta bara einkennir einhvern veginn svona mannlífið hérna, það er svona þessi framkvæmdagleði og skella sér í hlutin að græja og gera og svo bara þegar áreinir, eitt fyrir allu og allir fyrir einn.
22: Já, emmitt. Þannig að er það þannig mjög mikið núna að bara fólk er að koma tilbaka með sína og stofna sína eigin fjölskyldu sem að efur einhverja rætur þannig?
23: Já, mér hefur fundist það síðastlegin svona 10-12 ár. Þá hef ég alveg séð það mikið gerast. Ég séð það er 20 ár sem ég kom aftur. Og ég hef séð síðan, já, síðast leginn 10-12 ár, þá hef ég séð þetta að gerast alveg svakalega mikið.
22: Já.
23: Alveg virkilega, virkilega.
22: Hvað heldur...
23: Og svo líka bara nýtt fólk, sko.
22: Já, einmitt. En Ágústa, hvað heldur þú svona bara án þess að við ætlum að fara að draga þetta í mikla pólitík, þeir sem eru mjög spennti fyrir því, þeir geta hlustað og hort í kvöld, en svona hvað heldur þú að brenni svona mest á íbúum Ölfus svona varandi þessar kosningar framöndan?
23: Sko, þegar maður talar Ölfus, þannig að ég sagði aðan, þá er þetta svo ótrúlega, þetta er svo stórt og það eru mismunandi áherslur eftir hvort þú býr í þéttbýlinu Þorlásöfn eða í sveitinni hérna vestar eða austar, sko. Þannig að veist, eitthvað sem býr á milli Hveragerðis og Selfoss, hann er sannlega líklega ekki með sömu áherslur og svo sem býr í Þorlásöfn.
22: Já.
23: Varandi marga hluti. Ef ég tala sem Þorlásöfnabúi, þá hérna heyri ég mjög mikið skipulagsmál. Það eru skipulagsmálin í stærra og smærra samhengi sem að svona maður heyri mikið talað um. Vist, allir stefna náttúrulega í svipaða átt en hvernig það er gert og vist, til dæmis bara hvað á að gera, hvar og hvers vegna. Ég held að þetta sé svolítið svona stóra málið.
22: Já.
23: Og síðan er að heita kartöflan sem hefur komið upp í síðustu og kom vel upp í síðustu kostningu fyrir 4 árum og líka fyrir 8 árum, það er hjúkurnaheimili.
22: Já.
23: Af því að nú hefur þorpið slitið barskónum, úlingskónum og fólk er orðið aldrað að fá hinga hjúkurnaheimili og það eru allir sammála en hvernig og hvaða leiðir og aðferðir þar greinir fólki á.
22: Já, þannig það verið
23: þannig svo. Held, svona, þetta skynja ég mjög sterkt hér og í sveitinni myndi ég giska á að væri til dæmis vassveita, skólaakstur, meiri samvinna mögulega við þéttbýliskjarnana hver að geta selfus eða á annan máta sem er reyndar mikil og þarf að vera sko.
22: Einmitt. Þannig að það verður kannski svona daldi flóki fyrir hérna fólk að koma sér að samkomulagi því að eins og þú segir, þetta er svona svolítið flóki sveitafélagi þessu leiti.
23: Þetta er alveg snarflóki sveitafélagi þessu leiti.
22: Þannig
23: að það er bara svoleið sko, og svo sem samankörfi stjórnvölin, þetta er alltaf flókið. Sko.
21: Já. Það er aðeins tveir listar í frambúði. Hérna, þannig að það bara hafið á. Þetta er ekki mikið val.
23: Mikið og breykit. Mikið og breykit.
22: Það
23: er bara nákvæmlega þannig. Sko.
22: Já.
23: Já, það veit ekki hvort það er gott, sko, en það er annað mál.
22: En hvað með... Já, byrju ég ekki hérna, takaður orðið.
23: Nei, þeir eru náttúrulega báðir svolítið mertir, sko, náttúrulega sko, flokkum bara landspolitík, sko.
21: Já.
23: Þó eða kannski tengið sér líka við náttúrulega hérna fólk sem er ekki flokksbundið og svona eða kannski öðru hvorum vængunum meira eitthvað svoleiðis. En þá er ekkert framboð núna sem að sker sig alveg frá raunveruleikur flokkspolitík, sko. Þingpolitísku framboði sko.
22: Nei, sko Ágústa þú ert formaður lúrasveitarinnar það er nú sko, það er eiginlega eitthvað sko, já, það er eiginlega svona eitthvað kennileitunum fyrir Þorlásöfn það er lúrasveitin, hún er aldeilis búið að stempla sig inn í vitund landsmanna
23: Já, þetta er basically bara rætt að vera undir stofnunum sveitafélagsins. Þú veist, þú ferur heima síðuna og þú fengir áhaldahúsið og skólan og eitthvað svona. Og þetta er líka að fá lúður á sveitina, sko.
22: Já.
23: Þetta er þannig apparat. Já, ég það. Og hérna, og talandi sko, hérna, svona, þeir eru því svona þorpi, sko, þverskurðin af fólki sem eru svona félagskap, sko. Vistu, við tölum oft við sem bara sjálfbar, við gætu verið heilt þorp.
22: Já.
23: Það svo ólíkt fólk
22: Einmitt.
23: Sem að stundar svona félagskap, bara geggja.
22: Og hver er ástæðan fyrir því að lúðuransveitin hefur einhvern veginn notið svona mikil að vinsalda hana?
23: Heiðu, ég veit að ég sjálfu sér ekki, þegar ég, hún er stopnuð sko 80 og 4 og kannski, má segja kannski út af öflugu svona starfi strax í byrjun og síðan nú veist ótrúlegu stabiliteti bæði í þeim sem byrjuðu strax og stjórnanda sem var sá sami fyrstu 32 árin meira og minna sko notabene hún 40 og hvað 20 ára núna veist, það líklega það því við erum ennþá með sko stoppfélaga í sveitinu og með þessi gamli stjórnandi sem þetta ekki táaldraður en stjórna gamli þeirri merkingu sem var hér áður, hann núna bara óbreyttur barintónleikar í sveitinu Okkur einhvern veginn borir gæfa til að halda alltaf í þannig kjarna og síðan bæta ofan og með náttúrulega öflir í kennslu í tónlistaskóla Árnesinga sem hefur útibú hérna í Þorlásöfn og svona innvinkla þess að krakka og gefa þeim sjensa og taka þátt í stærri félagskap og svona og svo þetta bara sjúklega gaman, þetta bara, þetta svo miklu, það gaman að spila þjóðfæri. En það líka bara ógislega gaman í þessum félagskap, þar sem pláss má segja held ég fyrir öll, sko.
21: Já, hafið þið orðið varfið náttúrulega mikla fjölgun íbúa? Það hefur náttúrulega verið svolítið sótt í ykkur?
23: Já, meinar eins og í lúðarsöldinni?
21: Já, til dæmis.
23: Já, sko, já, við finnum alveg fyrir því þar, en meinar þessu bara almennt inn í þorpinu, hvort þú verðum vörfið sjölgun íbúðana bara svona sem
21: já,
23: við
21: Já, og bara, eins og segi, bara í þorpinu og svona alltaf lítið það að leka í sín lúðrasveitina, koma nýjandlit og svona sem að kannski eru nýbúar.
23: Jú, jú. Maður finnur þetta allt, sumir segjast ekki þekki neitt í búðinni, meðan aðrir segjast bara víst þekki alla í búðinni. Það er svona sitt og hvað.
21: Það er ásinn kannski komin í sikkur frambóði. Þekki alla þekki enga.
23: Já, akkurat spá svona pólisering, sko, og svo akkurat þetta, sko, kannski, veist, heyrum maður líka tala, veist, hérna, er prósentu fjölgun, hérna, jákvæð mæli eining á hamingju eða ekki, sko, og allt þetta, sko, viljum við haldi bæjabræin, tekst okkur að haldi bæjabræin og já, okkur texta ekki, þannig að svona ýmsar svoleiðis pælingar og það er heldur til dæmis að bara þessu lúður sem þið getur komið sterkinn, sko, er halda í bæjabræ og halda þessu svona, já, að virkja fólki að taka þátt í þorpu sem er orðin bær þannig að við svona glötum ekki einhverjum einkennum svoleiðis en jú, auðvitað verður vörfið að það er náttúrulega líka mjög sýnileg uppbygging núna getur við sagt og sérstaklega í áttina að innkomunni til þéttbýlis í Þorlásafnar og þeir sem keyra bara í svo milli Hveragerðis og Selfoss sjá bara hvað ríkur upp þarna af húsum út allt alla sveit sko.
22: Já, einmitt það. Áhugavert, ha?
21: Einn ástæðlega sonur Þorlásafnar náttúrulega sagði að hamingin er hér, þannig að það hlýtur að vera.
22: Já, já.
23: Já, og ekki bara það, heldur gaf hérna sveitafélaginu þetta slókan árið 2015.
21: Já. Einmitt.
22: Jónas
23: Sigur. Þetta fór í öflug öllskaherferð. Já, Jónas Sigursson, sko.
22: Já,
23: en nákvæmlega svoleiðis.
22: Já. Ágústa Ragnarsdóttir, þú munt væntanlega vera límd við útvarpið. Þetta klukkan 6:30 í kvöld á samtengdum rásum. Hérna, oddvita umræður fyrir sveitastjórnum kastningar í Ölfusi 6:30 og þar á undan í Múlaþing. Takk fyrir að spjalla við okkur og bara bestu kveðir í Þorlásöfn. Og Ölfus.
23: Eru kæra þakkir að hafa traustað með sem samfélagsspegli hérna í Þorlásöfn og Ölfusi.
22: Ekki máli. Góða helgi, takk fyrir.
23: Já, kæra þakkir.
22: Takk, bless.
0: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
1: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
6: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
24: Að höfðu þess 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
25: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stikkið, þá getur alveg gert eitthvað hendingur. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
26: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
27: Á toppin og í vatni, það sést ekkert
28: að
27: bílum.
28: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax
5: á
28: vatni.
5: Sportrásin á léttum nótu með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
29: Fyrst

0: Hamingjana hér eins og vorum að ræða á hann. Jálfus.
1: Já, við veitum ekki alveg hvort að lúðrasveitin var að spila með hana, við höldum það bara.
0: Já, nei, hún var ekki...
1: Ekki þessu lagi.
0: Ég veit ekki alveg.
1: En þau hafa hún gert með ýmislegt saman, Jónas og lúðrasveitin í Þólasöfn.
0: Heldur betur.
1: En í dag, 8. mæ, eru liðin 100 ár frá fæðingu David Attenborough, eins áhrifamesta náttúrufræðings og sögumanns samtímans og við auðvitað þekkjum hann öll. Við erum bæði búin að horfa á myndir síðan við vorum bara lítil börn og í sjónvarpinu og þetta er bara einhvern veginn svo magnaði maður að við urðum að fjallum hann. Og til að hjálpa okkur við það er hún komin hingað Hafdís Anna Ægisdóttir sem er forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Ertu ekki sammála því? Þetta er bara einhver áhrifamesti maður bara sem er lifandi í dag.
2: Jú, svo sannarlega. Þetta er bara hátíðisdagur í dag.
1: Já.
2: 100 ár, heil öld. Maður bara, þetta er ótrúlegt.
1: Já.
2: Jú, þetta er, ég held hann hafa haft alveg mikil áhrif á okkur mörg. Ég bara víðum heim. Hann er bæði þessi, við stundum búin að vera í sjónvarpinu bara í yfir 70 ár. Eða svona já, um 70 ár sem hann hefur verið að í þessari þáttagerð og kom, bara verið í rauninni, við höfum hort á hann. Og
1: byrjaði svo, þar fyrir tilviljun?
2: Já, hann byrjaði nefnilega einmitt fyrir tilviljun. Hann var sem sagt, lærði náttúrufræði í háskóla, fór svo í herinn og svo fór hann að vinna í sem sagt, hérna, bókaforlega með minnir, bókaútgáfu og sótti svo, hann var svona eitthvað spenntu fyrir fjölmjörum og sótti í útvarpi BBC. Í útvarpinu, en fekk ekki einn svona viðtal, það er áhugavert. Þannig að við ættum ekki að gefast upp, þú fáum ekki viðtal, sko, ég finnst þið.
0: Mm.
2: Og svo, en svo var hringt í hann og einhverjum fannst þess að áhugaverð umsóknin hans og það var frá þá hérna sjónvarpsdeildinni sem þá var auðvitað bara ný, veist, þetta bara miðja síðustu öld. Og þá sló hann til og fór þá, og var fyrst í þáttagerð og var svona bak við, já, bara meiri þáttagerð og svona alls konar spurningar hérna þáttum og svo leis en svo var það eiginlega líka fyrir tilvörunum hann var svona stjarnar fyrir framan vélarnar og það var hérna hann var að vinna, hann var framleiðanda þáttum sem að hétu Sú Kvest og þarna í mitt rétt eftir miðja síðustu öld sem að í rauninni var þá að það var þetta var á þessum tíma þegar að það var farið í ferði til þess að ná í dýr, til þess að setja í dýrakarða, sko, þannig að þetta er margt breyst. Og þá viktist, að mér skilst, hérna, þá sem að var rauninni átti að vera þarna fyrir frammyndavélnar í þessum þáttum, þannig að hann þekkti þetta málefni út og inn og var framlegandi, þannig að hann sló til og fór þá í þessa ferðir sem að þá til mjög framandi landa og þá einmitt raunni byrjaði hans feril og hann var svona þekktur.
1: Já.
2: Þessu myndum. Og ég meina, margt við gessið þá.
1: Já, og bara af því þú ert nú bara þau einhvern veginn svolítið í þessu samfélagi öllu. Er hann bara yfir og allt um kring, alltaf einhvern veginn?
2: Já, ég er þessist líffræðingur í grunninn og hérna, og þá allavega svona í svona mínum hópi, þú veist, þá hérna er hann rosalega svona stór og hafið bara svona mikil áhrif á allavega svona fólki sem ég er í kringum og hérna og örgulega miklu fleiri, þú veist, þannig að bara hérinni bæði þessi sem mikla þekkingans og á viðfangsefninu, á viðskerum jarfar á lífríkinu en líka bara þessi ótrúlega reynsla, þú veist, hann, þetta fættu 1926 og við hugsaði allt sem að við breyst í heiminum og hvað hann er búin að sjá og upplifa og svo þetta líka, þú veist, einhvern veginn, þetta svo kýtlar æmintir að þrána, sko, bara allir þessi sjá alltaf þessa staði sem hann hefur farið á og er að sýna okkur og það sem að líka er svo smitandi við hann er þessi svona þessi ástríða og þessi svona raunin næstum barnslega innlægni og fyrst hann er svo svakalega áhugasamur og það er bara mjög smitandi, þú veist, einhvern veginn að og hann er ekkert að, veist, feimi við að sýna það og bara, það er alltaf eins og hann sé að sjá allt einhvern veginn í fyrsta sér, þetta er svo magnað, það er mjög smitandi og einhvern veginn, held ég að mörg okkar höfum svona smitast að þessum áhuga bara í, að því að sjá það og upplifa það hjá honum.
1: Mm-hmm. En heldur hann hafi sko flutt fjöll, heldur hann hafi breytt viðhorfi okkar til náttúrunar og bara umhverfisins og að því að það er nú bara valla rætt annað eins núna, við þurfum að passa okkur öll saman og fara vel með. Hefur David Attenborough haft þar áhrif?
2: Já, ég held að sko hann hafi sko hann byrjaði sinn í sko, lengi sínu ferli, þá var hann veistu, ekki mikið í mynd og hann var svona meira hann var ekkert að predikara að þannig, hann var bara meira svona sín okkur og láta okkur upplifa og sín okkur sjáðu hvað þetta er fallegt og það var ekki kannski fyrir hann svona seinni áru sem hann fór að vera mjög gagnrinn, kannski líka bara vegna allar þessar breytingar sem hann sá bara loftlagsbreytingar og hvernig við erum að tapa lífríkjun okkar og líffræðilegri fjölbreytni og svo framvegis, þannig að það er kannski svona seinni árum en en ég held að hann hafi bæði svona raunni sýnt bara okkur, bara okkur þessum almenna borgara og líka auðvitað stjórnmálafólki og hérna fólk sem bara hefur mikil áhrif, þú veist, þessa fegurð og þessa tengingu við náttúruna og við viljum tengjast henni og ef við tengjumst þá viljum við freka vendana. En líka held ég hann hafi núna talandi að flytja fjöll og hann hefur haft áhrif, hann búin að veist, beita sér núna síðustu árum, veist, meira svona sem einhvers konar aktivisti, að, veist, bara, veist, þetta hefur hann séð hann, og hann hefur mikla þyngd, hann hefur bara þessar gífurlegu og þekkingu og er mjög virtur og fólk að ber mikið traust til hans, til dæmis í Bretlandi, ég held að séu fáið sem að, er, sem að fólk ber jafn mikið traust til, bara hefur verið sýnt í könnunum, að þá hefur hann haft áhrif á stjórnmálafólk og tala við, bara hann hefur verið að tala við Bandaríkjaforseta og Sameinuðu þjóðirnar, hann hefur alveg beitt sér þannig líka.
1: Já, það sem hlustað á hann.
2: Já.
1: Þú ert sjálf búin að fara á alls konar framandi slóðir og ég tók neitt tíum viðtal við þig og þá varstu, hvaðan varstu að koma þá aftur?
2: Já, það var heldur í Suðurskautslandi.
1: Já, Suðurskautslandi.
2: Einmitt.
1: Var David Attenborough einhvern veginn með þar
2: alltaf, í... Alltaf með mér svo mikið. Já, ég, veist... Í álfurinu, það er engin lýi þegar ég segi það, þú veist, ég hef oft, sko, einmitt, þegar ég fór til Suðurskautslandsins síði í þarna þriggjavikna ferð, þarna í leiðangur sem ég fór í þarna 2019 og líka þegar ég fór til Galapagosi í rannsóknarleiðangur 2007, þú veist, það er einhvern veginn alltaf bara, þú veist, maður hefur hort á myndir og þætti það sem hann hefur verið á þessum slóðum, að það kemur oft upp í hugan bara, vá, hérna, þetta, hann hafði verið hérna og þessar þannig að það er í álfurinu, það er virkilega svona, hann hefur haft þannig áhrif og ég er kannski með þessa ævintýradrá líka í mér og bara þannig að hann er einhvern veginn, já, það er einhvern staðar svona emmann oft maður hugsa til hans, þú veist, ég man á einhverjum stað á Suðurskautslandinu, þá er ég nokkuð viss um að það að verið í einhverjum þáttunum hans þar sem að hann var, eða þú veist, maður þekkti einhvern veginn sko landslæð þannig að Já, það er svolítið magnað, að einhver maður hafi þessi áhrif á mann.
0: Já, hvernig er arfleð heldur hann skilja eftir sig eftir sinn dag? Hvernig heldur hann að hugsa til hans heldur með sig eftir 50 ár?
2: Já, það er góð spurning. Ég von allavega að það verið hugsa til hans, þú veist að þetta er sérna maður sem að var búin að segja okkur og vonandi verðum við þá búin að snúa svolítið við, þú veist þessu sem er að öllu sem er í gangi núna er að maður sem er með gríðarlega mikla þekkingu og reynslu og sagði okkur hluti sem að hérna, enginn eiginlega annað gat sagt okkur á þeim tímapunkti, eins og hann með þessa mikla reynslu. Þannig ég held að arflega hans muni lifa og það verði svona hugsaði til hans á svona jákvæðan hátt og hann verði svona einhvers konar, þú veist, hafi verið svona talsmaður náttúrunar. Já,
0: hann tala mikið sko. Síðast allsérstaklega náttúrulega um bara það sem við þurfum að gera til að bjarga jörðin og þarfum við lendi bjarga okkur.
2: Já.
0: En líka mann að tala hvað það búið að minka mikið sko frumskóurinn eða sko óbyðinnar sem er náttúrulega líka hættilegt, hvað við tegjum alltaf meira meira úr okkur.
2: Já, hann hefur fjallað þetta svo rosalega vítt, þetta byrjaði þarna með líf á jörðinni þáttunum og svo hefur að tala hegðun dýra og plöntur og alls konar, svo hefur mitt núna, eins og þú segir, er hann líka bara hvernig við erum að þrengja af að viltri náttúru og líka þá talandi það, þú veist, og áhrifa okkur mannfólkið af því að sko jörðin lifir þetta af, en það er ekki víst að við getum lifað, sem sagt, af því að hún er kannski, veist, við erum kannski að gera, ef þetta heldur áfram sem horfum við loftasbreytingar og svo leysa, þá kannski, og endanum verður hún kannski óbyggileg fyrir okkur mannfólkið, en þannig að hann er líka bent á það, að með því að þrengja svona aðlýms náttúrulegum vistkerfum, regnskógum og fleira, þá erum við að tapa fyrst plöntum, tömplutegundum og dýrategundum og bara líffræðilegir fjölbreytni eins og það kallast, bara fjölbreytni lífsins og þá, þetta við erum svo háð náttúrunni líf, þú veist, efni við líf og mat og hérna, fötun okkar er ofnum náttúrunum efnum, þetta er veist, það tala þessa þjónustu náttúruna líka, þú veist, hvernig vistkerfis þjónustuna, þú veist, að við erum bara svo háð og ég menna elsneti og allt, þannig þetta er bara hérna þannig að það gleymist ofta að, veist, við getum ekkit, hún er ekkit bara það núti við erum líka hlutið að náttúrunni, mannfólki þannig að við bara þurfum að hugsa þetta þannig
0: Sáðum þetta, þátt með honum að magna að sko, eins og þú nefnir að

0: þannig að sýndi hvernig náttúran lifir þetta af að fá bara til Tjernóbíl og þá er þetta sýnt að náttúran bæði bara að taka þetta yfir
1: já,
0: en það er ekki vænt fyrir okkur að vera þar
1: Nei, það er einmitt magnað innsla þannig í byrjun þátt þannig að það sem að fer svo yfir sinni ferir sú mynd er að hérna einmitt, hvernig að fyrst, þá bara er náttúrun búin að taka yfir húsin og fyrst, bara, bara, þetta byrja bara svo leis
2: Ótrúlegt, og hefur að sína núna þætti sem heita Asia, eða Asia í sjónvarpinu hjá okkur á Rúf með Já. David Attenborough og svo er hann núna nýjasta verkefni hans, það eru bara garðarnir í Bretlandi
1: Já, nú er bara komin heim og það er líka og það er bara svo yndislegt líka að, að það er líka bara í okkar bakari að við þurfum ekki alltaf að fara þú að sé frábært og áhugavert að fara til framandi landa og, en það er líka bara hérna heima hjá okkur bara hvað er, þú veist við sjáum bíflugurnar að hunarsflugurnar eða fara í, hérna, skoða í garðinum okkar, þú veist, jarðvegin þú veist, þetta er líka bara í fuglarnir fara, fara niður að sjó og sjá hérna, fór nú bara með sinni mínu núna í sínstu helgi og við hjólum út á gróttu og sjáum margjarsinnar, þú veist, það er bara svo margt þetta margt hérna í nærumhverfinu, sko, sem við getum líka hugsað og hort á.
0: Þessi, þessi hérna, hátíð, hún er til hefðis í kvöld, verður sýnd í byrni á BBC 1 fyrir þau sem að hafa aðganga því,
1: hvernig
0: hálfa átta.
2: Við eigum þarna okkar fulltrúa.
0: Sigur Rós.
1: Já. Einmitt.
2: Vá, í Royal Albert Hall.
0: Já, þetta er 1.5 tími.
2: Já, og hann ætlar að miða við þetta að mæta í ammælis, eigin ammælisveislu, þannig að hann virðist nú ennþá vera það hress. Og við vonum bara lífið sem allra lengst.
1: Allra lengst og bara... Og það sem mér finnst líka svo heitlandi ef það tími er hvaðan skilgreinir sig ekki eftir aldri, þú veist, hann er, þú veist, 95 ára og sagði, nei, ég ekki tilbúin að hérna setjast í helgastein, ég bara alltaf að halda áfram það ennþá, ég bara rest, þú veist, þannig að bara þessi ástríður ennþá, hérna, þú veist, það sem er svo skemmtilegt að vera ekki að setja sig í eitthvað núna er Jón og svona gaman, nú geti ég gert þetta, bara við getum bara Það er svo svona frelsandi.
2: Já,
0: einmitt það. Þessi ég bara heilt yfir datum bara á 100 ára.
2: Já, einmitt það. Frábært og takk hérlega fyrir að koma og segja okkur aðeins af þessum merkilega manni Hafdís Anna Ægisdóttir, forstöðumaður sjálfbærni stofnunar Háskóla Íslands. Þú alltaf væntanlega að fara í sófán og poppa í kvöld.
1: Algjörlega.
2: takk fyrir komuna. Takk fyrir.
0: Skulum heyra í kapanum svona í lokin.
3: The first one who physical contact was with a female with her twins, and she put her hand on the top of my head and turned my head towards her to look in one another's eyes. And then she stuck her finger, which was huge, I mean, like a great sort of articulated banana, and opened my mouth, put it in my mouth, lowered my jaw and looked inside my mouth. So it was extraordinary. But as that happened, you knew perfectly well that she was amiably inclined.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
7: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
10: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
11: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
12: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
13: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
14: Útvarpið á Rás 2.

0: Þetta er K.K. og lagið er eftir Jón Jónsson og K.K. en kannski ég verð að minnast það að í kvöld í sjóvarpinu á Rúf klukkan 20.15 og þá var það glæni tónleikamynd í leikstjórn Freys Árnasonar, það er Jón Jónsson í Eldborg, 40 ára afmælistónleikar.
1: Já, er ég þá búin að horfa Attenborough á afmælið? Þegar það byrjar, já,
0: nei,
1: þá næstu því.
0: Nei, nei.
1: Það er haldtími sem er rekst á hana.
0: Þegar þetta bara á...
1: Tímaflakkinu.
0: Tímaflakkinu, já, já, já.
1: Vá, sjónvás kvöld framöndan.
0: Já, en núna ætlum við að snokkur öðru. En ljósið, endurhæfingar á stöðningsmiðstu fyrir fólk sem er fengið krabba minn og aðstandendur þess eru í næstu viku að fara að stað með fjáröflunarverkefni og það er konan til að segja okkur að þessu. Það eru Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra ljósins og Hlín Reykdal, skarpgripahönnur. Velkona báðar.
2: Takk fyrir.
0: Segðu okkur að þessu, ef við byrjum að þér með þetta fjáröflunarverkefni, fyrir hver er að safna? Hvað er nú?
2: Já, Jóngi? Sko það er nú þannig að það er alltaf aukast þeir sem koma til okkar,
0: Já.
2: Sem fá krabba minn, því miður,
0: en
2: þá er það bara þannig. Og við erum að fara í stærra húsnæði, búin að vera að leggja að drauga því í nokkur ár mm-hmm. að komast í nýtt húsnæði og erum að flytta í sumar, að Gylfa flutt 5 í Grafavogi. Og
0: já.
2: Þar þarf að, já, það þurfti að taka ansi mikið niður að veggjum og byggja upp aftur og gera og græja í öllu húsinu. Það eru 1300 fermetrar sem við fáum hana og nú erum við svolítið að leggja ásla á hérna tækjasalinn okkar, þar sem að þjálfararnir eru að þjálfa líkamlega endurhæfinguna. Við ætlum allan svona í fyrstu umferð að hérna, leggja ásla á að fá betri tæki. Við erum með tæki sem er að vera úr sem gengin og okkur vantar fleiri tæki.
0: Já.
2: Þannig þetta er svona söfnum fyrir því.
0: Hvað eru margir að þú nefnir að það er alltaf fleiri komin til okkar?
2: Já.
0: Hvað er
2: að taka svona, móti margum? Já, 550, 60, 70 manns já. Á mánuði.
0: Vá.
2: Já.
1: Og er starfsemið þarna alveg frá mótni til kvöldsega?
2: Já. Við byrjum klukkan 8 á mótnana og suma daga erum við til 8 á kvöldin því að þá erum við með hérna námski fyrir aðstandendur eftir vinnutíma. En svona virku vinnutíma er 8 til 4 þar sem við erum með opið og fólk er að koma þarna í bara allsherjar endurhæfingu, andlega, líkamlega og félagslega. Og hérna...
1: Og svo er ekki kaffihús eða...
2: Já, við erum með svona hérna, heilsumat, grænmetisfæði og því það bara, við þurfum að horfa heildrænt á heilsuna og það er gott fyrir fólk að geta komið þannig að fengi sér mat, nærast vel og hérna, það eru sumir hann allan daginn hjá okkur, bara í alls konar prógrami, sko.
1: Já, Hlín Reykdal, bara hvernig hérna kemur þetta verkefni til þín?
3: Það var svolítið fallegt og kannski svolítið tákgrænt sko. Pappi minn lést úr heilakrabbameini fyrir 13 árum síðan og ég fæ tölvupóst frá ljósinu á afmælisdegi hans pappa þegar það var áttræður. Þannig að mér fannst það eiginlega að vera bara mikil skilaboð og hérna kannski alltaf að segja frá það að ég var einhvern veginn búin að læna bara upp mínu ári og var búin að segja vinkonu mína já, ég ætla kannski að slaka á eitthvað svona góðgerðverkefni og var búin að segja nei við öðru sko þannig að stutt undan en máli er bara, þú segir ekkert nei við ljósi sko ljósi er náttúrulega bara eitthvað flottasta stofnun sem við eigum og við getum verið svo þakklátt fyrir ljósið ég fór með pappa og mömmu í ljósið þarna fyrir 13 ára síðan og móttökurnar sem við fengum voru náttúrulega bara stórkostlegar voru svo fallegar og pappi, hans barátta var bara svo stutt að hann gæti miður ekki nýtt sér þessa þjónustu að fullu en hann hefði gert það, veit ég og sérstaklega einmitt hennar líkamsættasal sem þau eru að safna fyrir núna
1: Já, einmitt, og hvert er svona þitt innlegg?
3: Sko, þetta er mikið samstarf með þessum töfra konum sem er þarna í ljósinu og við eftir bara marga kaffibólla og eftir ég fekk að búin að vera bara inn í ljósuna að kynnast þessar starfsemi að þá ákvæmum við að nota logo þeirra sem er hérna þessi eldur og kannski Erna líka brótskýri kannski betur fyrir okkur hvaðan táknar en mér fannst bara eitthvað svo falleg sagan á bakvið hérna þetta logo og líka bara svo gaman að vinna með þessu fólki sem er í ljósunu þannig að ég ætla ekki að eigna mér eitthvað ein þessa hönnu, neitt sko
1: Nei. En er þetta hálsfesti?
3: Þetta er nefnilega allt, þetta er nefnilega ég hef sjálf með línu sem heitir Charm by Hlín Reykdal og er svipar svona til eins og Pandora, það sem hún safnar viðhengjum hann er hvort á arband eða hálsmenn eða getur sett í lokka og þannig að við erum með Charm sem sett í stáli og í 18 karta gullhúðu stáli og svo erum við arband og hálsmenn og þetta rennur allt hérna til ljósins núna.
1: Já, en sko hérna Erna, eldurinn, hvað takna hann?
2: Já, sko merki ljósins er hérna næstu jafn gamalt og ljósið. það kom hann að kona til okkar Anna Þóra Árnadóttir sem var á Elsingastofu og vildi gefa okkur merki og vildi hanna merki fyrir okkur. Og það rautt og það hvítt og þetta svona eldur og þessi rauði litur hérna merkisins takna hlýju og styrk og það höfða náttúrulega til okkar og okkar starfsemi. Svo formerkisins þríþætt, innsti hlutin sem sagt logandi ljós sem takn fyrir lífi sjálft. Hvíti hluti merkisins mannsmynd sem umfaðmar ljósið. Og svo loks hérna myndar ysti hlutin skjól utan ljósið. Og þetta svo takkant fyrir okkur. Við erum með skjól fyrir fólkið okkar sem að greinast og sem eiga í erfileikum. Og þarna mannrækt og þarna hlýjan og þarna styrkurinn, þannig fólk að leita sér styrk. Þannig að þetta svo fallegt að fá þetta í skarkgrip. Mm. Og ég held að bara allir vilji bera þennan skarkgrip sem að hafa kynnt sér málið og munu sjá þetta. Þetta svo fallega hann að hjá henni. Já, Hlín, og bara takk Hlín, þetta bara dásamleg hugsun hjá þér líka.
3: Já, ég vil miklu frekar þakka ykkur bara mikill heiður að fá að vinna með ljósinu, sko. Það hérna, og þetta líka bara búið svo gaman, þetta búið svo yndislu tími með þeim. En það líka annað sem ég held, að með því að styrka ljósið á þennan hátt, að kaupa þetta charm, að við hengi, við erum svolítið erfitt með íslensku þýðinguna.
1: Já, því viðhengi er eitthvað svo tölvulegt.
3: Það er svo tölvulegt og við eigum erum verið ekki, þannig að flestis markarum skilur hvað tjarmur. Já. Það er svona, þið verður bara afsaka mig. En allavega að hérna, ég held að allir sem eru að gangi gegnum krabbamein, hafa gengið gegnum krabbamein, eða eru aðstandur, þau þykir svolítið væntum að sjá eitthvað bera. Þetta litla tjarm.
1: Já, einmitt.
3: Það er mér þetta það.
0: Já, viðbyrðurinn á þriðjudaginn, Arna, hvað
2: Já, hann verður semst í nýja Landsbankahúsinu.
0: Já.
2: Held að heiti Reykjastrætið, það ekki?
1: Jú, jú.
2: Já, byrja klukkan hérna 5 til hálf 7.
0: Þú hvað að gera hana?
2: Þarna ætlum við Hlína eins að tala nokkur orð til fólksins, til gestana sem koma. Allir eru velkomnir. Og hérna, það verður bara ljúfu tónar og bara yndisleg stemning og við ætlum náttúrulega að selja skartið. Til styrta ljósinu.
1: Já, en þeir sem ekki komast þá, þá er þetta að kaupa þetta bæðinu á heimasíðu ljósins og hjá Lín og í verslunum.
2: Og bara... líka hjá okkur inn í ljósi, þetta að koma þangað.
1: Þangað til líka sætt að salurinu tilbúin eða bara já. Ókomna tíð eða hvað?
2: Ég held þetta verði bara vonandi ókomna tíð, ég held þetta verði bara þannig að þetta verður tákn fyrir okkur. Mm. Við höfum aldrei verið með skartgrip fyrr og það nú bara þannig að við höfum á þessum rúmum 20 árum sem við höfum starfað, það höfum við algjörlega þurft að sjá okkar húsnæði sjálf. Við höfum safnað algjörlega fyrir því sem að við erum í dag. Og þurfum að safna fyrir þessu nýja húsnæði líka. Það þetta eru breytingar upp á já, fleira en 100 miljónir sko, sem við erum að gera þannig inni.
1: Einmitt. Og hvenær er áætlaðið flytið? Formlega?
2: Vonandi í ágúst. Ég ætla að vera bara hérna,
1: bjartsýn.
2: Ég bjartsýn með það. Ég alltaf bjartsýn.
1: Það er allar nánar upplýsingar bæðin og heimasíðu ljósins inn á þinni heimasíðu er það ekki?
3: Jú, hlinrektar.com. Svo verður þetta líka selt upp í Kringlu og Smáralind í Meba.
1: Já.
3: Og út og granda kiosk, kannski ágæta. Koma því og framfæri.
1: Frábært, bara gangi ykkur vel með þetta. Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra ljósins og Hlín Reykdal, skartgripahönnuður. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
3: Takk fyrir okkur.

0: Þetta syngur Valdimar Guðmundsson, lag Helga Júlíusar Óskarssonar, Þú ert mín. Og erum að minnast Helga Júlíusar þetta, hann var ersungin í dag, hann fer frá, hann var sérfræðingur í hjartaþræðingum og kransaðútekunum og búsettur í Bandaríkjunum og átti glæsilegan læknisferil sem tók óvænta stefnu þegar hann greindist með Parkinson sjúkdóminn.
1: Einmitt
0: og svo til Helga.
1: Já, og þá hérna tók svolítið tónlistin við og
0: já.
1: Ótrúlega margar perlur sem hann sendi frá sér.
0: Heldur betur og gaf út fjöldaplatna að koma þessu frá sér já. Sem hann búin að vera að safna sig í sarpinni í gegnum árin og eins og segi, blessi minn kanns og sendum kveðið til aðstandanda.
1: Já. Einmitt, en við erum búin að vera hérna víðan völl í síðdegisútarpinu í dag og nú erum við komin í samband við Rangárþing ytra og eystra við erum bæði í einu sko,
0: já.
1: Við tökum tvennt í einu því að á morgun verður haldin fjölmenningarhátíð og við erum komin í samband semst við Jóhann G. Jóhannsson sem er íþrótta og fjölmenningafulltrúi þar á Hellu, sæll og blessaður
2: Já, komið, sæll og blessu Gaman að heyri ykkur, takk fyrir að ringi mig.
1: Já, það var ekkert og hvað hérna, hvað verður búið upp á? Það er auðvitað bara, það lítur að vera litríkt hlaðborðið þarna sem að í væntum er.
2: Já, því þetta endilega að kíkja. Það, hér er bara, verður allt frá íslenskum flatkökum í senegalskan mat, sko.
1: Já.
2: Og allt frá milli.
1: Emi.
2: Það Portugal og mörg Evrópulönd og svo bara hingað að fanga. Það verður rosalega góðu matu, það verður skemmtiatriði, það verða verður eitthvað fyrir krakkana, lita þjóðfánar og annars líft og þetta verður mikil hátíð. Þetta var haldið í fyrsta skipti í fyrra, neða ekki fyrsta skipti, það var smá bið þarna á milli út af svolítið og svona.
0: Já.
2: En hérna, en við sem sagt erum að halda þetta saman hér, Rangárþing ytra og Rangárþing eystra og þetta var kvölsett í fyrra og var rosalega vel hefna, 300 mann sem mættu og allir fóru vel mettir þaðan og með svona fjölmenningar svona anda yfir sér og hérna þetta svo nauðsynlegt hérna fyrir samfélagi líka sem að er náttúrulega mjög fjölbreytilegt hérna í Rangárþingum og svo austar þetta. Hérna, þannig að ég hvet alla til að kíkja á okkur á milli 2 og 4 í Íþróttahúsinu á Hellu í þetta sinn.
0: Já. Og bara borða sig gatt.
2: Já, borða sig gatt og sjá skemmtiatriði við verðum með kór sem er svona settur saman, hann heitir Vox, hann er rosalega skemmtilegur, þetta er svona nánast eins og söngleikja kór, þeir eru svolítið teorísk svona og svona búa til alls konar hérna teater og setja saman í alls konar hérna skemmtilega hluti þeir eru reynda síðan með tónleika eftir smá sem það nógu að vera hérna í Rangárþingunum. Þannig að hérna, ég veit alltaf til að koma og skoða þetta, kynna sér menningu þjóðana sem að eru hérna í Rangárþingi og veist, það er stutt frá Selfossi, það er stutt frá Víka, stutt frá Reykjavík líka.
1: Já, en er ekki bara annars allt í góðu og milli allra, er ekki allir vinir hana hjá okkur?
2: Jú, það er bara, samfélagin ganga mjög vel saman eins og við heyrið við, veist, við erum að vinna saman líka hérna eystra og ytra og hérna, hér er bara þannig séð allt í blóma en það má alltaf gera betur.
1: Já, hérna, þetta er svona liður í því að bæta það enn frekar.
2: Já, svona inngildingar liður og ég meina það er 20% hérna, það eru 19 tungumál í grunnskólanum sko.
0: Bara, já.
2: Við erum klukkutíma frá Reykjavík skilur og svo er það 33% í Rangárþingi eystra og 40 þjóðverni og svo bara hækkar þetta. Þannig að veist, það er alveg komin tíma á að finnst mér líka, svist ég nú hérna í þessum mikla þætti, að líka bara að sem sagt, sko, yfirvöld fari svona hugsum þetta svona heilstætt. Bara að vinna í þessum málum. Það eru rosa margir að vinna í sínu hofni. Það þarf aðeins að gefa í þar sem að hægt er að svona að fara eftir einhverjum línum og þetta sé í rauninni í alvöru stutt af hérna ríkinu. Hvernig við hefjum inngildingu, sérstaklega sem svæðum það sem er svona mikið svona stór hluti hópsins verðundu bergibrotin og hérna íslensku kennsla koma börnum og erlendu fólki bara inn í samfélagin sko. Þetta getur reynst erfitt við erum cirka 2000 manna samfélag sitt hvort samfélagið og hérna og það er erfitt að vinna í þessum málum nema að hafa góðan stuðning og ég hef bara heyrt í mörgum mínum kollegum í þeim land sem er í sömu vandræðum þannig að það má ekki gleyma því að hérna, við erum orðið fjölbreytt samfélag, fjölmenningarsamfélag.
1: Hérna.
2: Sérstaklega á Suðurlandi.
1: Segðu okkur einu sinni hvað þetta er og klukkan hvað þetta byrjar?
2: Þetta er fjölmenningaháttíð hjá Rangárþingum á Hellu Íþróttahúsinu frá 14 til 16. Allir velkomnir.
1: 14 til 16 á morgun. Góða skemmtun, Jóhann G. Jóhannsson, íþrótta og fjölmenningafulltrúi. Takk fyrir spjallið og góða skemmtun enn og
2: aftur. Takkilega, sömulegis, takk fyrir.
0: Takk fyrir þetta og góða helgi. Þá komið að deilið að lokum hjá okkur.
1: Já, við segjum bara góða helgi, góði landsminn og við verðum aftur með ykkur hér á mánudaginn.
0: En þetta smá 80s, þetta er Rick Springfield. Góða helgi.

0: Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin sókna nefnd. Umsókna frestur í leiðsugunám. Áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí. Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí. Fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12-16, magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin á laugardaginn frá klukkan 13-16, skapaðu lykt og leiðu hugmyndafluginu að taka flugið, nánar á hönnunarmars.is. 10.000 vörur, kíktu núna xxx.is. Kaffi hlaðborð, skriðu klaustur. Beðarhensun, garðlist. Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílaháttíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is. Abjavarahlutir!
4: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
10: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Vinna við drög að frumvarpi rannsóknarnefndum Bakkakotu, fleiri vist heimili gengur ágætlega, segir lögmaður þeirra sem voru vistaðir á Bakkakoti í æsku. Fjöllun fjölmiðla heimilið hafi verið þeim erfið.
12: Bjarki Heiðar Bjarnason, lögmaður manna sem segjast hafa orðið fyrir ofbeldi á vistheimilinu Bakkakoti í æsku, átti fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í stjórnarráðinu í dag. Þar voru drög að frumvarpinu kynnt. Bjarki segir þau lofa góðu en ýmislegt þurfi að laga.
13: Það þurfa að vera mjög skýrar heimildir á okkar mati að til dæmis lögregluskýrslur með nýta og þess nefndi geti kallað eftir lögreglugögnum og ýmsum heilsufarslegum upplýsingum. Áverkavottorðum og þess háttar sem að eru þannig úr garði gerð að þau geta upplýst það sem gerðist og það tjón sem að umbjóðundur okkar hafa orðið fyrir og ýmislegt þeirra.
12: Umfjöllunum Bakkakot hafi reynst mörgum þeirra sem þar voru vistaðir erfið og einhverjir hafi reynt að svipta sér lífi. Flestir hafi nýtt sér sálfræði þjónustu sem þeim stendur til boða.
13: Og hjá sumu þeirra er þetta þannig að sko, þeim hefur ekki verið trúað alla ævi. Kannski lýstu ofbeldi þegar voru börn og þeim var sagt að vera að ljúga og núna er þetta að koma fram og þeim er alltaf inn í trú að hún kemur í ljós að þetta var sagt allan tíman og bara tilfinningaflóðið og bara áföllin sem er opnast og sárin, þetta hefur bara verið sömu svo erfitt að menn hafa reynt að fyrirfara sér.
11: Sagði Bjarki Heiðar Bjarnason, Mist Grönnvold tók saman. Heilbrigðis eftirlit sveitarfélaga ætla að auka eftirlit með öryggi barna inni á líkamsræktarstöðum. Tilefnið er erindi sem umboðsmaður barna sendi heilbrigðis eftirlit allra sveitarfélaga.
14: Í erindinu greindi Salvur Nordal umboðsmaður barna frá ábendingu þess efnis að ung barn hefði verið flutt á sjúkrahús eftir að hafa gengið lóð í kviðin. Salvur vísaði sérstaklega til námskeiða sem ætluð eru fyrir nýbakaða foreldra, svo kallara mömmu tíma, þar sem gert er ráð fyrir því að barn sé með foreldri sínu. Lára Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits Austurlands, segir erindið litið mjög alvarlegum augum, enda varði það öryggi barna. Samstarfshópur hollustuhátta heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga hafi samið öryggi spurningar fyrir reglubundið eftirlit með líkamsræktarstöðvum á árinu. Skoða þurfi hvaða viðmið þurfa að vera til staðar til að tryggja öryggi barna.
15: Við erum bara að byrja að skoða þetta hjá okkur og ætlum að hérna, leggja áherslu á þetta í eftirliti á hérna, árinu og við erum kannski svolítið svona niðurstöðar úr því eftirliti sem móta kannski svolítið vinnuna áfram. Hvað þurfa að gera, veist, hvort þetta sé ábúta vant eða hvort þetta hafi verið bara mjög óheflegt slys eða hvort það fyrir að grípa til aðgerða, það er svolítið bara að koma ljós.
11: Sagði Lára Guðmundsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaveira hefur komið upp, er væntanlegt til Tenerife á sunnudagsmorgun. Veðurspáin er þannig að skipið þarf að leggja af stað frá Tenerife á mánudag, því þarf að hafa hraðar hendur við að flytja 150 manns frá borði.
16: Talsmaður Veðurstofu Kanaríeyja sagði við fjölmiðla í dag að eina tækifærið til að flytja fólk úr skipinu verði frá hádegi á sunnudag og áður en veðrið versnar á mánudag. Verði fólkið ekki flutt í land á þessum tíma, gefist mögulega ekki tækifærin næst á Tenerife fyrir en í lok mánaðarins. Skipið hefur verið í kastljósi fjölmiðla allan heim síðustu daga eftir að handaveira greindist borð. Þrír létust í skipinu eftir að það lagði úr höfn frá Argentínu í apríl. Enn eru 150 manns borð, farþegar og áhöfn. Búist við skipinu til Tenerife á sunnudags morgun. Stjórnvöld á Spáni heimiluðu skipinu að koma þrátt fyrir óanægju stjórnvalda á Kanaríeyjum. Skipið kemur ekki í höfn, heldur verða farþegar fluttir á brott úr því á minni bátum. Þaðan verða þeir fluttir með rútu á flugvöll og svo úr landi. Stjórnvöld í Bandaríkjunum tilkynntu í dag að flugferð hefði verið skipulög frá Tenerife fyrir þá Bandaríkjamenn sem eru borð.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veðurhorfur vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, lítilsáttar væta vestanlandsen þurft að kalla fyrir austan. Hiti 4-8 stig. Nú eru að hefjast oddvita umræður í Múlaþingi og Ölfusi, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í oddvita umræðu RÚV í Múlaþingi fyrir sveitarstjórnar kosningarna 16. maí. Hér búið ríflega 5.200 manns með tölur í ársbyrjun. Múlaþing er 10. fjölmennasta sveitarfélag landsins en það næst stærsta eins vegar af flatamáli. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýr umræðanum í samstarfi við Gunnar Gunnarsson, ritstjóra austurfréttar austurgluggans sem í samstarfi RÚV núna kosningarnar.
1: Hér eru 11 fulltrúar í sveitarstjórn. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynda meirihluta með 3 fulltrúa hvor og í minnihluta eru Austurlistinn og Vinstri græn með 2 fulltrúa hvor listi og Miðflokkurinn með 1. Að þessu sinni eru 5 listar í framboði. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Austurlistinn og Viðreisn, Vafki og Óháð og Miðflokkur. Oddvitar listan eru mættir hér á bæskristóðnar ægjustum og við byrjum þeim á að leifa þeim að kynna sig.
2: Já, ég heiti Berglind Harpa Svavastóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi.
3: Ég heiti Jónína Brynjóðsdóttir, oddviti Framsóknar í Múlaþingi.
4: Og ég heiti Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og leiði lista Vafki og Óháðra hér í Múlaþingi.
5: Og ég heiti Hólmsheiður Rut Einarsdóttir og oddviti Austurlistann og Viðreisnar hér í Múlaþingi.
6: Lárus Bjarnason heiti ég og oddviti Miðflokksins í Múlaþingi.
0: Já. Við skulum byrja að heyra stutt frá hverju einu. Hver eru að ykkar mati brýnustu málefnin í sveitarfélaginu núna og koma til kjörtímabili? Já, hvað er kosið? Lárus, byrjum á þér.
6: Já, við erum svona framboð sem við höfum verið svolítið að kannski að breyta okkur. Við erum aðeins með nýja stefnu sem er kannski að miklu leiti til svipuð annara flokka en að við erum svona með þá sérstuð að við leggjum ofur áherslu á Fjarðarheiðargöng. Að þau verði sett í forgang aftur á samgönguáætlun. Þau voru tekin þaðan út og af innviðaráðherra og við erum mikið á móti því og teljum að á sveitafélaginu sé brotið að vissu marki þar. Nú síðan erum við með þessa venjulegu málaflokka eins og náttúrulega gengur og gerist. Við erum að viljum láta rýna fjármálin og reksturinn. Við erum mikið í innviða uppbyggingun og spáum í það. Hvernig hún verði og við höfum mikið og leggjum mikið metnað í skipulagsmál og uppbyggingu innan sveitafélagsins. Fræðslumálinu viljum við taka og halda áfram því góða starfi sem hér hefur verið unnið. Það er við kennum það að hér hefur verið unnið vel að því. Nú síðan leggjum við mikla áherslu á íþróttir og tómstundir, lýðheilsu og annað slíkt og síðast en ekki síst að þá leggjum við mikið upp úr því að Múlaþing berja sig svolítið á brjóst og að sýnileikin verði meiri heldur en verið hefur. Við höfum svolítið verið aftur úr þar telji að vera.
0: Berglind, hvað segir délistinn?
2: Já, hérna, við höfum verið að gera vel og við hérna getum gert enn betur og þessar áherslu sem við erum með núna er auðvitað að halda áfram með öfluga og góða þjónustu. Það er náttúrulega alltaf grunnatriði. Innviða uppbygging hefur stutt við það í öllum byggðakjörnum og allir íbúar eiga að verða þess áskynja að við höfum staðið okkur þar og því þurfum við að halda áfram. Samgöngurnar, við höfum verið, ég verð nú eiginlega að vera ósammála því, við höfum verið mjög sjáanleg og sýnileikinn mikill. Við höfum verið rosalega mikið í stóru málunum og það tengist einmitt uppbyggingu innviða hér í samfélaginu. En það eru sem sagt áherslurnar á uppbyggingu samgöngu innviða á milli byggðakjarnana. Og það hefur verið stórt mál. En ef við förum líka öðrum málum að þá bara skiptir samkeppnishæfni sveitafélagsins og efling atvinnulífs og uppbygging. Við þurfum að gera miklu betur, það eru gríðarleg tækifæri í þeim málum. Þannig að við viljum bara slá þar fastar, við erum orkusveitafélag með gríðarlega orkuframleiðslu, við þurfum að vera duglegir að nýta þá orkukosti hér í sveitafélaginu, við erum með stóra innviði eins og flugvöllin og allir þessir innviðir og ferjuhöfnin og Seyðisfirði, við erum með sterka kjarna, sláturhús og djúpbogi, efling hafnana, ferðaþjónustan, landbúnaðar, við verðum að hérna styðja við alla þessa atvinnuvegi og ebl okkur enn frekar og vera samkeppnishæft sveitafélag.
0: Takk fyrir það. Hólmfríður, og þér, þínar áherslur?
5: Já, ég get alveg tekið undir margt af því sem hefur komið hér fram, en það sem okkur hjá Austurlistanum og í Viðreisn hefur kannski þótt liggja aðeins undir á núverandi kjörtímabili, það eru börnin og ungmennin og við viljum byggja upp bara múlaþing þar sem tækifærin eru jöfn og jafna tækifærin og þá líka við milli byggðakjarna og þar koma líka samgöngumálin inn. Velferðamálin líka, þar er líka tækifæri til úrbóta og þar viljum við bara tryggja öryggi og virkni íbúa og við viljum bara vera framsækið og fjölskylduvænt samfélag sem bara með ábyrga stjórnsýslu, þá þarf að skoða fjármálin, þá þarf að rýna gá hvar við getum betur gert og hagraða til að geta stutt þessa velferðar áherslur sem við erum með.
0: Ásrún, hvað séu að flestin?
4: Já, það var spurt stóru kosningamálin og við beðin að vera stuttorð, þannig að ég held að ég geti bara svarað því þannig að við erum náttúruvenda framboð með mikla áherslu á velferð og lýðheilsu og við viljum byggja þessa velferð bara á jöfnuði allra. Við teljum náttúruvendamálin ekki vera hátt undir núverandi meirihluta og það eru kosningamál fyrir okkur. Íbúar er að kjósa framtíð sveitafélagsins og hvert að stefnir og þá er það þróun til dæmis kjarna og sveita þannig að þetta mun bara náttúrulega hafa mikil áhrif á daglegt líf, hvaða línur þeir sem í meirihluta eru leggja og það eru náttúruvendin og velferðin hjá okkur.
0: Jónína?
3: Já, ég held að sé ótt að segja að útspil innvegar áþara hafa nú þjappa þessara sveitustjórn allverulega saman og samfélaginu öllu og við erum ný saminuður að sex á síðan og það hefur gengið mjög vel frá saminningu og meira og minnuluti hafa unnið að því saman að öllum helstu málefnunum. Þannig að það ber rosa lítið hér á milli, svo það sé sagt. En við viljum svolítið fókusera á íþróttamálin og forgangsröðun uppbyggingu innviða því að það er bara brýn þörf á því að við sem alveg með þá reynu hvaða innviðum við ætlum að forgangsraða fyrst, það er ákallum uppbyggingu íþróttamannvirkja hér á Egilsstöðum til dæmis og við erum að fara að byggja nýjan seisverðskóla og stakka leikskóla á Djúpavogi. Við myndum vilja lækka fasteignagjöld, við viljum halda áfram í skipulagsmálunum að tryggja þessi nægt lóðaframboð og þessi vera svara þeim eftirspurnum sem koma frá þeim sem að vilja byggja hér upp. Við þurfum að fara að huga málefni eldri borgara því að það er bara þeim fjölgar hér sérstaklega á Egilsstöðum þannig að við þurfum að fara að huga því. Og síðan náttúrulega bara berjast fyrir hagsmunum þessa sveitafélags. Við þurfum að fá aukna tekjur af orkumannvirkjum. Við myndum vilja fella niður hérna fiskeldissjóð og fá þar tekjur til okkar. Þannig að bara í stóru myndinni held ég að sé mjög mikilvægt að við höldum máli þessa sveitafélags á loftu og látum í okkur heyra. Og svo inn á við snýst þetta einmitt svolítið bara hvað fær okkur til að láta, hvað tryggir okkur veljan í daglegu lífi, sko.
1: Það eru aukið atvinnuleysi í Múlaþingi, atvinnumálin á Seyðisfirði hafa verið áberandi, það er líka áhyggjur á Borgarfirði. Hvaða lausnir sjáu því atvinnumálum, Ásrún?
4: Já, þetta er vissulega búið að vera mikið í umræðunni og það hafa verið ákveðin áföll í atvinnumálum hér. En við erum hins vegar bara gríðarlega sterkt sveitafélag. Við höfum til dæmis mikið landsvæði. Og við í Vafki og Óháðum, okkur finnst að leggja í bara mikla áherslu á atvinnusköpun og til dæmis nýsköpun í matvælaframleiðslu í sátt við náttúru og íbúa. Þannig að hér eru gríðarlega mörg tækifæri, það er mikil gróska, þú nefnir Seyðisfjörð og Borgarfjörð. Það eru náttúrulega bæði, bara dásanlega fallegi staðir eins og aðrir í okkar sveitafélagi. Og þarna höfum við bara mikið af tækifærum í til dæmis að efla vetraferðamennsku. Við gætum alveg verið að skapa okkur enn meiri sérstöðu, hvað var þar bara náttúru tengingu og menningatengda ferðaþjónustu. Þannig að ég held að þetta er bara verkefni sem við verðum öll að daldið taka höndum saman, en mér er líka rosalega mikilvægt að við tölum þetta upp. Það er hins vegar heilmikið af störfum hér og okkur vantar oft gott fólk til að manna ýmsar stöður og ég held að það er líka kannski daldið að vera. Við þurfum að laða nýja íbúa til að koma til okkar innfaldlega vegna þess að okkur vantar fólk í stöður.
0: Hólmfríður, hvað segir þið? Hvað hérna, hvernig viljið þið bregðast við atvinnumálunum og svona og því atvinnulífið sem hefur blasað við?
5: Já, við viljum náttúrulega bara styrkja og byggja upp blómlegt atvinnulíf og þetta er kannski svolítið tvíþætt. Þar getum við svolítið skoða innan sveitafélagsins. Hvað getum við gert? Til dæmis til að einfalda regluverk og annað til að gera það einfaldara fyrir fyrirtæki að komast á legg og halda sér í góðum rekstri hérna í sveitafélaginu. Hvernig getum við stutt við atvinnurekstur? Það er eitthvað sem við sjáum fyrir okkur. Við erum með mjög dýrmætar auðlindir hér á Austurlandi og við teljum að það gæti verið rosalega flott og mikilvægt eins og það er að gera fyrir vestan að búa til Austurland þráð í samstarfi við Fjarðabyggð. Hvernig sjáum við svæðið í heild? hvernig getum við saman sem tvö stór sveitafélög svolítið bara búið til framtíðina og við þurfum að hugsa framsækið og við þurfum að horfa til framtíðar, við þurfum að vernda það sem við eigum hér og við þurfum að gera þetta vel af því við erum í gífurlega flottu sóknatækifæri að gera þetta öflug landsvæði til framtíðar.
0: Jórnja, hvað segir þú?
3: Ég held að við þurfum aðeins að horfa á þetta bara út frá sér ykkur staðnum sér ykkur áskorun. Bæði hefur ferðarþjónusta verið að aukast hérna jafnt og þétt að borga fyrir að segja sér sérstaklega. Og þar eru hellingstækifæri og uppbygging hefur verið á vegum sveitafélagsins að gera þar áfangastaði og annað. Bæði Hafnarhólmanum að borga fyrir það og segja sér erum við að fara að malbygga göngustíg og gera göngustíg upp á Gufufossi fyrir utan Bugbjóls. Þannig að það er hellingstækifæri í ferðarþjónustunni á báðum stöðum. Það er líka búið að taka Fjarðarborg í gegn og þar er hægt að taka við óstaðbundnum störfum. Þannig að ég held að þegar við horfum atvinnulífið þá þurfum við fjölþættalausnir, ekki að horfa bara á að setja ekki inn öll í sömu körfuna. Og ég held að ferðarþjónustan muni spila þar líkil hlutverk og eins og Ásson nefnir ferðarþjónustuna, það er bara ákveðið tækifæri fyrir okkur. Og ég held að það sé bara síðan eru þetta samgöngurnar mikil hindrun bara til dæmis að fá snjómokstur og borga fyrir 7 dagavikunar en ekki 6 dagavikunar af því það er ekki moka á lögatum það myndi bara breyta heil miklu fyrir þá starfsemi sem er nú þegar til staðar þannig við þurfum bæði að huga því að styrkja starfseminna sem er til staðar og líka vinna með það að íbúðni finni sér atvinnutækifæri og þar sprettu upp það sem að menn vilja vera að vinna við
0: Hvaða lausnir sér miðflokkurinn í átölumálum?
6: Jú, sko, miðflokkurinn horfir náttúrulega ekki bara til Seyðisfjarðar heldur þetta á Múlaþingi allt og kannski Austurlandi heild ef að því er að skipta. Nú, við viljum bara auki samtal við atvinnulífið möguleikana. Við viljum útvega lóðir fyrir þá sem að hafa áhuga á atvinnustarfsemi þannig að það sé nú lóðaframboð. En við vorum til dæmis í gær með kynningafund og þá var einmitt tekið á því vorum að fjalla gullaldabæinn Seyðisfjörð sem að er svona, já, hugmynd þar sem að þessar eignillum fristihúsið og fleira verið nota sem til dæmis ferjumiðstöð að taka við skemmtiferðaskipum og vera þar jafnvel með sjoppur og eitt og annað, það var mjög skemmtilegt svona, já, skemmtileg idea sem kom þar fram sem að var verið að kynna. Nú, það var verið að tala að jafnvel að setja upp, sko, hérna, kláf upp í Bög Bjólfs og menn hafa verið að horfa og eitt og annað. En frumskiliði kannski fyrir öllu þessu og að því við vorum nú líka á flugráðstefnu núna um daginn að þá kom þar alveg skýrt fram að tenging flugvallar og ferjuhafnar og Seyðisfjörður mjög mikilvæg og með því þurfum við þetta Seyðisfjörðar göng eða Fjarðarheiðar göng eins og þau nú heita formlega og eru sem sagt fullönnuð og tilbúin til útboðs og ég held að það sé grundvöllurinn að áframhaldandi sameiningu og að klára sameiningu þessa sveitarfélaga að það er að ráðast í þessi göng og eins og ég segi, það er bara grunnurinn og ef við fáum það þá er okkur borgið.
0: Takk fyrir það. Berglind, við endum þennan þessu umferðað hér.
2: Já, nákvæmlega. Við þurfum náttúrulega að hugsa svona heilstætt yfir allt sveitafélag og auðveit og horfum við líka ef við verið að gera til Austurlands þegar við erum að tala í baráttu fyrir hérna að ríki fjárfesti meiri okkur byggt á efnaðsumsvifum Austurlands og við fáum inn eitthvað hérna ákveðna prósentu tilbaka eins og í uppbyggingu innviða því að við erum eitt atvinn og þjónustu svæði. Við erum auðvitað eins og Seyðisfirði með þar með starfshóp varandi eblingu atvinnulífs og það er alveg ótrúlegar hugmyndir sem hafa komið þar fram og í rauninni svo í hérna aðferðafræði við verðum að nota hana bara yfir allt sveitafélagið. Þannig að við viljum setja fram ákveðna atvinnustefnu og við verðum bara að vera í meira samtali við atvinnulíf og fjárfesta, laða þá að til okkar og skapa ný tækifæri. Og það snýr, við höfum ekki verið með nógu lóðum fyrir atvinnulífið, við höfum ekki verið í nógu góðu samskiptum, við þurfum að vera með ákveðna kvata líka og við höfum séð að ég vitni nú bara í þessu flottu flugrástefnu að bara uppbygging í kringum flugvöllin og allt í kringum það, bara ég er nýbúin að vera hérna til dæmis út á Eiðum, það er bara gríðarlegu uppbygging og varðandi gólföll og allt sem að hérna, og alls svo hérna, það eflir okkur svo ótrúlega hvert einasta verkefni hjá atvinnulífinu sem fer á fót og bara eins með orkumálin að hérna með gagnaver og all afleitustörfin og beinustörfin varandi öll svona atvinnutækifæri að við verðum að hugsa þannig í rauninni bara eins og starfshópurinn og Seyðisfirði yfir allt sveitafélagið.
0: Já, við skulum aðeins kíkja aðeins á fjárhagsstöðu og rekstur. rekstrarniðurstöðu aðhluta í samstæðum múlingins var neikvæðum 372 miljónu krónu síðast ári þó að sameilin niðurstöðu A og B-hlut hafi vissulega verið jákvæð. Það minkar veltu fyrir frá rekstri milli ára. Úttekt ASI á árunni síndi að fasteignagjöld í fjölbýli á eigistöðum eru þau hæstu á landinu og þá spyrjum við ykkur hvernig viljið þið bregðast við fjárhagsstöðunni. Jóni, þú myndist á fasteignagjöldin áðan. Hvernig vilt þú bregðast við fjárhagsstöðunni? Er komið tími á einhvers konar endurskoðun eða er þetta bara leið?
3: Já, ég held að við skulum byrja því að fara við hvað þetta kjörtum að bíla búið að leið okkur að því við vorum með sameiningaframlög og svo þegar þau ganga tilbaka að þá er regluverki jöfnunarsjóðs breytt sem leiði til þess að við erum að fara að fá mun meiri tekjur að því við erum dreifsett sveitafélag. Þannig að þessi rekstraneiðist að þetta ár, hún er undantekning og ég reikna með því að það verði ekki þannig áfram. Það eru vitaskuld tækifæri til þess núna 6 árum eftir sameiningu að skoða hvað tækifæri eru til hagræðingar rekstri og það væri bara eðlilegt að fá okkur utanaðkomandi úttekt á því hvaða tækifæri eru og síðan er alveg eðlilegt að lækka fasteignaskatta í einhverjum skrefum og til dæmis og hækka frístundastyrkin til að koma til móts við barnafólk hérna í sveitafélaginu. En það er alveg eðlilegt að við förum í að lækka fasteignaskattana, já, og það þarf að gerast í skrefum. Það þarf að haldast í hendur við það að við finnum þá fjármunni til rekstrar.
0: Berlind, hvað segir þú um fjármálin? Er þetta ásættaleg niðurstaða rekstrarreksin til dæmis eða ásveiknis?
2: Nú erum við að leiði kostningar og það er voðalega gott að geta sagt svona allan að fyrir minni hlut annað og ef maður horfir á þetta þá fá allir áhyggjur af þessu. En það eru líka ákveðna skýringar á þessu. Það er þetta sameiningaframlag sem við höfum verið að fá 300 miljónur ári sem datt núna niður í 88 miljónir. Við höfum auðvitað verið að eiga við já, bæði eins og kjarasamninga hérna kennara sem var við gerðum ráð fyrir 4% hækkun, það endaði 12%, lífeyris skuldbindingar og gríðarlega háar, gríðarlega verðbólga og fleira. En málið er að við tókum bara ákvörðun um það út af því að það er alveg ljóst að hérna á næsta ári eins og búið að segja með breytt regluverk jöfnunarsjóðs þá fáum við þessa 300 miljónur ári. Þannig að enda fjárhagsáætlun næsta árs lítur bara mjög vel út. Þannig að en varðandi hérna að laða atvinnulíf og að okkur og líka komið til móts við hérna íbúa varðandi fasteignagjöld þá er það algjörlega þannig að við munum halda áfram lækkun. Við höfum lækkað það í tvígang álagningaprósentuna og í rauninni þetta vex bara að því að húsnæði hefur vaxið svo í verði. Það er í rauninni okkur hefur tekist að efla svæðið og húsnæði vex í verði og það er mikið byggt en við verðum á móti að bregðast við og lækka álagningaprósentuna og lækka skatta.
0: Ásún, er fjárhagsstaðan ásættanleg í Múlaþingi?
4: Já, eins og þú kemur inn á að þá er svona áskorun okkar kannski í aðhlutunum en samstæðan lítur ekkert illa út og við erum í rauninni ekkert ósátt við þetta. Bergli Tarpa kemur inn á að það væri gott fyrir minni hlutar að fara að nýta eitthvað í þetta en ég ætla ekkert að gera það. Ég er algjörlega sammála því að það væri gott að rýna reksturinn og þetta er náttúrulega bara allt í þróun. Það eru áskorunir við að vera fjölkjarnar sveitafélag og við fögnum því náttúrulega bara að það komi eðlilegt framlag úr jöfnunarsjóði til að koma til móts við okkur í því en það kostar að veita góða þjónustu þannig að ég held að við séum til dæmis mjög áfram að hækka frístundastyrkin en ég held að það sé í rauninni við þurfum daldið bara að einbytta okkur að því við erum að veita góða þjónustu ég er ekkit viss um að það væri endilega best að útspila að lækka fasteignagjöldin þó ég skilji full vel að það getur verið bara þungur baggi. En á móti kemur að lóðagjöldur til dæmis ekki eins há hér. Þannig að ég held bara þetta sem að spilar inn í verðbólguspár og þessar lífeyrisskuldbindingar og nýjir samningar, þetta er allt eitthvað sem þarf bara að rýna og við að verða betri í bara áætlanagerð.
0: Takk. Lárus, hvað séð þú um fjárhagsstöðuna?
6: Ég get tekið undir það sem að Ásrún segir og þessu utan að þá erum við í miðflokknum sem sagt viljum láta ráða óháðan bara frjálsan aðila til þess að taka út fjárhæðin. Og skoða þetta, þessi sem sagt, bætti hagur sem við sjáum fram á er byggir á reikni líkani jöfnunarsjóð sem að breyti tekjónum og þar er kannski tækifæri þá til þess að greiða niður skuldir og huga því hvar hægt er mögulega að draga saman því að það segir sig bara sjálft með allan rekstur, ég er nú sjálfur vanur ríkisrekstri að þar þarf maður bara að halda sig innan fjárheimilda og það er alveg það sama í rekstri sveitafélaga bara og eins og heimila að menn verða bara að gjöra svolga og svona, já, gá hvað er í puttunni og fara eftir því. Þannig að þetta er svona það sem við viljum sjá og þetta, en sko framtíðin er björt að við teljum eftir sem áður, þetta er ekki óyfirstíganlega skuldir eða þannig að það sé óviðráðanlegt og það er margt hægt að gera, þannig að framtíðin er björt.
0: Hún hreður að lokum.
5: Já, ég tek bara undir að það er klærlega komin tíma á að endurskoða reksturinn og við þurfum að hægra þar sem það á við og eitt af því sem að okkur langar að gera á austurlustunum viðreist er að endurskoða innkaupastefnuna sem er frá 2021 og það er þá bæði með sjálfbarnisjónamið í huga en líka viljum við ná fram 5-12% sparnaði þar en við sjáum þetta líka sem tækifæri til að efla atvinnulífið hér og styðja betur og vesla betur við fyrirtæki á svæðinu þannig að þetta er svona tvíþætt rekstrar áhersla og svo viljum við hérna klára að opna bókhaldið. Það veitir okkur sem erum í sveitastjórn bara aðhald og gagnsæi fyrir íbúa og við treystum því bara að sé verið að vinna hlutina það vel að það þarf bara að opna þetta. Af því að það er bara þannig að vöndun stjórnsýsla er undirstaða góðra stjórnunar og við viljum styðja við það.
0: Takk fyrir það. Tími líður. Það er stórt mál sem að mér langar til að hendin á borð hérna en við viljum fá stutt svör og kannski bara... Já, mjög stuð, þetta eru samgöngumálin. Ég veit að þau hefur verið gríðanlega áberandi í sveitarfélaginu og hérna, bara Lárus, ein spurning, hvað getur sveitarfélagi gert þarna?
6: Sko, sveitarfélagi getur náttúrulega og hefur þegar sko, sett inn athugasemdir farið á fund þingsins, þær hafa verið mjög duglegar í því, bæði Jónína og Berglind og bara sveita hérna, stjórna menn hér að fara til alþingis og ræða málin en það er bara því miður bara ekki hlustað og það þarf bara að halda áfram að hamra á því við höfum sendt inn til samgöngunefndar eða umhverfis og samgöngunefndar athugasemdir fjölmargar fullt af skýslum sem liggja fyrir og allt er klárt varðandi þessi blessuðu göng. Það sem mér finnst vanta kannski inn í þessu umræða þetta þarf að vera stutt, það er þetta við vitum að það er búið að setja í þetta 620 upp í 700 milljónir króna inn í fjarðarheiðagöng nú þegar. Mér langar til að vita hvað hefur bærin sett mikla peninga í þetta bara frá sjálfum sér, sko, án styrkja frá ríkinu, varandi skipulag og skipulagsmál.
0: Er stutt svarið þessu, hvað er þetta að gera?
3: Já, bara nokkuð þegar svo Lárus nefnir, eina sem er dettur í hugur að hvetja fólk til að bjóða sér fram til þings næst, þannig að múla þeim geta áttið þingmenn. Ég held að það ekki að vera okkur gríðarlega mikilvægt, en við þurfum bara að standa saman, tala hátt, tala skýrt og það er ekki bara fjarðaregöng, það er líka auksi og fjölmörkunum verkefni.
5: Örstuð, svar við þessu, þá erum við náttúrulega hér eini flokkurinn hérna í sameinuðu frambúði sem er með fulltrúa í ríkisstjórn og við höfum verið að beita okkur þar, þannig ég þarf að segja að ég er ósammálaðir, það er ýmislegt sem kemur ekki fram í fjölmörkunum sem við höfum verið að beita okkur fyrir ýmsar tillögur sem við vitum að hafa ratað á borð og það er líka þökk sé þeirra sem setja í núverandi sveitastjórn. Mm. Við erum bara að halda áfram að standa saman og berjast fyrir landshlutanum okkar. Það er ekki flóknar en það.
0: Berglind, örstutt svar.
2: Já,
0: það getur sveitafélagið gert.
2: Já, nákvæmlega.
0: Ekki teljum hvað þeir eru búin að gera.
2: Nei, nákvæmlega. Bara halda áfram þessu samtali en við erum búin að sjá það, það er alveg sama hvað við gerum að þetta eru bara þeir sem eru á þingi sem að stjórna þessu og ég get ekki sagt það að það er nú ríkisstjórn sem fer fram með þessa samgöngu áætlun sem er núna og við verðum bara að finna stuðning.
0: Eitt á lokum. Öskut.
4: Já, ég var nú bara að vonast eftir æsilegri spurninga því að við erum öll bara eitthvað svo sammála í þessu. Ég held að sé bara það að halda áfram að gera það sem við erum að gera og vonast eftir nýri ríkisstjórn.
0: Já, takk fyrir þetta svar.
1: Þá fer að líða að lokum hjá okkur hér í Múlaþingi. Önnur stutt og hnitsmiðu spurning. Með hverjum viljið þið vinna eftir kosningar og eru þið með sveitarstjórnarstjóra efni?
0: Við erum hér.
4: Já, ég held að við viljum bara vinna með öllu góðu fólki. Auðvitað væri samvinnan kannski ljúfari með fólki sem er svona hugmyndafræðilega skilt okkur. Þannig að ég held við höldum því bara mjög opnu og við erum ekki með sveitastjóra efni fyrirframheldur, tökum þetta bara eftir niðurstöðu kosninga.
0: Hún fyrir.
5: Já, ég get nú bara tekið undir með

0: svona gott miðju frambúða getum teikt okkur í báðar áttir og hér er margt gott fólk að bjóða sig fram sem brennur fyrir sveitafélagin okkar og ég tel að við getum öll unni vel saman.
1: Lárus, eitthvað óska samstarf og viltu voru sveitastjóri?
2: Nei, ég nú ekki að bjóða mig fram sem sveitastjóra. Málið að við getum unnið með öllum telji vera og þess vegna núverandi stjórn að valdhöfum en það sem að við myndum kannski bara auglýsa væntalega eftir sveitastjóra gerir ég ráð fyrir ef við myndum ekki bara ráða þann sem er þegar.
3: Já, við göngum óbundu til kosninga en þetta hefur meir þetta samstarfi bara gengið vel þannig að mér finnst bara eðlilegt að það sem bara tekið samtal eins og vill vera eftir kosningar og við erum bara mjög ánægð með okkar sveitastjóra og ég reikna með því að það, hún verið mjög ofalega blaði hjá okkur.
1: Berlind.
4: Já, við getum unnið auðvitað með öllum og vonum að við fáum nú heilmikið fylgi og svo bara spilast úr því. Við höfum öll unnið mjög vel saman og varandi bæjarstjóra efnið þá voru það bara, já, við réðum hana inn og hún er gríðarlega öflug og ég get sagt það að hún verður okkar bæjarstjóra efni.
1: Takk fyrir þetta, þá segir við þessu lokið hérna úr Múlaþingi og verið sæl.

0: Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður Ríkisútvarpsins í Ölfusi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Ég heiti Anna Kristín Jónsdóttir og ætla að ræða við oddvita framboðana tveggja sem leggja fram lista hér þetta vorið. Íbúar í Ölfusi eru rétt rúmlega 3000 og þeim hefur fjölgað mjög mikið síðustu ári eða það bil 500 frá síðustu kosningum. Sjálfstæðismenn eru í meiri hluta í bæjarstjórn með 4 fulltrúa og í minni hluta eru 2 fulltrúar B-lista framfara sinna og 1 frá H-listanum, íbúalistanum. En í vor þá eru 2 listar í boði Ölfusins og aðursæði og hingað í ráðhúsi í Þorlákshöfn eru komnir oddvitar beggja og má ekki bara biðja mennum að kynna sig.
1: Já, takk fyrir það og takk fyrir að koma. Grétar Ingi heiti ég og er oddviti sjálfstæðismanna.
0: Og hér hinn megin.
2: Já, kæra þakkir og sömuleiðis fyrir að bjóða okkur hingað. Gunnsteinn Ómarsson heiti ég og er oddviti S-lista, samfylkingarinnar og félaga í Ölfusi.
0: Og þá er nú svona hinn hefðbundna spurning þegar menn eru komnir, það fyrir svona líður senna að kosningum og ef ég byrja bara á því að spyrja því Gunnsteinn sem að hver eru brýnustu verkefni eða verða brýnustu verkefni nýrar sveitarstjórnar í Ölfusi og hvar liggja ykkar áherslur?
2: Það er nú mörg brýn verkefni svo sem í örstækkandi sveitarfélagi. En ég held að okkar áherslur liggi í því að taka utanum skipulagsmál. Það er nokkuð ljóst. Hér hefur verið mikill vöxtur. Við þurfum að passa upp á atvinnusvæðin og við þurfum sérstaklega að passa upp á hafnarsvæðið. Þar er raunverulega lífa þessa samfélags og fyrir dyrum stendur að skipulagja byggð ofan í hafnarsvæðið og það finnst okkur ekki vera passandi. Og við þurfum að passa upp á það að venda hafnarsvæðið og fara yfir þetta skipulag. Við, svo sem það er margt, eins og ég segi, sem að þarf að horfa til, en við erum líka með hérna, við bjóðum fram með okkur, bæjarstjóra efni, og við leggjum mikla áherslu á opna og lýðræðislega stjórnsýslu. Og þess vegna höfum við leitað til sérfræðings í sveitarstjórnarmálum til þess að þegar að tilkemur að taka að sér starf bæjarstjóra. Hún heitir Bryndís Gunnlaugsdóttir og það verður okkar áhersla á samt mörgu öðru að koma henni að.
0: Grétar Ingi, þú ert hér í meiri hlutarnum og búin að vera undanfarin 4 ár. Já, þá er það svona sem kannski svolítið að halda áfram því sem verið hefur verið. En hvað finnst þér samt vera? Hvað er mesta áskorun í sveitarstjórnarmálum í Ölfusi?
1: Ég kýrsa líta á þannig að það eru engar sérstakar áskorun.

0: Þetta er allt verkefni bara sem við stöndum frammi fyrir. Við hérna erum náttúrulega boða bara meira því sama. Við erum hérna, hér hefur bara verið fordæmlis uppbygging og undanförnum árum og hérna á sama tíma erum við að treysta rekstur sveitafélagsins. Við erum að skila meta afgangi ár eftir ár eftir ár og erum að sækja á fórsetum verðmættasköpunar, við erum að byggja hérna velferðina á fórsendum verðmættasköpunar, erum að laða hinga til okkar nýju og fjölbreytt fyrirtæki og hérna sem að gera þá verkum að við getum fjárfest án skuldasöfnunar og auki velferð og á sama tíma lækkað álögur íbúa og það er svona já, okkar helsta lofvörð er að við munum halda áfram á sömu braut.
1: Í sveitafélagin hérna á svæðinu, þau hafa kannski öll svona vaxið gríðarlega mikið á undanförnum árum og þið eru engir eftirbátar þar og kannski eins og ég sagði það 500 á þessu síðasta kjörtímabili sem við bæst við, hafa ekki fylgjað því ekki verið vaxtarverkir þegar að sveitafélagin stækkar svona ást?
0: Sko, eðlilega geta orðið ykkurir vaxtarverkir en það eru samt sem áður þannig að hérna þegar ég kem nýrin í þetta 2018 að þá var það svona mín upplifun og upplifun kannski margar annar að við vorum búin að vera svona í ykkurum varnarbolta í staðis að sækja fram og auðvitað var það hérna okkar stefna þegar við setjumst yfir hérna málin að við vildum sækja og okkur, við vildum fjölga og hérna og sama tíma tryggja rekstur sveitafélagsins í góður og þegar að vöxturinn er hraður eins og raunber vitni, þetta er eitt hraðast vaksandi sveitafélag á landinu að þá þarf reksturinn að standa á góðum grunni og föstum fótum og hérna sem við höfum gert sem gerir það verkum að hérna við erum að fjárfesta fyrir eigið fé, við erum að fjárfesta í innviðum áður en að það verður einhvers konar innviða skuld. Tókum í gagni núna nýverið nýja leikskóla án þess að það hafi verið biðlistar á hinum leikskólan. Við erum að fara að byggja við hérna grunnskólan áður en að þess verður þörf. Við erum búin að vera í hafnaframkvæmdum sem að hafa gert okkur kleift að sækja fram í atvinnulífinu. Við erum stækkuðum íþróttahúsi sem var framkvæmd sem var hafin 2018 en kláruðum það með glæsibrag. Við erum að fara núna í bygging á fjölnota íþróttahúsi til þess að treysta grundvöll íþróttafélagana þannig að allt snýst þetta bara að reksturinn sé í lagi og þegar það er í lagi þá er ekki hægt að tala vaxtaverki, heldur, vaxtaverkefni kannski.
1: Gunnsteinn, hvernig finnst þér hafa gengið að mæta svona þörfum þessast sístækandi bæjarfélags?
2: Nei, ég ætla svo sem ekki að draga því að það er bara gengið prýðilega. Það er bara þannig. En það er samt alveg magnað að heyra Greta tala það því að við höfum nú aðeins rætti sér mála að sveitafélagi hafi verið einhverju varnabáratu 2018 þegar hann tekur við. Við vorum náttúrulega bara í blúsandi sókn þá og þá var ég reynda starfandi hér sem bæjarstjóri og raumvöla það sem er að gerast í dag byggir að miklu leiti og að stærstu leiti á því sem að gert var á árunum þar á undan. Vissulega var varnabarota hér eftir run, það er bara hreint og klárt, en við sóttum mjög stert fram og til að mynda það sem að mest byggir á hér í dag er tilkoma smyrilæn hingað með sína starfsemi árið 2017. Það breytti öllu umhverfi í þessu sveitafélagi á þeim tíma. Og við snérum rekstri sveitafélagsins við á þessum árum og frá þeim tíma og frá því að Grétar og félagar taka við 2018 hefur þetta bara haldið áfram að byggja stofan og það og þann viðsnúning sem að unnið var að hér á árunum eftir hrun 2010 til 2018.
1: En nú sitjum við hérna 2026 og 2018 segiru þá var það allt komið af stað. Skiptir það allir máli núna fyrir kjósendur í vor?
2: Það skiptir kannski ekki öllu máli fyrir kjósundur í voru, vissulega skiptir mestu máli fyrir kjósundur í voru að samfélagið byggist upp og hér sé velferð og sátt í samfélaginu. Þannig að það, en vissulega þar sem það eru að horfa á söguna og hvernig hún hefur þróast og gerst, það talandi að boða meira af því sama, það er nú hugmyndafræði okkar líka að byggja samfélagið upp og draga ekkit úr velferð íbúa eða verðmætasköpun. Það við getum horta á þetta með misjöfnum hætti. Við allavega sjáum það að við þurfum að venda atvinnusvæðin. Það er stórt atriði en við þurfum auðvitað að horfa til og erum alveg hérna sammála því og sömu línum uppbyggingu skóla og mannvirkja og það að efla þurfi starfi eldri borgara og ungmenna og það skuli svo íþróttastarfsemi í blóma og þurfum að halda því á þeim nótum, þannig að það er fortíðin skiptir máli en hérna hún kannski skiptir ekki öllu máli.
1: Gretar, er það skreit ykkur með stólnum fjöður?
0: Ég vil nú ekki meina það, ég dreg ekki úr því að auðvitað hérna er ykkur verkefni sem að hérna hafa sannlega voru komin í ykkur vinslu, en það breyti því samt ekki að nefna eitt fyrirtæki þegar við erum með fjöldan allan af fyrirtækjum sem hafa komið hérna á undanförnum árum og höfum sótt gríðalega stert fram þar meðal annars með stofnun hérna þekkingasetur sem að er núna á fullu í að vinna hérna græna iðngarða og sem að mun fjölbreyttu matvinnutækjum fær menn frekar. Ég held að hérna að hver sem sjá vill getur séð að hérna uppbyggingin hefur verið fordæmalaus á ekki lengri tíma en þetta. Þannig, og varðandi aðeins að því að Gunnsteinn kemur aðeins inn á hérna hafnarsvæðið og því tengdu þá er það þannig að við höfum á þessum 8 árum, 6 árum sótt gríðalega fjármunni í stækkun hafnarinnar, peningar sem voru ekki inn í samgöngu áallin og eru þaralindi nýir. Erum með áformum að stækka lengra til norðurs með tilherrandi hérna, svæði fyrir með tilherrandi upplandi fyrir hafnarsvæðið. Þannig að hérna, ég held að þetta sé bara allt í mjög góðum farvi.
1: Mál sem að vakti mikla athygli á kjörtímabilinu sem að nú er senn og enda sem að er mölunarverksmiðjan Heidelberg sem að var farið að stað eða voru stór áform en endaði þannig að það fór í íbúðakostningu og því var bara hafnað. Fóruðu ekki fram úr ekkur þar?
0: Þvert á móti, það er mín einlega skoðun að hlutverk okkar kjörunar fulltrúa er fyrst og fremst að verja hagsmunni íbúða. Þarna vorum við með fyrirtæki sem vildi koma og ég tel það að vera mitt hérna, hlutverka að skoða það onni í kjölin áður en ég fyrir að taka eitthvað ákvarðanir. Í þessu tiltekna verkefni kemur fram mótstaða í okkar hópi meðal annars, þannig að það var tekin bara ákvörun mjög fljótlega eftir að þetta kemur upp að þetta er þið farið með þetta í íbúðakosningu sem við gerðum og hérna, því var hafnað og svo höldum við bara frá með lífið, sko. Það er bara næsta verkefni.
1: Gunnsteinn, tekur undir þessa lýsingu Grétars á því máli?
2: Nei, ég held reyndar, svona eins og að blasi við mér, að það var náttúrulega bara langt gengið þarna og fyrirtæki fekk einhvern veginn að kynna þetta verkefni á þess að sveitafélagið hefði gert það með, skulum við segja, með hlutlausum hætti eins og maður horfir á það og þetta gekk hans í langt með raunverulega skipulagi á námasvæðinu í kringum litla Sandfell sem dæmi. Áður en að þessi raunverulega hugmyndi var kláruð til enda, þannig að ég hefði gjarnan kosið það að tengja það saman, þannig að námasvæði allavega er opið í dag og ég hugsa að það sé bara nokkur starfsemi horfinn þarna sem að ég ímynda mér allavega í þessari íbúðakostningu að fólk hafi mjög líklega ekki verið fylgjandi. En svo langar mig líka til að nefna það því að ekki það ég ætla að dvelja við það en þeirra Greta nefnir að ég nefni eitt fyrirtæki, það var náttúrulega bara alls ekki svo. Það var miklu fleira í þeim pakka sem að gerði sérna áður. En varðandi Heidelberg verkefni, ég held að, og það er mín skoðun að þarna hafi bara verið gengið og langt og það kom mjög fljótlega í ljósi í þessu ferli að þetta var hérna mjög umdeilt, enda niðurstaðan mjög einróma og kostninga þáttaka mjög mikil.
1: Þannig kannski í raun og veru þá fékkst alveg afgerandi afstaða íbúa til þess og var horfið frá og það má segja þess að það voru það ekki skaði skeður eða hvað?
2: Nei, ekki nema það. Ég hefði vilja sjá þetta svæði bara að þessu leitunum til venda þannig að það væri ekki verið að hleypa í námöndar upp í litla Sandfelli.
0: En langar aðeins að bregðast við þarna því að sko stefna sveitafélagsins löngu en ég kem á borðinu var að hérna fjölga ekki nám. Þetta var skilgreind náma í aðskipulagi. Þannig að það var alveg fyrir séð að hérna, við myndum ekki opna nýjar námur en þarna var og það má ekki gleyma því heldur að þetta er verðmætasköpun fyrir sveitafélagi. Þetta er heilmikli peningar.
1: En ef við tölum með þessi atvinnumálin og þið nefnið þau sem er náttúrulega og höfnina sem er kannski svona hjartað í þessu samfélagi og lífæðin, sko, en hvað er það, hvað getur og hvert er verkefni sveitarfélagsins í því að byggja upp atvinnulíf á svæðin?
2: Verkefni sveitarfélagsins er náttúrulega fyrst og fremst þau að skapa aðstöðu fyrir atvinnu og það þarf náttúrulega stefnu til þess að svona geta skila á milli hvaða verkefni viljum taka við og hvað ekki. Í þessu sambandi að vera að því að þegar við vorum þarna að vinna að þessu og vissulega voru við lögðum áherslu á að nýta landgæðin og náttúruauðlindir hér til þess að byggja upp vistvæna matvælaframleiðslu skulum við segja og skipulögðum þetta svæði hérna vestur með ströndinni, með berginu fyrir fiskeldi og það var byrjað að byggjast upp og byggðist upp nú ein fiskeldistöð á þessum árum hérna 2014 til 18 og til að mynda First Water verkefni sem nú er sem áður var undir heitinu landeldi, það var komið að borðinu fyrir árið 2018 og í framhaldinu hefði maður vilja sjá þess háttarstall sem ég byggjast upp ekki nákvæmlega þessum toga en að setja ofan í mitt þetta svæði jarð, efna framleiðslu eða hérna já, grjótmulningsverksmiðu, hvað ég var að kalla það, það er svona, það er ekki beint gæfuleg stefna, enda niðurstaða íbú og fleiri þetta með sem að staðfesti það.
1: Hvaða starfsemi myndir þú helst vilja fá hérna, Grétar?
0: Mér langar að byrja aðeins að bregðast við, sko, því að þannig er einfallega að vera að fara rámt með, sko. Landeldis fyrirtæki var, hérna, fyrirtæki landeldi var sannlega að koma að borðinu, en það var staðsett á öðrum stað og það var alls ekki búið að skipuleggja neina atvinni stað sem er vestum í bjargi, það er bara ekki rétt. Það eru breytingar sem koma til árunum eftir 2018. Varandi starfsemi sem að, hérna, ég myndi mest vilja sjá er þetta, við viljum bara halda áfram að þessari vegferð, við erum að reyna hérna liðka til fyrir matvæla fyrirtækjum en svo vill ég líka bara sjá meiri fjölbreytni það er, og með landeldis fyrirtækjum hafa mörg verkefni komið inn að borðinu, það er súrefnisframleiðsla og það er fóðurverksmiður og ýmis þetta sem hefur komið, ég er ekki að segja allt að verði af öllu því en við viljum náttúrulega bara halda áfram þeirri stefnu sem við höfum verið að vinna eftir, er að taka vel á móti öllum sem vilja byggja hér upp því að það er ekki þannig að hérna, og þetta er öfundsverð staða sem við erum í, að fyrirtæki eru í auknum mæli að leita til okkar og vilja byggja upp sína starfsemi hér. Það, við erum ekki endilega á þeim stað að við getum valið og hafnað á þess að við séum búin að skoða þetta hún í kjölin, hvaða áhrif það hefur, hvernig uppbyggingin er og svo víður.
1: Bara þegar maður keirir í gegnum þorpið hérna eða bara inn í Þorlákshöfn, þá séum maður að það er bara búið að byggja hérna mjög mikið á síðustu árum, það er bara fjölmörg hús hér út allt. Við höfum kannust við tala svona kólnandi fasteignamarkað. Hvernig er svona jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í bænum?
0: Það er í fínu jafnvægi. Það var til dæmis, ég heyrði á ekki rættir af, það er hérna fjölbýlishús hérna við ljósin, gatnamótin hér, það sem að sumir höfðu á ekki að þessar íbúðu myndu bara ekki seljast, en til dæmis í því tilfelli að þá er bara búið að selja allar íbúðu nema efstu hæðina. Við erum með svo kallar móaverkefni hérna, það sem hefur gengið rosalega vel að selja, en auðvitað náttúrulega er ekki hérna, efnaðars ástandi að hjálpa okkur í því, það er, hérna, og ég veit að það er hérna víðarinn hér erfitt að komast inn á markaðin, en frambúð er sannarlega til staðar og það er náttúrulega okkar stefna að hérna, hver sá sem vill byggja geti fengið til þess lóð og það er það sem við erum að vinna að.
1: Hvernig hefur þér, hver er þér svona þín sína á skipulagsmálinu og uppbygginguna sem hefur verið hérna síðustu ár?
2: Sko, ég ætla svo sem ekki að tala það niður og vissulega bara jákvætt að byggist upp, en vissulega er það svo að það er hérna í Þorlákshöfn í dag er væntarlega liðlega 1100 íbúðir sem eru fullbúnar. Á sama tíma er tæplega 300 íbúðir sem stá byggingastigi og fleira í pípunum. Þetta er gríðileg fjölgun og maður getur alveg haft örlitlar áhyggjur af því að það gæti orðið einhver stöðnun á markanum og við förum kannski ekki að tala það en þetta er þetta er allavega, Greta Kýs að kalla það verkefni, þetta er stort verkefni að manna, það er alveg ljóst.
1: Samgöngumálin hafa verið víða sko, mjög ofalega bögi fyrir þessar sveitastjórnarkosningar og hér er líka sko, þetta samfélag byggist náttúrulega upp, það hefur verið mikil þróttur í atvinnuuppbyggingu en það er líka mjög margir sem á sest inn að og er að sækja vinnu inn í borgina. Hvernig finnst ykkur svo tenging vera og hvað þar getur sveitastjórnin gert til þess að bæta þar aðstæður?
2: Það er auðvitað, ef við horfum á svæðu okkar þá er þetta þá er, má kannski segja bara að stór höfuborgarsvæðið sé eitt atvinnu og þjónustusvæðu að einhverju marki. En vissulega held ég að flestir þeir sem að komi hingað horfi til þess að fá atvinnu hér á svæðinu. Við þurfum vissulega ekki endilega að horfa á sveitafélagið okkar en gætum horta á Suðurland og einhvern radíus hér frá þessu svæði sem ákjósanlegt atvinnusvæði og atvinnu og þjónustusvæði. Mér hefði hugnast það að hér hefði byggst upp atvinna og samfélagið eða þéttbýli hér hefði stækkað samhliða uppbyggingu atvinnum. Það er að einhverju marki á hinn veginn núna og maður sér það núna.
1: Fólk gefur fjölga hérna meira heldur en störfunum.
2: Já.
0: Þessu er ég bara ósammála. Ég held að þetta sé ekki rétt metið. En varandi samgöngum mál, þá er náttúrulega okkar stærsta verkefni sem kjörnir fulltrúar er að viðhalda góðu samstarfi við og samtali við ríkið. Það er náttúrulega þreytandi að þegar að verða ríkistjórnarskipti að þá sé hérna, framkvæmdum frestað og um allt og langan tíma. Við erum núna að berjast fyrir klifurinn í Skógarhlíðarbrekku áður nú kemur að þrengslum. Hér er mikil þunga umferð sem að fer í tengslu við höfnina og hérna starfsemi Íslandi Glacial og svo auðvitað laxeldisverkefna þegar að því kemur. Þetta er okkar stærsta baráttumál og það er ótækt að hérna, við ríkisstjórnarskipti að þá hérna, sé þeim framkvæmdum frestað. Og ég get nefnt í hérna, annað dæmi í þessu er að hérna, við eigum mikið undir ríkinu varðandi uppbyggingu hafnarinnar hérna og við höfum sýnt það að hver króna sem setur í fjárfestingu hafnarinnar skila sig margfalt tilbaka fyrir land og þjóð. Og það að, hérna, að peningu sé kipt út á sama tími verið að tala um hérna, hafnir sem eitthvað líkil að verðmæta sköpun hjá ríkistjórninu þá er framlegum í hafnabótasjóð hérna, fækkað og framkvæmdur sem að við vitum þó fyrir víst að er að skila sér margfalt tilbaka fyrir þjóðarbúið að þeim sé frestað. Það er okkar stærsta baráttumál.
1: Eins og við sláum hér úr einu í annað, þá er eitt af þeim málum sem menn veltastundu fyrir sér og hefur víða verið, það sem hefur verið svona mikill vöxtur á fasteignamarkaðum til dæmis, að það hefur fasteigna matið hefur hækkað mikið víða, gjöldin þar með líka, er það eitthvað sem þið hefur velt fyrir ykkur að stilla af?
0: Við erum núna, 8 ár í röð, búin að lækka álægningaprósentu fasteigna gjalda. Auðvitað hefur fasteigna matið náttúrulega hækkað gríðalega á sama tíma sem þýðir að við höfum ekki náð að, kannski að lækka krónutöluna, 2025 var reyndar fyrst ári í mjög langan tíma þar sem ég borgaði krónutölu minna heldur en árið áður en staðrindin er svo að því að byggðarstofnun gefur út það er hérna stöðluð hússtærð sem að þú getur svo leikið með að færa á milli byggða kjarna og séð hvað þú ert að borga í gjöld og staðrindin er svo að það er hvað lægst hér. Við erum lærin Hveragerði, lærin Árborg, lærin Hrunamannahreppur, lærin Vík í Mýrdal, lærin Hafnarfjörður. Þetta eru staðrindar. Þannig að og ég get bara sagt að hérna, ef að fólk setur XVD þá munum við halda áfram þessari vekkverð.
1: Hvað segir þú, Gunnsteinn? Hvað segir samfylkingin og félaga um fasteignagjöldin og útsvarsprósentun og svona þetta sem að menn veltastundu fyrir sér með tekjur sveitafélagana?
2: Já, og það er endralveg rétt og þetta er pínlítið þannilega sem leikur á tölum og talandi um að lækka fasteignagjöld, það er náttúrulega ekki að sama og lækka hérna, álengarprósentuna. En samt sem áður.
0: Nei, svo eru líðir þar inni sem að við ráðum ekkit eins og sorgbyrðinu til dæmis.
2: Nákvæmlega, en það er eins og er bara jákvætt að lækka prósentuna og við munum gera það. Við erum ekki að koma einn inn til þess að hækka álögur og íbúa og langt í frá. Það er ekki þannig að það sé okkar markmið að fólki er hræðast að við munum gera eitthvað verð heldur en XD og ég get alveg sagt það ef að fólk setur X við S að þá munum við lækka álengarprósentuna.
1: En nú, eins og þú vísaði til áðan, þá erum við hérna á Suðurlands undurlendi kannski þetta stóra svæði hérna er svona í hugum margra sem koma hér í gegn bara eitt stórt svæði og en mörg sveitarfjölög á því. Hvað finnst ykkur það?
2: Já, ég bara tek undir það að þetta er eitt atvinnu og þjónustu svæði og við þurfum að starfa mjög sterkt saman. Hér þarf að vera öflug samvinna á milli sveitarfélaga á þessu svæði. Og það er bara líkið talandi um verðmætasköpun og þá verður til verðmætasköpun úr samstarfi. Og það er einhvern veginn þannig að samstarf er líkið að árangri. Og það er umjulega það sem við köllum eftir og leggjum áslá. Það er samstarf og það er samstarf við íbúa, það er samstarf við fyrirtæki á svæðinu, það er samstarf við nágrannasveitarfélög og við viljum auðvitað bara samstarf við kollega okkar eða félaga okkar í bæjarstjórninni.
1: Hafið þið eitthvað treyðast við meilhutunum við samstarf á þessu svæði?
0: Alls ekki, við vinnum afskaplega vel með nágrannasveitarfélögunum okkar. Samstarf þýðir þó ekki alltaf að það þurfi allir að vera sammála alltaf. Auðvitað er það mitt hlutverk sem kjörum fulltrúi hér í sveitarfélaginu Ölfus er að verja hagsmunni sveitarfélagsins Ölfus og íbúa þess. Þannig að við höfum að sjálfsögðu sett fótið niður þegar við finnum að sé á okkur troðið. En ég held að samstarfi sem slíkt bæði í hérasnefnd árunnýsing og í þeim byggðasamlunum sem við rekum hefur bara verið fanta gott.
1: Við erum nú stundum að velta fyrir okkur meiri hluta samstarfi en það er tónkmálum að tala því hér verður að annarkvort eða eftir kostningarnar. Gunnsteinn nefndi bæjarstjóra eða sveitarstjóra efnið hér í upphafi. Hvað segir þið sjálfstæðismenn?
0: Með bæjarstjóra? Við erum með okkar bæjarstjóra efni líka. Við erum með Elliða Vignisson þar sem hefur gengt þessu starfi í 8 ár og nú er því að Gunnsteinn minnist á sérfræðing í sveitarstjórnarmálum og þá held ég finnir ekki mikið meiri sérfræðing í sveitarstjórnarmálum. Það er búin að starfa sem bæjarstjóri að verða 20 ár, tels mig til. En það er mín einlega skoðun að ellið við staðið sem bara fanta vel. Hann er náttúrulega öflugur framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags og málsvari okkar íbúa og talsmaður þess.
1: Þannig að það verður samt bara, menn verður þetta að ná saman líka í samstarfi eftir hvort sem það verður, þó að það verður bara annar í meiri hluta og hinn í minni hluta og við segjum nú bara ekki fleira hérna úr Þorlákshöfn í bili og ég þakka bara Grétari Inga Erlendssyni sjálfstæðisflokki og Gunnsteini Ómarssyni samfylkingunni og félagum fyrir samtalið. Það styttist í kostningarnar 16. maí, verið sæl.

0: Skoðað undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir, Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæmingar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokku fólksins.
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkonum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guðskur.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verður dansa. Felleg í...
10: Rás 2.
11: Ítrekkaðar athugasemdir voru gerðar við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún endurgreiddi 3 reikninga í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Uppgjör við tímann í Bakkakoti hefur reynst mönnunum sem þar dvöldu í æsku þungbært segir lögmaður þeirra. Frumvarp drögum rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vistheimili er á lokametrunum. Verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum á Englandi í dag. Umbótaflokkur Najib Farage var sigurvegar í kosningana og bætti við sig yfir 1200 fulltrúum. Sveitarfélagið Árborg er að rétt úr kútnum eftir mikla fjárhagserfiðleika síðustu ár. Það þó nærþjónustan sem stendur íbúum næst. Hinn Erni David Attenborough er 100 ára í dag. Hann af mörgum talinn einn áhrifamesti maður samtímans og hefur frætt og skemmt fólki í áratugi.

0: Komiði sæl. Starfsfólk Reykjavíkurborgar gerði ítrekað athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur endurgreitt nokkra reikninga suma eftir fyrirspurnir fjölmiðla.
1: Framkom í fréttum Rúfi í gær að Heiða Björg hefði notað innkaupakort frá Reykjavíkurborg fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra, sem mun meira en forverar hennar á borgarstjórastóli og þessu kjördímabili gerðu. Alls voru 35 úttektir á kortinu, gerðar voru athugasendir við meiri hluta þeirra, en samkvæmt skriflegu svari frá Reykjavíkur borg gerði starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 23 skriflegar athugasendir við notkun Heiðubjargar á kortinu, auk munnlegra athugasenda. Þá gerði bókaldsskrifstofa fjármála og áhættustýringasviðs einnig athugasemdir við óskýrar upplýsingar eða skort á kvittunum. Heiða Björg hefur endurgreitt 5 reikninga í 4 færslum. 3 reikningar voru greiddir í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Fram hefur komið að ekki sé heimilt að kaupa áfengi nema með sérstöku leyfi. Samkvæmt svari Reykjavíkurborgar var áfengi keypt með korti Heiðu Bjargar en ekki ljóst hversu oft né hve mikið.
0: Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, vertu velkominninga til okkar.
2: Hver er það?
0: Þú endurgreiðir einhverja af þessum reikningum eftir að fjölmiðla umfjöllun byrjar. Hvernig útskýrirðu það?
2: Já, það eru auðvitað þannig. Að það mikið og gott eftirlit með öllum innkaupum borgarinnar og það sama á við borgarstjóra þar og alla aðra. Það að þessir reikningar við höfum verið að kalla eftir nýjum kvittunum fyrir þá í nokkurn tíma og við fórum auðvitað yfir þetta í upphafi vikunar.
0: Það er þetta ófullnægjandi af þinni hálfu?
2: Já, sko, ég auðvitað skila inn til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þegar ég kaupi og skila í kvittunum þangað, þau fara yfir og tryggja allar heimildir sig og senda áfram til
0: fjármálasjóðs. Af hverju varst það endurgreiða?
2: Og þá vantaði í rauninni ákveðin fylgiskjöl eða ákveðnar upplýsingar á kvittununa og þá er það alveg skýrt að þá greiða starfsmenn tilbaka. Og það gildi bara borgarstjóra eins og alla aðra.
0: En nú gerðu að gera 23 athugasemdir við þessa reikningar eða þessa færslur. Ég geri það ekki þessa korta notkun svona yfir höfðum við bara svolítið grunnsanlega?
2: Já, sko, það ekki endilega, ég held að athugasemdir svolítið gildislega orð. Það eru þetta hlutverk starfsmanna. Já, þú veist, þetta eru þetta hlutverk starfsmanna að spurja út í tilefni eða hérna slíkt. Og það
0: En þú veist yfir maður allra sem er í ráðhúsinu.
2: Já, það gildir það sama borgarstjóra og alla aðra. Ég fagna því og mér finnst það mikilvægt að það eru 3 aðilar sem fara yfir alla reikninga og eðlilegt að þeir spyrji og það hafa verið gert og við höfum fylgt því eftir og mér finnst bara mjög eðlilegt að fólki þinnist þetta óþægilegt og þykir bara væntum að fá að útskýra þetta hér að það er á engan hátt óeðlilegt eða vafi það að borgarstjóri hafi heimild til þess að taka móti gestum.
0: Við erum ekki að ræða það en það er allir kannski sammála það að upphæðin kannski ekki svo há. Þetta er eins og er almannafé. Og þess vegna spyr ég þig bara, finnst þér þessar skýringar þína nægilega trúverðugar og er þetta ekki bara dæmi svo lítið slæma stjórnsýslu?
2: Já, ég skil að fólki finnist það og þess vegna finnst mér mikilvægt að fá að koma að því að ég held að þetta sé líka mörgur yfir dæmi góða stjórnsýslu, gott eftirlit með útgjöldum.
0: En já, þinni hálfu er ég að segja. Stjórnsýsla þín, að skil ekki nægilega fullnægjandi kvittuninn til dæmis.
2: Já, ég hef bara fylgt þeim leiðbeiningum og athugasemdum sem ég fengið og reynt að bæta úr því og ég meina að það eru...
0: En þarf borgarstjóra að fá svona mikla leiðbeiningar bara við þegar hann er að nota kort í eigu borgarinnar?
2: Já, þetta eru bara eðlilegar spurningar fyrst mér. Mér þetta í rauninni ekki neikvætt og í rauninni bara fagna því að það sé spurt úti hvað borgarstjóra er að eyða því ég veit að það er sama gildur alla sviðstjóra og alla þá 100 sem eru að kaupa inn fyrir bankina.
0: En áttu eftir að endurgreiða fleiri reikninga, veistu það?
2: Ég á ekki eftir að endurgreiða fleiri reikninga en það get ekki sem mér vitanlega. Það er reyndar, okkur vantar hann þó eina kvittun. Það er erfitt að fá betri kvittanum í kennitölum frá útlöndum, þannig að þá stendir bara að strauma því. Það er yfir það og svo er ein nýferð sem við fórum í til Grænlands þar sem við eigum eftir að gera upp á móti dagpenningum.
0: Já, en heldur að þessi öllum spurningu eru sem álega lokið heldur eða eiga á meira eftir að koma?
2: Já, það í það minnsta setti ég, og ég hef aldrei það, setti bara út í dag og minna Facebook síðu þetta upplýsingur hverja ég heiti og hvar ég var og hvers vegna. Ástæðan fyrir því að við erum að gera þetta almennt að við erum að reyna að reka borgina með hagkvæmum hætti. Það ódýrara að hitta fólk annars staðar heldur en að kalla út fjölda starfsmanna. Þannig að já, ég vona það að fólk treysti því að það sé vel farið með fé. En ég skil að þetta sé óþægilegt og ég bara ber virðingu fyrir því en mér langar að segja að þetta líka merki það að það gott eftirlit í ráðhúsinu.
0: Og það verður það þurfa að hafa eftirlit með öllum starfsmönnum og líka borgarstjóranum.
2: Já, það er á að fara hérna, vel yfir útgjöld allra og ég held að það sé mjög mikilvægt.
0: Takk kærlega fyrir Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri fyrir að kominga til okkar og við snúum okkur að svoleiðis allt öðru. Uppgjör mannanna sem voru vistaðir sem börn í Bakkakoti mjög erfitt, segir lögfræðingur þeirra. Nokkrir mannanna hafa reynt sjálfsvíg á síðustu mánuðum, draugað frumvarpi rannsóknarnefnd Bakkakoti og fleiri vistheimili eru á lokametrunum og voru kynnt lögmanninum í stjórnarráðinu í morgun.
3: Hvernig líst þér á frumvarpsdrögin?
4: Já, það heitir ágætis drög, en við sáum hérna strax ýmislegt sem við bentum á að þyrfti að laga. Það þurfa að vera mjög skýrar heimildir á okkar mati að til dæmis lögregluskýrslur með nýta og sem nefndi geti kallað eftir lögreglugögnum og ýmsum heilsufarslegum upplýsingum, áverkavottorðum og þess háttar sem eru þannig úr garði gerð að þau geta upplýst það sem gerðist og það tjón sem að umbjóðundur okkar hafa orðið fyrir.
3: Bjarki bundin trúnaði það sem í frumvarpsdrögunum, en til stendur að leggja frumvarpi fram á alþingi á yfirstandandi þingi, til þess að rannsóknarnefndin geti hafið störf sem allra fyrst. Verið sé að meta þörf mannanna fyrir sálfræðiþjónustu. Þeir eru 30 talsins og hafi mikla þörf fyrir aðstoð.
0: Hvernig líður mannanum með þessa vinnu?
4: Hún hefur í mörgum tilvikum verið mjög erfið og þetta auðvitað misjafnt eftir hverjum að einum. Já, sumum þetta þannig að þetta hefur bara verið það erfitt að nokkur þeirra hafa reynt að fremja sjálfsmorð og þetta er bara virkilega erfitt og teimið hefur einmitt reynst þeim bara lífsnauðsilegt. Það hefur virkilega verið hlúið haldið utan þá drengi sérstaklega. Þannig að þetta er bara svona allir gangur á því en þetta eru þetta rosalega erfið vinna og það eru margir að opna sig í fyrsta skiptið við einhvern það sem gerist þarna. Og þetta er bara mjög mikilvæg og erfið vinna. Þetta bara umfjöllunin og hjá sömu þeirra er þetta þannig að sko, þeim hefur ekki verið trúað alla ævi. Ég kannski lístu óbeldi þegar voru börn og þeim var sagt að vera að ljúga og núna er þetta að koma fram og þeim er alltaf einu trúað. Nú kemur í ljós að þetta var satt allan tíman og bara tilfinningaflóðið og bara áföllin sem opnast og sárin, þetta hefur bara verið sömu svo erfitt að já, það menn hafa reynt að fyrirfara sér.
0: Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi. Reform umbótaflokkur Nigel Farage stórjók við fylgisitt og bætti við sig rúmlega 1300 sveitarstjórnarfulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Nigel Farage, leiðtogi Reform umbótaflokksins var sigurreifur þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun.
5: Þetta er markvert og fyrsti sigur okkar í borgarhluta í Lundunum. Að þessu leiti er það andstætt tilhneigingunni, því minnstrið á landsvísu er að verkamannaflokkurinn þurkast út. Af umbótaflokknum í mörgum hefðbundnum kjördæmum hans. En almennt þá er þetta söguleg umskipti í breskum stjórnmálum. Við erum vanir að hugsa pólitík sem hægri og vinstri, en umbótaflokkurinn hefur sigrað í hefðbundnum íhaldskjördæmum. En sömulegis höfum við sannað áþreifanlega að við getum sigrað þar sem verkamannaflokkurinn hefur ráðið ríkjum, satt að segja frá lokum fyrir heimstyrjaldar.
0: Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands viðurkenndi að úrslitin væru slæm en að hann væri ekki á útleið.
5: Þetta er sannarlega erfið niðurstaða. Ég ætla ekki að færa það. Við höfum misst afburða góða fulltrúa, fólk sem hefur lagt mikið af mörkum til nærumhverfi síns, til flokksins, til flokksstarfsins. Kjósendur hafa látið í sér heyra framráðsbreytinga að þeir vilji sjá kjör sín batna. Ég var kosin til að takast á við það verkefni og ég geng ekki frá því og steypi þjóðinni út í öngþveiti.
0: Bogi Ágústsson, starfmenn segist ekki alltaf víkja ég þrátt fyrir það að flokkur hans sem forsætisráðherra beðið affróði í þessum kostningum og hann hefur átt að brattar að sækja undanfærið. Ég, hver er staða hans núna?
6: Hún mjög slæm og það eru sumir sem að segja að framtíðans ráðist á næstu þremur sólarhringum og aðri fréttaskýrendur segja að þó hann fari ekki núna þá sé hann varla langtíma leiðtogi fyrir verkamannflokkinn en á móti verður að segja verkamannflokkurinn, hann hefur enga hefð fyrir því að skipta leiðtoga á meðan að hann við völd. Mm.
0: En lifir sko hans pólitíski ferill þetta fyrir það kemur það í lög svo næstu þremur sólarhringum?
6: Það er mjög ólíklegt að hann lífið þetta svona til lengri tíma liti. Ja. Við erum orðin að þannig að það er ólíklegt að hann verði leiðtogi verkamannaflokksins í næstu kosningum 2029.
0: Nú umbótaflokkur Farage, hann verði sigurvegari í kosningana. Hvað útskýrir einu þetta góða gengi?
6: Já, sko, svo John Curtis, sem nú Ólafur Harðarsson þeirra breyta, hann segir að verkamannaflokkurinn hafði brugðist væntingum kjósenda og það sem að meira sé að kjósendur telji margir að flokkurinn hafi ekkit plan. Mm. Og það er engin von hjá þeim. Þannig að þeir eru búin að fá nóg af báðum stóru gömlu flokkunum og þess vegna leitaði til einhverja sem eru með einfalda lausnir tala dýðubarkalega og segjast bara geta ráðið allt nú hafa margir sagt að komi tími til að þeir fá einhvern sjans
0: En er tækja flokka kerfi þá liðið undir lok?
6: Já, eitt þetta skynandi talaði það í dag að við þyrstum að tala fimm flokka kerfi þar að segja reform eða umbótaflokkin og íhaldsflokkin frjálslyndra demókrata verkamannaflokkin og svo græna sem að hérna, hafa bætt verulega mikið við sig þannig að þetta allt annað landslag
0: Bogi Ágústsson, takk fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur og að allt öðru Mennta- og barnamálaráðherra segir ekki lengur þurfa að grípa ítreka í neyðarhemla því engin bið sé eftir fíkn og hegðunar meðferðin fyrir börn nýtt meðferðarheimili var opnað í dag
7: að þessum tíma er lokið þessum ófremdar tíma.
8: Heimili sem að lækja bakka í Gunnarsholti var formlega opna í dag, en það pláss fyrir sex og nú dvelur þar einn.
9: Þessi meðferð ætluð ungmönnum eða ungdrengjum og kynseiðin einstaklingum á aldrinum 13 til 18 ára sem eru með þá alvarlegan vímöfna vanda eða ofbeldis brot í sinni sögu, hagðunar erfiðleika og slíkt.
8: Mennta- og barnamálaráðherra segir stöðuna í málaflokknum gjör breyta.
10: Það er ekkit einasta barn á bið í dag eftir meðferðarúrræði hvorki hvað lítur að hegðunar eða vímuefna vanda.
8: Og það meðal annars vegna aukinar áherslu og önnur meðferðarúrræði. En staðan var nokkuð önnur fyrir ekki svo löngu síðan þegar foreldra sendu börn sínu meðferð til annarra landa vegna þess að þau komast ekki að hér.
10: Við getum samið einhverja til þess að vera með öryggi ef eitthvað bregður út af þannig að við lendum ekki í því að hafa ekki úrræði ef að við lendum í einhverjum erfileikum og að við þyrstum ekki að grípa hennina neyðar hemla heldur höfum við í raunni aðstöðuna fyrir börnin okkar hér heima.
8: Og þó að heimilið hafi verið formlega opnað í dag komu fyrstu drengirnir þangað í byrjun mars og fljótlega eftir það var greint frá stroki af heimilinu.
9: Þetta er það sem við tölum kannski bara svolítið eðlilegu partur af meðferðinni. Þetta, við erum opið úrræði, við getum ekki, við höfum ekki heimildir til þess að þvinga einstaklinga ef þau vilja fara frá okkur.
10: Ég er ofur stolt af stöðunni í dag og finnst að bara aðdáunarvert hversu hratt og vel okkur hefur tekist að bregðast við bara ófremdar ástandi sem var að ríkja tíma í samfélaginu hvað lítur að börnum.
0: Friðrik Danakonungur hefur boðað leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á sinn fundi í kvöld einn í einu. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið jafn langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðarmanna fékk stjórnarmyndunar umboðið eftir kosningar en hefur ekki tekist að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen leiðtogi miðjuflokksins móta ratarne sleit viðræðunum í dag og stakk upp á því að Troels Lund Poulsen leiðtogi hægri flokksins Venstre fái stjórnarmyndunar umboð. Hann segir þurfa að breyta stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Í dag eru 8 dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta á 8. stærsta sveitarfélag landsins sem Árborg. Árborg fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi og varð til árið 1998 með sameiningu Selfossbæjar, Eyrarbakkahrepps, Stokkseyrarhrepps og Sandvíkurhrepps. Íbúum þar hefur fjölgað hratt undanfarin áratug og áramót byggu tæplega 12.700 í sveitarfélaginu. Meiri hlutan skipa 4 fulltrúar sjálfstæðisflokks og 1 fulltrúi áfram Árborgar. 4 listar bjóða fram í ár. Framsóknarflokkur, Viðreist, sjálfstæðisflokkur og Samfylking.
11: Fjármálin hafa yfirskyggt á flest önnur mál á kjörtímabilinu í Árborg. Íbúum fjölgaði mjög hratt og sveitafélagið hafði ekki bolmagn til að halda í við þá fjölgun. Skuldirnar hrönnuðust upp og endanum þurfti að leita náðir eftirlitsnefndar með fjármálum sveitafélaga. Það þurfti að ráðast í sársaukafullar aðgerðir. Tugum starfsmanna var sagt upp, álögur á fólk og fyrirtæki voru hækkaðar, gjaldskrá sömuleiðis og draga þurfti úr fjárfestingum. Þótt aðgerðnar hafi vissulega skilað árangri er staðan viðkvæm.
12: Skuldaviðmið hefur lækkað úr 165% í 119 á 4 árum og afkoma síðasta árs gefur vonir að það versta sé að baki. Það fer ekki fram hjá neinum sem keyrir gegnum bæina það stendur mikið til. Framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú eru hafnar og stendur að hleypa umferðum hanna á næsta kjörtímabili. Það ætti að leita töluvert á umferðinni gegnum bæin, en það nærþjónustan, ekki skuldir og umferð, sem bæjarbúum efst í huga þegar gengir inn í kjörklefan.
13: Það meðal annars allt og há fasteignagjöld sem ég finnst og líka há leikskólagjöld. Ég held að segja með þeim hærri á landinu.
14: Það bara fjárhagsstaðan, skólamálin, leikskólamálin.
15: Það bentamálin og líka fyrir fatlaða. Mér finnst ekki vera gert nóg mikið fyrir þau.
13: Aðalega gæludýrin, Hundasæði okkar hræðilegt. Bara ekki hægt að fara með hunda okkar og götunar, þær eru ógeðslega mikið af glerbrotum út allt og þetta svona leiðilegt að fara út að labba með þá.
16: Til dæmis í sambandi við skólpmálin hérna í Árborg, bæði við ströndina og hérna sem kemur frá Selfossi. Það þarf að vera meiri í lagi og það vantar stöð til svona hreinsustöð til að hreinsa skólpið sem kemur frá okkur mönnunum. Og svo náttúrulega heita vatnið.
17: Já, það eru náttúrulega þjónusta fyrir okkur aldraða. Hún ágætt hérna á Selfossi. Það kannski mætti laga ýmislegt.
11: Þótt Selfoss sé vissulega helsta lífæðin í sveitafélaginu Árborg, þá búa vel á 2000 manns í nálægum byggðakjörnum í Tjarnabyggð, Stokkseyri og á Eyrarbakka. Og hagsmunir íbúa þar fara ekki endilega alltaf saman við hagsmunir íbúa á Selfossi.
18: Skólamál, þeir eru mjög ofalega. Þeir í Árborg er alltaf að reyna að loka skólanum hérna, sem alls ekki gott. Af því að það ekki heldur pláss fyrir krakkan á Selfossi og hver vill kaupa sér eign í bæ sem ekki einu sinni grunnskóli.
19: Leikskólamálunin með leikskólagöngu og meiri pláss í leikskólum og já, laun leikskólakennara.
20: Bara að þorpið mitt verði aftur með sama bjarta glóa og hann var með áður. Það var bara, værin var miklu fallegri og fínni og það væri gott að fá gangstéttinnar í laga svona.
21: Já, bara það er bara hérna, byggðin hérna niður frá, hérna á Eyrarbakka og Stokkseyri.
11: Er það upplifun íbúa hérna að þjónustan hafi verið að draga saman?
21: Já, þú mætti vera betri. En við, þetta er svona heldur að koma hjá okkur.
22: Leikskólamálin eru mjög góð. Við sækjum alltaf þjónustu á Selfoss. Það mætti alltaf vera meiri bóði hér á Eyrarbakka.
18: Við fáum bara nánast ekki neitt, Við borgum bara útsvar og bara eigum bara að brosa.
0: Nú þegar Dalamenganga kjörborðinni býður þeirra að velja á milli 530 nafna. Fjóri frambjóðendur gáfu kost á sér á framboðsfundi í gærkvöld.
1: Flest ykkar vona ég að viti hver ég er. Ég heiti Guðlaug, alltaf kvöldu Gulla.
2: Það var persónulegur og innlægur bragur á framboðsfundinum í Dalabúð, enda skipta þar persónurnar höfuðmáli.
3: Í sjö sveitafjölegum á landinu barst engin framboðsleisti fyrir sveitastjórnarkosningar, svo þar fara fram óbundnar kosningar. Hvergi á landinu eru fleiri í framboði heldur en hér í Dalabyggð.
2: 534 eru á kjörskrá.
23: Og það eru allir kjörgengir sem eru heilir og hraustir og yngri 65 ára. Að vísu er hægt að skorast undan. Þeir sem hafa verið í sveitastjórn geta skorast undan jafnmörg kjörtímabil eins og þeir hafa setið í sveitastjórn. Þannig að já, geta verið ansi mörg nöfn sem koma til greina.
2: Skúli er meðal þeirra fjögurra sem byðst undan því að setja áfram í sveitarstjórn. Sjálfur hefði hann kosið að sjá listakosningu.
24: Þá hefur maður meira bakland, maður veit þá hvert maður á að leita, maður vantar einhverja svona stuðning og hérna, allavega ég tel að það sé betra.
2: Fjórir gáfu kost á sér í gær en það þarf sjö í sveitarstjórn og sjö til viðbótar sem varamenn. Þá gæti það farið svo að einhverjir dragi stuttastráið og þurfi að sitja í sveitarstjórn án þess að hafa á því minnsta áhuga.
24: Ég held að það sé bara ekkert mjög gott. Bara hvorki fyrir þann sem að lendir í því eða bara samfélagi, sérstaklega ef það er einhver sem hefur virkilega engan áhuga á að starfa.
2: Hann segir að einskiti samhljóminn skort hjá sveitarstjórn þar sem fólk hafi ekki stillt saman strengi fyrir kosningar. Bergþóra segir kjörstjórn eiga mikið verk fyrir höndum. Hver einasti kjósandi þarf að skrifa nöfn sinna frambjóðenda á seðilinn. Það getur verið eitt nafn eða 14 ef kjósandi vill velja í sæti aðal og varamanna.
23: Þannig að þetta kallar á 6 kjörklefa hjá okkur. Annars höfum venjulega verið með 2 og verið bara í stjórnsýsluhúsinu. Þannig að þarf að lesa hvern einasta kjörseðil, öll nöfn.
2: Því er beint til kjósenda að skrifa skýrt og greinilega, þannig að engin vafi leiki á því við hvern er átt.
23: Svona til gamans þá er hægt að segja bara Jón og Hóli ef það er alveg örugt að það er vita við hvern er átt.
0: Eitt þekktasti sjónvarpsmaður heims, David Attenborough, er 100 ára í dag.
25: Óhætt er að segja að David Attenborough sé en áhrifamesta manneska samtímans. Hann hefur verið andlit og rödd sjónvarpsþátta náttúru og dýralíf frá því á 7. áratugnum.
26: Ég byrjaði í sjónvarpi í Bretlandi árið 1952 og það fyrir nálgast 40 ár og sjónvarp var mjög ólíkt og nú. Við gátum ekki farið út í lönd svo að það var alltaf fjallað breska náttúru. En svo fór ég að ferðast út í heim og á fjarlægar slóðir og þar á meðal til Íslands. Ég þarf alltaf að spyrja, þú nýtur þess út í æsars. Þetta er alveg einstakur tími, ég sé alltaf áhugaverðasta og fallegasta sem til er og fólk borgar mig fyrir það, það er dásamlegt.
25: Í seinni tíð varð hann mikill baráttumaður fyrir umhverfinu.
26: Ef til vill staðreyndin að þeir sem helst finna fyrir loftslagsbreytingum er ekki einhver ímynduð kynslu og framtíðarinnar, heldur ungt fólk á lífi nú í dag. Kannski að það íti nægilega við okkur til að skrifa sögu okkar á nýjan hátt. Að snúa þessum harmleik upp í sigur.
25: Yfir 40 dýra og plöntutegundir hafa verið nefndar eftir honum og hann hefur unnið til fjölda verðlauna auk þess að vera tvívegi slegin til riddara. Afmæliskveður hafa birst á ýmsum byggingum í heimalandinu Bretlandi og fjöldi viðburða hefur verið allt land í tilefni afmælisins. Attenborough er afar hófær maður að sögn samferðafólks og var mjög skýr hvað honum fannst afmælisfögnuðin. Því minna, því betra.
26: Þetta er dæmingert fyrir David. Hann er afar hófær og frekar út af fyrir sigrendis og hann fer næstum hjá sér yfir allri fræðinni og þolir ekki persónudýrkun. Það er athyglisvert að hann segir aldrei orðið ég í mynd. Hann er alltaf að tala dýrin og hefur ætið ekki skýrt fram með okkur sem vinnum með honum, munið að dýrin eru stjörnunar.
25: Íslendingar hafa setið límdir við skjáin yfir þáttum Attenboroughs í ára raðir og vinsældirnar eru í hæstu hæðum.
27: Þetta er bara á pari við það besta sem gerist við íslenskt efni og hérna hefur haldið uppi mánudagskvöldum Ríkisútvarpsins í áhorfi í ára raðir.
25: Í kvöld verða tónleikar í Royal Albert Hall þar sem íslenska hljómsveitin Sigur Rós kemur fram. Lag sveitarinnar Hopp í Polla var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðum af Planet Earth sem sýndar voru á rúf undir heitinu Jörðin.
0: Vestfirskir Púkar léku listir sínar á lokahátíð Púkans barnamenningarhátíðar Vestfjarða í Ísafjarðarbíó í dag. Síðsumars verður almyrkvi á sólu sem sést best á Vestfjörðum og myrkvin var í aðalhlutverki á sólmyrkva leikonum svokölluðu sem voru hluti af hátíðinni í ár. Á leikonum runnu vísindi, listir og þjóðsögur saman í eitt og afrakstur var sýndur á Patreksfirði í gær, í Ísafirði í dag og á Hólmavík á morgun. 250 tónlistarmenn á Suðurlandi koma fram á afmælistónleikum Björgvins Þ. Valdimarssonar á Selfossi helgina.
4: Tónleikarnir fara fram á laugardaginn í íþróttahúsinu Iðu og Selfossi og eru afmælistónleikar Björgvins Þ. Valdimarssonar, tónskálds og kórstjóra sem var nýlega 70 ára og verða verk hans flutt á tónleikunum.
5: Hver þessi Björgvin Þ. Valdimarsson?
6: Það eitthvað maður frá Selfossi sem hefur verið ákallega iðin við að semja sönglög.
7: Og svo náttúrulega þessi frábæra hljómsveit sem hefum hérna, Sinfóníuhljómsveit Suðurlands.
6: Það bara klassísk sinfóníuhljómsveit sem við settum í gang hérna fyrir einum 5 árum síðan.
4: Og eins söngvararnir, þeir munu taka vel á því á tónleikunum.
8: Hey, betur gat ég sagt með fanni, svart er yfir þessu ranni.
5: Hvað er svona þekktasta lagið þitt eða lögin, svona fyrir þá sem að eru gjálum með þetta á hennu?
7: Já, því undir dalana sól sé ekki þekktast, svo er að vorsól, það er líka mjög þekkt og kveðja heimana og fleiri sem áltakerisbræður og fleiri kórar hafa verið að syngja. Við erum að gefa mikið til samfélagsins, þetta fólk er búið að leggja alveg gríðarlega mikið á sig og það er mikið kóralíf hérna á Suðurlandi. Og það er náttúrulega frábært í þessu fólki að fá þetta tækifæri að fá að syngja með symfóníuhljómsveit.

0: Og þá er veðri vestlæg eða breytileg 3 til 8 metrar á sekúndu á morgun og súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi en bjart með köflum fyrir norðan og austan. Það hlýnar heldur en nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: Valur varði gærkvöldi Íslandsmeistari karla í handbolta í 25. sinn þegar liði vann FH í æsispennandi oddaleik fyrir troðfullu húsi eða hlíðarenda.
2: Eins og segir, við vorum bara einu marki betri í dag og tökum hana stóra.
1: Íslandsmeistarar Víkings voru í miklum ham gegn nýliðum Þórs í bestu deild karla í fótbolta, en 5 leikir eru í dag og í kvöld. Og Aston Villa og Freiburg leika til úrslita í Evrópudeildinni í fótbolta 20. maí. Freiburg hefur aldrei unnið titil og stuðningsmenn liðsins réðu sér ekki af kæti eftir undanúrslitin í gærkvöldi. Íþróttir eftir andartak.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að ítrekkaðar athugasemdir voru gerðar við notkun Heiðubjargar Hilmisdóttur borgarstjóra og innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún endurgreiddi 3 reikninga í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Uppgjör við tímann í Bakkakoti hefur reynst mönnunum sem þar dvöldu í æsku þungbart segir lögmaður þeirra. Frumvarp drögum rannsóknarnefndar Bakkakot og fleiri vistheimili á lokametrunum. Verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum á Englandi í dag. Umbótaflokkur Nigel Farage var sigurvegari kosninganna og bætti við sig yfir 1200 fulltrúum. Þessum fréttatíma að ljúka. Um leið og við á fréttastofinu þökkum ykkur kærlega samfylgdina það sem af þessum degi. Vonum við að þið njótið helgarinnar. Verðið sæl.
3: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
8: Rástvö. Þetta Rástvö.

Konsæl og blessar hlustandi kæri, það Kalli sem heilsa þér í klettinum á þessu fína föstudags kvöldi hérna á Rás 2 en þátturinn hófst að þessu sinni á Jakobínu Rínu með lagið Jesus en eins og svo oftaður var ég að renna einu breiðskifu þeirra The First Crusade í vikunni og í beinum framhald að tím hlustaði ég í fyrsta skipti í ansi langan tíma á frumraun Grísa Lappa Lísu það dundur plata, heitir Ali kom út 2013 og það ára verður einmitt þema kvöldsins þetta verða allt meira og minna lög frá því herrans ári og við heyrum næst í Grísa Lappa Lísu með Lóan komin

Þetta er fyrsta smáskifan sem kom út af 50 breyskju Arctic Monkeys. AMR Platan og Arjú Mæn er lægið. Ég held að segja ekki hægt að þræta fyrir það að AMR er síðasta stóra rockplatan. Saman kannan ég persónulega finnst það eða plötuna sjálfa. Tölunar það bara einfaldlega að ljúga ekki. Þetta í síðast skipti sem að megin straumurinn var svona undirtekin af rocki og þá sérstaklega neglunum af AM. Það ákveðið áhyggjuefni því að platan kom vissulega út 7. september 2013. En ég er nú ekki að vera í einhverjum dómstags spám hérna, það alltaf verið að framlega nóg að góri rockmusik, hún bara ekki fyrirferða mikil í megin straumnum. En 2013 var hann sér sterkt ár í rockinu bæði erlendis og hérna heima. En þá gáfu Queens of Stone Age út 7. plötu sína, gekkjaða plötu, hlaðna smerlum sem heitir like Clockwork, erum eitt slíka næst, My God is the Sun.

Come a Little Closer heitir þetta lag með Cage the Elephant lag sem smellpassar inn í 2013 þegar maður kvöldsins það sem það er að finna á blötunni Melophobia sem kom út það árið líkt og sjötta blata Kings of Leon, Mechanical Bull og henni er að finna lagið Super Soul

strákanir í Vampire Weekend, þannig að lægið Unbelievers af þrjú plötsinni Modern Vampires of the City. Plöt sem var hampað, sem einnig að plötum ársins 2013, var sem vel að því komin, var í efstu fimm sætunum, eða svona cirka efstu fimm sætunum í plötur ársins í öllum sem helstu tónlistar tímaritum og 2020 gerðust The Rolling Stones og Djarfir að setja plötuna í sæti nummer 328 yfir 500 bestu plötur sögunar. En til Íslands næst því 2013 gáði tilbúri út aðra breiðskjöf sína, hún heitir Northern Comfort og við viljum að heyra titilag hennar næst.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landsliðið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
9: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkonum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlist áttunnar með frábærum gestastúðum. DJ Johnny og Bigga Veiður úr Guðskur.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þér í milletúlpuna. Nú verður dansa. Felleg í...
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við erum Rás 2.

Hver er ég? Þetta eru Grísala Blísa með annað lagi sem við heyrum í kvöld af frumbyrði þeirra að Lím frá árinu 2013. En 2013 fyrir ykkur svo voru að stillin er einmitt þema kvöldsins og við heyrum næst einnig annað lag af blödu. Í þetta skipti Modern Vampires og The City með Vampire Weekend og lagið það heitir Step.

Títillag af fjóru plötu kanadísku sveitarinnar Arcade Fire Reflector á þessu tíupúti ára 2013 var þetta sú plata þeirra sem hefði fengið svona hvað síðista dóma en það var engungu vegna þess að þær þrjár sem undan komu eru gjörsamlega skot eldar engin áfellisdómur á Reflector sem fekk auðvitað virkilega góða dóma eins og megnið af því sem Arcade Fire hafa sendt frá sér en Kurt Weill gaf út 50 solbötu sína 2013, hún heitir Waking on Pretty Days, við erum næst af henni KV Crimes.

Massi Star fyrir upp í gömlum glæðum árið 2013 ákveðu að gefa út sína fyrstu plötu í einhver 13 ár eða síðan 96 gáðu þína stórfínu Seasons of Your Day og þarna heyrðum við opnulega hennar In the Kingdom en aftur heim viljum að heyra í Sinfang sem að gaf út þriðju sólplötu sína 2013 hún heitir Flowers og viljum að heyra henni lagið Look at the Light

0: hátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.

Þriða lagið sem við heyrum af frumburi Grísalapa Lísu frá 2013, lagið Skrýtin Birta, platan er Ali. Þetta er eiginlega bara plata þáttarins, en það var út frá henni sem ég þemað fættist. Ég var ekkert að flagja málun í að skipti, það er bara árið 2013, engungu búin að spila lög frá því herrans ári. Og einu af plötum þess árs var klárlega sjötta plata Queens of the Stone Age, Like Clockwork. En ein rósin í þeirra napagata árið 2013, við heyrum næsta af henni lagið If I Had a Tale.

Arabella heitir þetta lag með Arctic Monkeys lag af plötunni AM, síðustu stóru rockplötunni eins og ég kom inn á fyrir þættinum, það hefur ekki gerst síðan. Rockplata dóminerir svona vinsaldalistana eins og AM hana 2013 með öllum sínum risa sklöfurum. En Massey Starr, villum aftur að heyri þeim, þau tóku 13 ára hlé frá útgáfum eða frá 96 til 2013. Þeir eru loksins gáfu út plötuna Seasons of Your Day og við heyrum næst af henni Come on Burn.

Seinna lagi sem við heyrum af Cage the Elephant plötunni Melophobia í kvöld, það verið að hét Come a Little Closer og þetta einn af þeirra, já, ef ekki bara stærsti slagari, Cigarette Daydream. En til Íslands næst 2013 gáðu Botley út sína síðustu plötu, en það minnst að þessi málin standa í dag. Hún heitir þeir öllur á botnin Kvolt og safnplata með þá einu, nýju lagi. Það næsta lag heitir Sklóði.

Skotanir í Frans Ferdinand þarna með lagið Evil Eye. Það kom út að sjálfsögum 2013 á plötunni Right Thoughts, Right Words, Right Action. Sama ár kom sjötta plata, Kings of Leon út. Mechanical Bull, heyrum lagið Super Soaker af henni áðan, en heyrum næst lagið Wait For Me.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
1: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.

Wrong With Your Eyes. Þetta Sinfang með lag af plötunni Flowers sem kom út 2013 sem fyrir ykkur sem var að stilla inn einmitt þema þáttarins sem sagt árið 2013. Engöngu búin að spila lög frá því ári en þá kom út þriðja plata Fools, hún heitir Holy Fire og svona platan sem kom þeim á kortið og spilaði lagið My Number, stóran þátt í því.

Þetta lögum ársins 2013, langar mig að segja. Þetta Arcade Fire með Afterlife. Þetta kom út á fjóri blötu þeirra, Reflektor. En við ætlum að heyri í The War on Drugs næst. Þeir kom út þriðu breiðskifu sína, Lost in a Dream í mars 2014. En þeir sendu frá sér fyrstu smáskifuna fyrir hana í desember 2013. Það var í enda á því að vera þegar þetta lag hinga til. Heitir Red Eyes.

0: fallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.

Eitt af lögum ársins hérna heima 2013 og jafnvel þó við að vera leita algjör negla frá mammút lagi salt að plötu þeirra konti tímin svarta systir en The Strokes gaf einnig út plötu 2013 hún já, ekki eina þeirra svona hæst skrifuðu en það eru alltaf sprettir á Strokes plötu hún heitir Come Down Machine og henni er að finna lagið Welcome to Japan

En Set by the Ocean, þriða lagi sem við heyrum í kvöld af sjöttu blötu Queens of the Stone Age frá 2013, Like Clockwork. Og ég ætla bara enda þáttin í kvöld á tveimur af þeim stóru frá 2013. Það eru Queens of the Stone Age annars vegar og eins vegar Arctic Monkeys sem sendur frá sér blötuna AM. Lag ársins er að finna á henni, eitt af þeim mest spiluð 2013 og jafnvel 14 líka er skrýmsklaðslagarin Do I Wanna Know. Það er næsta lag og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Áhöfn björgunarskipsins Bjargar á Rifi var kölluð út fyrir í dag vegna fiskibáts sem var aflvana í miðjum Breiðafirði, 15 sjómílur norður af Rifi. Skipið þurfti aðstoð til að komast til hafnar eftir að bilin kom upp í gír skipsins. Fjórir voru um borð í skipinu en samkvæmt tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu var engin aðkallandi hætta á ferð. Veður var ágætt og rólegur vindur af suðvestri. Vel gekk að koma skipinu að bryggju. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Einnig var kosið til Þings í Wales og Skotlandi. Reform, umbótaflokkur Nigel Farage, stór jók við fylgi sitt og bætti við sig að minnstakosti rúmlega 1400 sveitarstjórnafulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Tveggjaflokka kerfið í breskum stjórnmálum sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Trólslund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmyndunar umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin Moderaterne og íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti og þingi landsins á fundi kvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmyndunar viðræður án jafnaðarflokksins og Moderaterne. Poulsen þó ekki bannað að ræða við þessa flokka, vilja hann það. 44 dagar eru frá þingkosningunum og aldrei áður hefur tekið jafnlangan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna, fekk stjórnarmyndunar umboðið eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterne, sleit viðræðunum í dag og stakk upp á því að Trólslund Poulsen fengi stjórnarmyndunar umboð. Hann segir þurfa breytum stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Alþjóðar heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveiru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveiran sé aðeins hættuleg þeim sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með smituðum í skemmtifæraskipinu Hondíusi þar sem handaveiran greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Þrír farþegar skipsins létust af völdum veirunar og tveir. Eru á sjúkrahúsi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2. Fyrst og fremst. Við.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin á klúbbin. Klúbbur áttunar, við erum stödd á árinu 1980 og eitthvað. Það er 80s Club tónlist sem við ætlum að leika okkur með hér í partíverkum kvöldsins. Ég heiti Þórður, kallaði Doddi og ég fæ tvo góða aðstoðamenn í dag. Annars vegar DJ Johnny eða Jón Halldór Guðmundsson og Birgir Þorarinsson eða Biggi Veira úr Guskus. Við ætlum að bjóða okkur upp á 80s klúbbatónlist. Við erum að hita upp fyrir veislu sem ætlum að halda á morgun á Pablo Disco Bar og það verður sem sagt 80s klúbbatónlist og þetta er svona hluti af þessum gleymdu perlum áttunar. Þetta er klúbburinn sem að okkur hefur langað á í einhver svona 40 ára eða svo. Ég fór aldrei á svona klúbb á sínum tíma þannig að ég ætla að njóta þess hér með ykkur í kvöld. Við byrjum rólega og keirum þetta í gang með Duran Duran. Það ekki mættur á klúbbin hvað sem þannig að við notum Dura til þess að lokka fólkið inn. Velkomin. Já, vel gaman að sjá þau líka. Og eins og ég segi, þetta eru kannski ekki þekktustu lögin úr áttunni 80s, en þetta eru lögin sem gaman að dansa við og öll eru þau ofsalega góð. Doddi, Johnny og Biggi Veira. Velkomin á klúbbin. Árið 1980

Þetta eru partíverkin á Rás 2. Við erum að hýta upp fyrir veisluna á morgun á Pablo Disco Bar, þar sem að við verðum í þessari klúbatónlist áttunar, 80s klúbatónlist, DJ Johnny og Biggie Veira. Þetta er veisla.

Þá segjum við þetta sérdeili stríðilegt hjá mér í bíli. Við ætlum að skipta yfir DJ Johnny eða Jón Halldór Guðmundsson, geggjaðu plötusnúður og hann heldur áfram með 80s klúpa tónlistina hér á Rás 2. Góði gestir, DJ Johnny.

Við erum að hlusta á DJ Johnny og hans 80s klúpa sirpu hér á Rás 2, þetta eru partyverkin og hér á eftir er það engin annar en Biggi Veira sem við þekkjum kannski best úr hljómsveitinni Gusk

Þetta er DJ Johnny í partíverkonum. Alltaf verða vitlur. Góðan daginn. Hér á eftir það Biggi Veira og það var spennandi að heyra hvað hann hefur upp á að bjóða. Jú, við erum að hita upp fyrir 80s klúbakvöldið á Pablo Disco Bar á morgun.

Þetta er DJ Johnny eða Jón Halldór Guðmundsson sem að ljúka sér af með sína 80s klúpa sirpu og eins og ég hef sagt áður, við erum að hita upp fyrir 80s klúpa kvöldið á Pablo Disco barnir í bæ á morgun en við erum með rúsínuna í pilsuendanum heldur betur það sjálfur Biggi Veira sem ætlar að loka þessu kvöldi hér Takk fyrir kvöld, gaman að ferðast með ykkur til ársins 1980 einhvað, greinlega mjög gott ár og ég held að þessi klúppur, hann komi til með að lifa því að stemmingin góð, ég tilbúin í veirutónlist, takk fyrir okkur, góða skemmtun, Biggi Veira, gjörðu svo vel.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netti fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hafa báðir samþykkt þriggja daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti vopnahléið á Truth Social fyrir kvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléið gildir næstur þrjá sólarhringa. Þá ráðgert að rússar og úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Áður hafði Putin líst yfir einhlega vopnahléi 8. á 9. maí og Zelensky lísti sömuleiðis yfir einhlega vopnahléi í fyrradag. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitastjórna á Englandi á 5. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi. Reform umbótaflokkur Nigels Farage stórjók við fylgisitt og bætti við sig að minnstakosti rúmlega 1400 sveitastjórnar fulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales. Eftir 27 ár við völd. Tveggjaflokka kerfið í breskum stjórnmálum er sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Troels Lund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins venstri, hefur fengið stjórnarmynduna umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin Moderaterne og Íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á fund í kvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmynduna viðraunar án jafnaðarmannaflokksins og Moderaterne. Poulsen er þó ekki bannað að ræða við þessa flokka vilji hann það. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið af langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamanna, fekk stjórnarmynduna umboðið eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterne, sleit viðræðum í dag og stakk upp á því að Troels Lund Poulsen fengi stjórnarmynduna umboð. Hann segir þurfa að breyta stefni í viðræðum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, fremur hæg vestlag eða breytileg átt, súld eða dálítið rigning á suður og vesturlandi, en bjart viðri, norðaustan og austanlands, hiti 3 til 8 stig og horfur á landinu næstu.